0: serigne bëgg di taxé mo bisunati da ci jëng gërëm serigne Touba yalla suñu borom gërëm lepp nangu lepp wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: du tuddu nit fu mu newul du bodde du jëw loo ñu fa moom du gëdde fu mu denk la duutu ko laa cabada nu mu denc duutu ko laal sarmada ku may mu woon la yoon fa daaru mas la farfarloo du wàlli parti xamme wulan baa do la waag waagur wa
2: mu mel ne kon waxtaan wi toll na ci njaate ndax sëriñ bi def na ñaan mboolo maa ngi toll ci yeeyu kon nag li ci des rek mooy daal di waajal li nga xam ne mooy bi nga xam ne samedi bi ñu jëm
3: lañ ko
2: yàlla mboo ni ñu ko dégg ni ko wax mboolo mi tees nañ ci war kaala ngir fekk si bis bi waaye mii bëgg nga xam ne ñoo xam ne fu jëm sore la waaye ni ko waxee rek suñ Cheikh Abdalla bisam bi dafa symbolise lu am solo te xam nga ne 76 ba 2026 mi ngi nekk juróom fukki at net mu symbole mooy xaaju xadu di xaaju seekal xaaju téeméeri at maanaam pour mu leer mi nga xam ne boo dikkee ci dëkk bi ak fi nga xamante ne fofu sëñ Cheikh Abdalla bàyyi woon bi mu fi jógee ak fi nga xam ne fi la ko suñu naan ceeb ak njaboot gi indi doon diggante boo xam ne sëriante na lool lool lool sorti na dëkk bi ma melokaar moo xam ne nii ma la am fan dara am fan Dakar mel na ne am na fii fi dëru mën a tey kon xam naa dañuy wàcc sax suñu kàddu rek bu ko defee ba bis baa jàmm incha allah.
4: jàmm bi wote jàppale ndox ak loolu tuddu ànd ak yaakaar.
5: asalaamaaleykum.
6: ñu ngi di nuyu te di leen baro ak.
5: ñoo ngi leen di nuyu te di leen baro ak.
6: ñu ngi leen sant tey bale ak.
5: te di leen sant tey bale ak.
6: ñu ngi fàttali li ñu fi indi.
5: ñoo ngi fàttali li ñu fi indi.
6: ñu ngi fi indi moo ne fi béy.
5: moo fi indi moo ne fi bàyyi.
6: moo ne fi dajale.
5: moo ne fi dale.
6: yàlla suñu borom.
5: yàlla suñu borom.
6: ñu jaam yàlla suñu borom.
5: ñu jaam yàlla suñu borom.
6: ñu sant yàlla suñu borom.
5: te sant yàlla suñu borom.
6: te ñaan yàlla suñu borom.
5: te ñaan yàlla suñu borom.
6: jéggul yàlla suñu borom.
5: jéggul yàlla suñu borom.
6: bul jeexee si soxla lu may ko ku ko laaj.
5: ku tabbu ji tabbu du jeex la boo xam ne soxla lu rek ku ko laaj.
6: ñoo ngi koy ñaan la mu tànnal mu defal na ko.
5: ñoo ngi koy ñaan la mu tànnal mu defal na ko.
6: te jëmee ci la mu tànnal.
5: te jëmee ci la mu tànnal.
6: ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax.
5: ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax.
6: ci boole gi mu booleeg Serigne Touba.
5: ci boole gi mu booleeg Serigne Touba.
6: ñoo ngi ñaan mu saxal ci ndigalam.
5: ñoo ngi ñaan mu saxal ci ndigalam.
6: fegal ay tereem.
5: te fegal ay tereem.
6: ñu ngi sant bu baax di leen nuyu.
5: ñoo ngi leen di sant bu baax di leen nuyu.
6: asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu.
5: asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu.
7: loolu la déglu ci leen ci mbir mi am gën leen a teewlu ak dikkam. jant bi a seen jàmm la xam da jokkale ka sàkku ndam nga tekk koor ci sa kanam te di ko déeglu ci waxam yëkkati baatu jàmmati lépp li waay di dox diyee

ذاك سيرو لا ينتهي لأن من قاس في بحر لا سعي له لا راعة له. nga xey dox dox bi jëm ci yàlla ñett la xeet ñetti xeet la waaw asayru anillahi mooy dox boo xëy dox boo xëy dara yàlla taxu koo jóg yàlla mu ci yàlla musal ak dox boo xam ne nit ki dafa dox jëm ci boroomam ci dox jëm ci boroomam nag yantaxay bil wusuli ilallahi ak bi ñuy tuddee asayru fillahi asayru fillahi nag saaka sayrun laa yantaha li anna man qaasa fi lbaxri laa saila lahu la raatlo gig amutu tefes dal ku ci soobu sa noof lay jeex kon mag ñi lañu am dañ ko rayante ba am ndax yàlla si këmu ne lim yor mayu ko dafay jaay ku am njëgit la koy jaay ku am njëg rek la koy jaay nga xam ne kon ma ngi cër yi ñu amoon ay cër yu rëy la waaye xam nga ne cërub soo demee ba jàkkaloo nit ni ngay xam ne yére bu mel nàngam la sol noonu ngay xamee li ne ci ab xolam la ne ci xolam nàngami xeet yi nekk ci ab xolam yépp yi nga xam ne ay mbóot la yoo xam ne yàlla da ko nëbb ay nit yàlla tegal leen ko mu ne fang mel ne ku nekk ci jàkkaarloog ab télévision wala dara na ngay jàkkaarloo di xam gis image ba noonu la ñuy xamee yu kump xam nga ko xe yi nga xëyee yu kumpa yi maanaam kumpa yi daal maanaa yu nëbb yi kumpa yi dañ koy gis waaye nee naa la rek la jiitu ca loola mooy la leen ko may mooy xam guñ xam yàlla subhanahu wa taala te ma tuddaloon ne la ci waxtaan bi romb ne la benn borom xam-xam mu waxoon ne yana biol xulóomu isna asara waaw naan waaye xam-xam yi fukki bunt ak ñaar fukk ak ñaar la wax la xadratul ismi laha salasatul yanabia xadratul fixli laha salasatul yanabia xadratul sifa lana salasatul yanabia a xadratu saati laha salasatul yanabia nga xam ne kon ñeent yii dëgg-dëgg ba bëggee xam yàlla maarifatu billahi bi ñu wax mooy fokk da nga koy xam daal lay wax ne man baxu min xawli l ism wa man baxu min nuuri l ism wa man baxu min sirri l ism loolu rek mbokk yi mën nga ci def ay émission ay weer te mënoo koo jeexal nan ngay dékkul ba nan ngay leerale diggante la man baxu man baxu min xawli ismi wa man baxu min nuuri ismi wa man baxu min sirri l ismi nga xam ne turam woowu tur wuy rek am na ñetti naan waay waaye man baxu min xawli l fexli wa man baxu min nuuri fexli wa man baxu min sirri l fexli nga xëy jëfam ji rek am na ñetti naan waay waaye soo demee ci man baxu min xawli sifa wa man baxu nuuri sifa wa man baxu min sira sifa mooy sifaam yi te mooy ay melom am na ñetti naan waay waaye nga dem ci man baxu min xawli saati wa man baxu min nuuri saati wa man baxu min sira sifaati moom it am na ñetti naan waay boo ko boolee muy fukki naan waay ak ñaar ba nag soo delloo ci wala suñu delloo ci alquran moom la borom bi doon junju di wax ne wa istasqal mosa li qawmihi fa xulna adrib bi xasaka alxajara fanfajara minhu isna xasanaqad alima kulu unasin masrahum masrabuhum naan waay yaa ngoo yi kenn ku ne nañ koy naani waaye mooy fukki naanu yeeg ñaar di fukki bunt fukki bët ak ñaar yi alquran wax xayna aaya bi ñu bari bu ngay fi rek day ni ñu ko xamee wa istisqa bañu fat bañ mandal bañ nandal

0: Moussa li xaw bi ak nitam ya fa xol nañu wax ni adribu door leen bi bi wa koy lolu nga xam ni yoy bo ci duggé yu doy war ñu ngi ñu ko firé way fekk bokk yi fukki naan ak ñaar yoy ya yam so kon sëriñ bi nak ko oos ko tasxiri ñam loxon rek lolé nak ci la nandal gaay yu bax yi ñim andalo bam leen ci nandalé bañ man di ci nak it amatu der marat dootu ñu marati ba mukkit ba mukk ba faaw ndax lutax moy da leen ci nandal bañu mandi ndey sal ko ko moy Seigne Touba Allah ndey sal motax Cheikh Ibrahim Diou Al-Mashri mi ci man bi ci nan ba mandi ki nan wa yoy ba jeex tak ci serigne bi nga hay li ñu tudde fanaaw ag wala mo xam bu ci Cheikh fanaaw muy baqa muy tam ci muy Moussa yeb dako da jare la yastawi fadlul khadim wa khayrihi hatta yura khabarun kam mislihiyani aw yadkhulul jamalu hasim wal marfi simil qiyati wa khabril malwan wala koku fim agon Seigne Touba nga xaye agna ci ne ko melne mom gis ak gele bu jaar ci beurbeuru pousa mo gëna yom gis ko melni Seigne Touba Touba gele bu jaar ci beurbeuru pousa gis ko xam degg fu mu am ba nga tek ko beut mo gëna yom gis ko melni Seigne Touba ko koy tekkel la yastawil fadl al khadim wa khayrihi hatta yura khabrun kamisli hayal nga ko lolu mu la am na bu ko gëna doy war aw yadkhulul jamalul hasim wa marra fi samil qiyati wa khabrul malwal aw tar nukhul aw wa kay lolu bokk biñ ci duggé day dañuy day lolu waye mo taxon nak mom Cheikh Ibrahim Diou Al-Mashri iza rumta al-hissa dahra lasb al-hasis alay qada'un haji qaira hasis bo bëggé wëru so bëggé dalena di leral ne terangay jamono boko beugé han wër ci Seigne Touba mu tedd mi nga xamni faj aju taw lol Seigne Ibrahim Diop Massi moko wax iza rumta hissa dahra lus bil hasisi alayhi qada'ul haji khayra hasisi wallahi khayra hasisi na di leral ne teranga jamono boko beugé wérul ci Serigne Touba mu tedd mi nga xamné faj aajo taw
1: yene gi deglu ci ñeex FM 88.6
0: imma hajusul qifta lusbi ajusihi wa kullu su ajusan tukfu kullu hajusam yoy nga xamné benn bukta morom la mi fi ak manawayam ak nek ku lo xawyu taxna gis nga way wow ci pili mu yeb fa imma hajusan khifta lusbi hajusihi wa kullu sahajusan tukfu kullu alhajus mune bo ragale sawaras jahannama na nga wiru ci karange Seigne Touba tay tuub kon de kon des na la fegal bepp xare gis nga hayous bi mu ko daani af xari lay fi hayous bari ak lol sax di bokk xaaruma ñew ci batay ñu ci xokal bu ko ala sadar isa mu wax ne kon nak yahibu an kulli kawnin an kulli kawni li kawin salur hasimi wa sirr min al khuyubat kok moy khadim rasulullah ta'ala mangyang nga xamne batay serigne bi ne yahwi diya'i ka dawa'i samsi dal wala waxo na mana yaqiba an kulli kawnin li kawni sa nuru asim wa kramina qiyobat lolu reere reere kon ñooñu day faddu itam mbindeef yi jëm ci borom bi leen amal am leer gu mat ak ay mboot ci kumpa yi te mooy yi nëbb waaye di mën a raxas bépp tilim bu nekk ci ab xol ni ñuy raxase sobe ci ay yéere loolu bokk na ci seeni manaaxir te mooy lan yamhu anil xalbi raynan qad yudannisahu ma'wa almuqassali an sawbi najasat ki nga xam ne su ay yéerim amee sobe na mu koy xereñ ba fóur ko ba yére yi mën a julli noone la ñuy fekke xolub ku xol ba taq lool ba mel noonu ñu raxas xol bi ba mu set loolu la sëñ tubaa wax yaraal xafaay déedéet yamhu anil xalbi raynan yamhu dañuy far anil xalbi walif xol ba raynan sikk xat yo dal ni soxu boobu dana ko gàkkal maawal mu xasali ki farog aji raxas an saw bi najasat walif yére bu am sobe noonu it la ñuy defaree xolub talibi waaw أولئك الخوم لا يسخى جالسهم إس يكسبون المريدون السعادات أولئك الخوم سرين بني يوي لنيت لا يسخى دو تخيري جالسهم أجي توغا لسين إس نغر يكسبون المريدين نني فاقو تربي سعادات أكتخي kon loolu mooy seeni jikko mooy jikko yu am solo yoxee amoon nañ ko yam hoo anil xel bi rey dan xad yu dan na saxu maxwal mu xasali an saw bi na jaxat oulaika alxaw bi laa is xajal isik si wal mourida saa saadat ulaika alxawm yooyu li nit la yesxaa duñ texee di jaalisihum aji toogaali seen es ngir yokk si boona dañuy fàggul almuridina murid ya saadat ak texe touba li xabdi muridin saadiqin lahumu bi xidbatin aw bihubi aw xaadiyaati suñ bi ndax ne touba texe ñeel na waaw nee na texe ñeel na jaam bu sopp boromam te dëggaleen ki di leen lëggéeyal wala mu sopp leen wala mu leen jox andiya kon loolu mooy seeni jikko kon touba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbi aw hadiyaati suñ tuwaa nee na texe day ñeel na ok kon texe ñeel na jàmbu sopp boromam te dëggal leen ci di leen lëggéeyal ak tontu de liguel wala mu sañ li wala mu sañal li wala mu leen di jox hadiya hadiya kon lolou moy mag ni moy jikko yi ñu amé wor mu melne légui nak ab laaj day sam laaj bi moy bay wi moy touba li abdin muridin zadikhin lahu mu bi khidmat aw bi hadi aw hadiyati bay wo dafa melne ab laaj takoy dakoy dikkal moy lan serigne waxne ko nak nalu bi khafi rasulil mustafa rutban salla alayhi lati ya'lil masiyat nalu amnañ bi khafi rasuli ci xeyntu yonent bi al mustafa kany tan rutban daraja salla alayhi lati ya'tali masiyat kon nak hokangok di wone rek yoon bi waré sa jaar ba egg ci Allah subhanahu wa ta'ala ha dañ nalo bi khafi rasulil mustafa ni nga am ci xëñti yantabi sallallahu alayhi wasallam lañ amé li am sallallahu alayhi wasallam yani war kon tigni sam li ñu xamane waxtu yi jaxna kon ñu jéglu di siari mbokk tal bi yépp bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñenn mbolem soppe mambal ñoom fuñu mëna nek ñu leen nuyu jigital bay balla jëng ko ngabotam waye docteur Massamba Diagne ngi koy nuyu bu baax diko siara diko ñaanal diko ñaanal tawfiq soxna Khady Touré présidente fofu mom tam fay nga fekk diko siara ku melne mbolé mbokkital bi yépp rek mbayu ñaan ak fenn ñen soxna Awa Sambu ñi fofu ñi koy nuyu diko siara soxna Mariam Ndey ñi koy nuyu diko siara soxna Ndey Kamara waye duñ farté docteur Massamba Diagne waye duñ farté Awa Cissé waye duñ farté Pap Sila ñu ko nuyu diko siara diko ñaanal waye di nuyu ku melne mbokk ci diaspora bi ku melne Cheikh Bara gi ñi koy nuyu waye ku melne Seigne Bara Ndiaye ma nga fele ci France waye duñ farté soxna Seigne Ndiaye mbokk yoyep ñoom itam ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu leen di ñaanal tawfiq tay si sahada tu talibi di ziaré mbokk tal bi yëpp bayu kenn bayu fenn bayu ñen di ziaré Seigne Cheikh Mbacké Sambu quartier Dar es Salaam ci ñu ko ziar di ko ñaanal tawfiq waye duñ fatte Seigne Cheikh Sambu quartier Dar es Salaam ci géré waye soxna Bendjou Aliye duñ ko fatte ñu ngi ziaré mbokk yoyep bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñan di nuyu ñep di ziar ñep di balu ak yep di bal ñep ak ñaan yalla defal do tawfiq defal no tay ci defal no saada tu tari non lañu nuyo Seigne Bassirou Ndiaye fofu ci sa madatu munawara waye non lañu ziara soxna nar kay wala soxna Seynabou Ndiaye ñu koy nuyu diko ziara di nuyu mbokkital yépp bayu ñu kenn fenn ak ñen Seigne Ibrahima Missa rek ñu koy nuyu diko siara di ko ñaanal tawfiq tay ci sangal la di siara mbokkital yépp bayu ñu kenn bayu ñu fenn bayu ñen ajaratu faamu si ñu koy nuyu diko siara boole mbokk yi fu ñu nekk ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen siara ñu ngi leen di ñaanal di siara mbokkital yépp
2: Salam mbok yi taysir high-tech taysir high-tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire au téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak taysir high-tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark camon ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabi si man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal la ko nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
3: aya bangi rabu sama ala dinil lazi sama
4: seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim dé émission bu ngén dam bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngén ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbolém khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doré ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhadj mohammed lamine baram bakke fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay don 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bi fm 95.2 fi ci touba rasoul maha ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa'u qadim
5: agwa kër khadimul rasoul faal communication ñi taxaw tém ci seen yitté ci lu jëm ci walum téléphone waye diglul xibar bi yamuñu ci ñaayum téléphone en gros ak détail li ci gëna neex moy légui dañuy leblé téléphone waaw yow mi am yitté ji bo diké fi ci faal communication ñu lebal la téléphone nga diko fay ci ni mu gëna xéewalé ci dir bu la neex ñent japp juroom ben wër ci lu amul ben ciona pa paré itam ci prix yu xéewalé lool kon mbokki jaaxlé jeexna ak faal communication wa kër khadimul rasoul
2: bép téléphone techno bo soxla muy model pop
1: yene gi déglu ciñeñ fm ba ci tablette
2: techno wala bép model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel
5: adresse bi mi ngi nekk fi ci diwanu colobane ci robinet serer wala ngir yeneen information nga joko ak ñoom ci 77 721 32 32 77 721 32 32. Yow mi am soxlay téléphone rawatina nak jamono jappula ba nga bëgg diko fay ndank ndank bo diké fi ñu lebal la téléphone nga man diko fay ndank ndank ci dirub ñent wër japp juroom ben wër

0: بسم الله نزل القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وجعل كلامي راشدا ومرشدا فكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إلى الورى أمرا وما إلنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه مكي دي تيولو جانت بي فيم توبا 95.2 ني تيولو تينير فيم داكارو 98.6 ni teu lergue fim luga 94.6 kon mokki teuli way teuli khariti assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah dalen jam ci khulafaul khadim dañ ci taamu di waxtaane khalifa yi Serigne Touba ngir nama taatan ak arot ci seen tedd ngay jikko waaye seen doxin ak seen doxalin mu sell ca lépp di ñariñi kase bis bu set ci waxtu wi ñu di ko ànd ak yéen insha allah maa ngi yeesal sama cant maa ngi fetli sama jaayante ci sunu sangu sunu sëriñ cheikhana si ahmad al qadim radiallahu anhu yalla ñu nangul yalla ñu ko sunu borom di gëñ di fayal cheikhana si ahmad al qadim radiallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna yéen suñu kilifa yi diine sant nañ leen de jaa ngeen jëf yàlla suñu borom yokk leen tawfiq ak mucc ñi ciitu ci yàlla suñu borom di dolli leer ak yërmane ci ñoom bunt bi di jëwriñ ci falaa koy jaare cheikh mohammadul muntaxa borom pastif bi ak mbëgte mi yàlla suñu borom dolli ko kul cheyin muntaxa moom sañ muntaxa na fi yàgg lool na wér lool ba lépp lum yéene ci la keel xadima muntaxa sëñ muntaxa yàlla wax ca te jëf ca lu kawe bépp ñortu mbokk yi maa ngi leen di ñaanal mucc ak tawfiix tey sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiix mbokk yi maa ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal ma njub te ñaanal ma ngërëmul yàlla mbokk yi maa ngi sàkku ngeen ñaanal ma njëggalu yàlla ak yërmaneem di leen ko ñaanal da koy ñaanal bépp jullit boog jiitu naa mbokk yi maa ngi sàkku ngeen ñaanal ma man lu may wax maa ma koy jëf maa ma koy jëflante man lu may yëngutu maa ma wane ko maa ma mel koo maa ma ca yëngu man lépp lu may dox maa ma koy doxal kon daal samak yëngu ak samak dal samay waxin ak samay jëfiin sama doxalin ak sama doxin na lépp tegu ci maandute na lépp tegu ci dëgg kon na sell na yàlla tax way maandu yooyu way dëkku yooyu way sellal yooyu kenn ci ñoom lañ bëgg a ñëw tey jàmbaar yooyu ña nga xam ne fa yàlla joxoñ yenente bi salallahu alayhi wa sallam xàllal ñu ko cheikhul xadim radiallahu anhu di ki yeesal gën a leeral joxoñ ñu ko jaar fa jaarloo ñu fa kenn ca jëwriñ yooyu lañuy bëgg a ñëw tey ñun daal jëmmi jàkka lañ bëgg a ñëw te ko wax jàkka wax julli moo gën a màgg ci jaamu yàlla wax nañu ko ne mooy kenn ba ca gën a rëy wax nañu ko jàmbaar ji sembulo si na ko sembulo si amuñu koy waxeete moo ko sembulo si ko sembulise day sànn jàmbaar ji mooy ki nga xam ne soo ko laajee jirim yi mu ne mooy suñu waajur ne kat la waajuram ñaanoon ne am si himbi aaba ak ko la xii nii loola day ma nga ca moom nga laaj ko way ragal yi ñu ne ñooy suñu làkk waay ne waajuram la mu waxoon ne malaasun wa mafsa kon mafsa booba ma nga ca moom way bëgg moslu si ngir am yitte am aajo ba jaaxle mooy seen wiiruwaay ne waajuram la mu waxoon ne malaasun wa mafsa kon mooy seen malaase jàmbaar ji alhaaju mohammadu mahmoud ñang wax nañu mooy kan kon mooy ñu tuddal turam wu teddwa ñu ko alhaji mohammed mahmoud misal nga ko de ci kera na fi la fonk lol da wa fi li julli yor yor xam ko lol na fi li ci digeenti julli fo xam ko lol mu tam lol su jot da defal ko yalla ak mi non do ko ak mi non jakam jakamin ko kon ki nga xamne le wajira mo xone mo jar bu yiti kullaha masajida ya na fi an man la yakun sajida khana baye bo ñu moy borom beyit wo kiñ bëgg wax xana far ngeen ko xam alhaji mohammed mahmoud neena fa abdul qadir al makki mahbubu kulli al khalqi min jinnin wa nati jeexna ma ngi siar sun cheikh mom sey abdul qadir di siara njabot ci abdou khadir di siara njabot cheikhul khadim tabarkallah kon ci abdou khadir danaka buñu waxe l'islam ak khadim yep comme ni wako fi waxe won bu ko don tek mu don jenn jëm rek ñu ne symbole la comme man lañ ne moko symboliser mom ci abdou khadir sunne ak julité ca buñ ko waxé ambuna xaji diiné yépp né bal ngay doon julli deug deug da nga doon aji gëm kon iman ñewna bal nga doon julli deug deug da nga doon muslim ko xamné da nga fonku ponki l'islam yi ci ginaaw ñaar baat ciéré julli nat asaka aj wor wéru koor aj makka kon l'islam ñewna buñu ko waxe buñu waxe julit deug deug da na wax ihsan muy tasawuf selal sa jëf ta yalla tax deddu aduna jublu yalla waye xol len ma li yi yep boko xole xana kay moy aji julit cheikh abou khadir ngi nonu ndaysan motax itam nak kep ko xamne saxol sel na boko gisee dang ko beug dang ko fonk wat alhaji mahmoud na alhaji mahmoud mahmoud ñan lu ci borom dolu ko leer ak yeer meun ci taxaw won ak mom lol nim taxaw won ak jabatou serigne touba gi yep nak nax yalla ko ci defal tawfiq ko ci dem ci jabatou serigne touba da dal moy sama fete alhaji mahmoud mahmoud ñan sama fete la ñom ñep nak muy njabotam gi ci nga xam ñom lañuy tuddé di tuddu doom donte jaay nañ juri
1: ñeñ
0: waye tam ñi nga xam tam ñom lañuy tuddu tuddu set rawati ne jewre ñu mag ya ko ci tuddu kër go mëna dem alhaji mohammed mahmoud ñan amu frontier jaay leppam nak jënd ko talibé nim nek won cheikh abdallah bakr radiyallahu anhu nek won ko chamo do fadal cheikh abdallah makki min fi bayiko cheikh abdou khadim bam diké dina woyel nako kon xam nako motax mo wax ne cheikh abdou khadir day ñepp ko bëgg mo xam nit wala jinné ñepp ko bëgg nit ak jinné ci am kon xana baye bo nga wax ne da ja da xagn rek ne nit ak luddul nit kon jital ci malaka dogu ñew ci ñu bax ni ci jinné yi xam ngeen ne day malaka mom kep ko xamne beug nga yalla yalla beug la malaka yi dañ lay beug ndax yalla jël sa yalla lay jël tab la ci xol malaka yi kep ko bax malaka yi dañ lay beug ndax malaka yi dañoo bax ku bax rek lañu beug sa bakhadir aji bax la bax nak ak kess la lepp lu ne bax na rek mo ci bir way nit ñi itam képp ko xamné bu né nit ñi ñëpp rek bo leen dajalé amnañu jubati wayé képp ko leen ëmmal ñariñ ci ëmmalo leen lor né borom nafu ci amu ben darar koku da lay bëgg kon nak ko am té dagay jikko da ngay nexa jaxassol bu ko la gis xémé ma jaxassol ak yow ta ku jaxassol yow min la ci ko la min dula ya diglul cheikh abou khadir kuko gis ba nga sawara jaxaso ak mom yiwe gat ak yiwe cheikh abou khadir ku jaxaso ak mom dang ko min lewet gatax ak lewet seul khadir ko min ak loko min min do ko yab deggu ga tax ak deggu xolal len ni ko bolé lewet ak deggu manam dafa bolé ñaar yo xamné lu nakare bolé la da ko faral di wax ci jëmoto seen Touba bi ay ñaar ñaar ngi yo xamné yu nakare dajala la waye ko ci waxtaan ci jëmoto seen Touba day ci bolé lañ ko seul khadir ci la bokk ba ci ñëk moy yitté ak njariñ c'est ma xati dafa amone yitté lo
1: ngi déglu ténière FM 96
0: ba ci ñëk moy yitté ci boromam ci jaamu ko xam nga ni lool mom bo ci bo duggé fofu da nga ci ma xati xana tanul sax nit ñi tanul nit ñi ci ni mané di jaamu yalla jox ko akam lool jaaka di kërëm da naka rek sax di barabam di leppam am limi ci walu jang alquran ak ci walu awradi am ci waxu waxtu la koy woutal am ci waxu sa barab la koy woutal te su jote dara mënu ko yakal ni programme chargé ci bis bi ci jaamu yalla ci digënté yoy muy def ci nawafil yi ginaaw farata yi digënté julé jang ak di jariñ mbolo mi ci jaam ci xam xamam borom xol ko te bobu non rek da nga ci ba xati amul jariñ jot manen jot gumi am ngir mana gessu sax mbinde fi ngir di wax ak ñom ak di taxaw ci seen yitte amul jot gog wala mu len di may yitte way da ci gëna yéme moy bo diké ci xol ci yittem deggum ak nit ñi ak ni mi jaxoso ak ñom bañ ko la ci gëna yéme sax day jog di dem di gané ji loolu yitte di séti ay mbokk ñi mbokk Serigne Touba ñim ci walu mo xam ci walu ñoko bok ci ñu tuddu ci askano ak ñim bokal serigne Touba ci walu ak talibé da dañu jaajira jëndu ko talibé ak bok juddi ci dess ñepp am ñoo bok l'islam far ñum ñepp ci ma xat da jox di dem di gané ci am ak ñom ay ko leeri yo xamné bo togon kenn ku ci nek ngay wax digam ak Cheikh Khadir da lay yim demal tiwaawon demal ñaasa demal ñasse demal layen bo diké ci bir atuk bir trox yi sax kangam yi nga fa fekk zawaya yi nga fa fekk ñewul Seigne Adi Touré deugum ak mom kune rek mo sonna ko fekk ay jamono sa su waxe rek bay itam yo day téwar sama xal bo do wax digëm ak Seigne Adi Touré ak jëflanté ak mom wax donte digëm ak Jabar Seigne Touba ak Jeunesse Rawat ne mom nak digëne mak Seydou Khad ak Seigne Soyibou ak Seigne Fallou lolou defena amna ci bo ci ma solo ci Seigne Fadal way digëm ak Seigne Soyibou tam fu ne lolou la meloon dañu yéme won lol di jëflante ci xam xam way digëm Seydou Khad tam lolou la meloon motax mom sax wax na bané bimu do wax baran bul khas waliyu gogu muy wax ndaysan bayit wi sama xel lay ci xawa fatale le waye ndaysan dem na banan wayu yalla la ndaysan wayu yalla la mam na fuy wax banan man wali man nawna len man mi nawna len ci yalla bu wer ganaw ba jaayenta nak cheikh tidiane non la wax nga xamne kon mom amna fum fete waye na par lowul mbollem ci defe diine ci xamna ño bok fuñu nané ño bok fuñu roté ci ño bok fuñu sét fuñu sorti ci yoon yi ñi jaar gi sorti ji nak moy wuté ñom ci defe ñom ñu xam lañ lool cheikh khadir ci non la jëfënte kilifa yi kenn ku ci nek mo la tuddul digam ak cheikh khadir ci ñima la fi tuddal ak ñima tuddalul da nga xana digam mom fofu la mom rek la amal relation mom rek la amal ak jëflante ak nak nimuy talé mbinde fi bolo ko bel xaru karam ndax amna yo xam boko talé cioni yi da nga ne war na la mëna japp ba danaka do wara tal bel xaru karam waye foko fekk ni yéré ni ñi muñ ma ngay kaftal wax deug la bo toge ci jotaay ci xol bi day naar da ngay bekk ci tabal mbekté ci xolub julit Serigne Touba ne lolou sarax la té lu am solo la bari na yiw lol mi ngi jangalé mi ngi len di jariñ ci alalam ñaat la yoral seen jël ñaat la taxaw bañ mëna jariñu mëna jariñé di taxaw seen yitté lo xamné ni suwa gi ba guddii ci loolu lay nekk loolu digënté mi dugg dem julli ji ñëwaat wa légui digënté loolu lepp boko xolé da nga seen xadim mom nan la mëna talé nak limi jël diko jang ci alcorane ci alcorane mom dafa dekkon ci lami ñam yi askar dafa dekkon ci lami ñam yi ak limi ak nawafi limi def ci ak waxtu julli limi jégué ci bu ci nek bu ñëwé situation bu ko mëna fekk doy dal di dag lepp dem julli ci té du may kenn nak ñu né allahu akbar ci jakk ji ngay am yeneen yitté yoy dox wala lañ doy def nak wax na né daana wax naan allahu akbar limi tek moy dara baxatu lool dem wuy ji wotam sun borom man manam mbir muñu nek lu mbax bax bo xasse ben allahu akbar ci jakk ja loolu mom ben genn bax am legi moy wuy ji wotam sun borom xol ñu ñangale ni nek won hakim loolu bo xone côté boba da nga naan nan la meuna talé loolu ak lam cey def lepp nak nga xamna jox nako akam lool nga am fuñ ci dem rek ci domaine ci tal sun borom ak yitté woko yitém digëm ak sun borom da nga nan lay tande talé bi defi way yitém digëm ak minde fi ak yermane jek taxawulen da nga nan lay nan la meuna talé sax limi def ci ay jaamu yalla digëm ak borom dalay yem lool loolu moy nit ko xam da nga mat matuk nit matuk minde fi da nga mat matum bindef manam moy am mat go xam matu yalla ci borom la waye nak amna mat go xam yalla jox nako ci bindef ni diko tibbe rek ci matu yoniti bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xam ni huwa akmalul wara khalqan wa qatan zahara akmalul wara mo gëna mat kon mat amna ci bindef yi waye ku la gëna roy ji ko yoniti bi sallallahu alaihi wasallam gën la mëna gën la ko nuru ci aw doxé nak doxalin ak taxaway rawati da xol bu rafet koku mo la gëna mat cheikh khadim na ci ñoo la bok da muñ lo nit ñi motax seigne alhaj mahamoud mahamoud neena ka na saburan ku mo nonu muñ la mu ñaakon na mu ñaakon far sax mu ñaakon na fokk fek santa kon lay doon maram da koy fek muy bekk day metti lool de waye do ko xam ci mom fokk fek bi mu ñay bekk nak lan kako tak kako tek tartar yoy ak metti yoy koko soppem la motax lu ko tek neex nako da koy bané ko ciou la xadir non kon waxtu ñi dab way inshallah dañ ci ñëwaat bokk ak borom tuba ngi nako faalu xadim ni waxtaan ñi dina war dañ dina war jëm ñu tuba yalla yalla tanale dañu fi tuba yalla yalla fetalem fep ko ñu top yalla gindu ko ko ñu sopp yalla sopp ko ko ñu jublu yalla jublu ko ko ñu jublu yalla rabb ko ñi jitu yalla ci borom yok na ki yeen mëni ci ñom ki feey ak tay ji borom passé mekti bi cheikh muntaha yalla fi agul tuwer di ziar bu baax seen cheikh mu seen khadir way seen sidim cheikh khadir ñu ko baye xal seen mustafa cheikh khadir di ziar ñepp seen be seen cheikh khadir ci abdou wahab ci abdou samad ci abdou lahad njabar cheikh khadir yepp soxna may moom cheikh khadir markalla di suñu lepp rek soxna moom cheikh khadir ni ko don tam soxna amam awa moom cheikh khadir waye mo la njabar cheikh khadir rek soxna meena soxna asso ñepp ñi ngi leen di baye xel soxna may ñoom ñepp markalla waye di baye xel bu baax te cheikh mo la fadal ay soxna soxna seigne basirou di baye xel bu baax tam soxna jabar seigne baye seigne bati mu seigne imam dalako ci alhadji bu soxwa ci mbar bu sahni imam di suñu lepp ma sha Allah seigne bassi bu imam ko ne xamone nako ko ko xamone xamone ko digam seigne khadir ci safonte ga beugante gi sopante gi donte mom jaay na juure la makki mbok gi lepp jeul talibi waye nuru gu nuru ci beug gi diine fonk ko fiir ci lool nak ci diine lu way di def lo xamne de ko wut ak diine lu ci mudjal dara nuru da la ci jubanti dako nuru lool seigne khadir ak taxaway bi bëgg gi Serigne Touba loolu lepp kon seen jëflante bo ci doon ñëw rek moom Bassi Moussa Imam am ci borom doon ko leer kër man ak Cheikh Abdou Khadir defal na ñu fi jog waye ci nekk inshallah dess na ci ma sa ñëwati inshallah di siyar bu baax xona soorum ci mbisiru di fatam soor am fatte moom Cheikh Moustapha yam ci borom doon ko leer kër man ñen di ndëj ci wa jamm ñu na ma jëgle jottaam jambal islam ki nekk juroom yelu khalifa Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu muy Cheikh Salih Bakr radhiyallahu anhu mu nekkoon jot bi fi Touba 95.2 ci xarale ci Abdoulaye Samb ak ñima andal ci ñeñ FM Dakarou 88.6 ci leer ci xarale ci Abdoul Seigne Abdoul Alhadj Ibrahim ci ci ñaanu jaay ak ñima andal leer gi fi mu ko ci 94.6 ci xarlo ñu and ak ak jibolu jibo jek jek ak jarign ñu ko yene kep ku dekk magi dekk na fi suñu rew. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bir man war fatte ka bon fatte de rek ay waral nita bew budul ko nak fatte de ken dutu rew ak bew budul ko nak fatte de ken dutu am luko saf ken dutu am luko sofit de waral ko ne sew ko xamni xamna ni de ngi ñew te faawu mu ñew ni nem rek ka ko warte jema daw yefi ndaw tubu moy ak yaru mo war kep ko mana gis de gangi dakke te day jot ñepp ken du ko raw leuf mat la fi solo dul moy yalla fi juru ay leuf mat la beug git lu dul jup dong ki juru yu loy meriti wonko bis lo tedd tedd torax lo man manit te la bis lo wax waxit ni selaw lo sant sant ni mbass lo mare mare ni cham lo jaglu jaglu tawat adina yaw wa ci yaw bul beug nak lu fi nekul beug lola du mbir adina ker la guñi dox jëm ca ker ga ca kaw adina ker la guñi jaamo ko sonne bu wer al akhira bi ker xewal lu bon du fa ñew ko xamni nek na ci jup tay bade ca bu wer wal la ge ñepp ñe ko ñe te bokku ko naw waa julit mana am tay ji ci luy niru mbek yobbal la dong nakoy jaamo ko sante di daw ker gi deful ker guñi tedde ke teddu di we ku man di fatte ka bew bul fatte mu kaka bew tolu serin bangi ni yolo ku koy bayangi tolam bi mo di ndigal yolam bi mo di ngeeram ngeeram li lambo na nang bolem lu de fi geeram niki ngene leki barke ki fere ki deeram annari gora ki tax ak jongama ki lamam tedu payit nde alag lay jox ku nek payam wayam lu beg beg bala beg ru garot bamu gis taxi wurus yamu am fofé lu tenu xalam wayam je deug du jegge kay layo ak dox boy dekki day daldi war galam mu teri keram te ken musikul ni wayam aljana di keram ey gaay koy way ki warna feral bakanam ku bëgg am legi yolan bi na futti ku dal tolam bi tay baye bay ngir yalla te gëma gëm ku wax ni man bëgg na yolam bi nak te bayul tolam bi ko kele kat day fo kakaf du ko am ku bëgg laf di ko wut kuy muslu laf di ko daw ku yalla ye ku mu gis dal ne jano ki mbiram ku bëgg la te wutul loole mu bëgg bëggul kuy muslu la te dawul loole fenal na xolam ku bëgg wut ku ragal daw wax ju woor a ngi nii mandarga yi ku ko xam koo seeru dal di ko xam sëriñ bi kenn mënu koo nax ngir dafay yëri xol moo tax ba kenn mënu koo jommal ba am ngërëmam sëriñ bi kenn mënu koo nax ngir dafay yëri xol moo tax ba kenn mënu koo jommal ba am ngërëmam mun sun yabo faf wéral te jéema mel na ko saf te jéema def la ko saf te jéema sàkku mbégam ku wax mu dégg ku fas fas fas mu yëg la nga fas ku def mu gis la nga def kuy jóg mu xam fa nga jëm koo gis mu jóg ngir xaloo koo nax bàyyil ba mu dem buy dem di xam ni ka deefi nax du kii du ko kam amul ku muy jigeeloo boppam ak ay sori lit ka koy bësëg ka fa toolam bay bayee xalayam loo def bu dee ndigalam loolaa di ngën ji sa jëf bul def lu dul ndigalam muslul lu dul ndigalam yaangam fegal feg gu rëy mboolem lu dul ndigalam ak lépp lëf lu musib ak luy asaale maram yaangam fegal feg gu rëy mboolem lu dul ndigalam ak lépp lëf lu musib ak luy asaale maram yaangan mayit may gu yéemu yéemu guy rëy rëy tey ànd ànd ki mbég ak yépp xeetu ngërëm xel yaa ngi topp ndigal jën yaa ngi topp ndigal per yaa ngi topp ndigal yow mii di gis xalamal lal baa ngi topp ndigal mii baa ngi topp ndigal kër gaa ngi topp ndigal yeewul te topp ndigal yow jox nga jën yile ab yenn yàlla jox na la yenn boo sàgganee jën yi ngay gis gën la waaji yenul jën yaa ngi nii yenu seen ab yenn te yow yenu woo sa yenn bi lay sëppe ay waarul jalul xalamal xalaate noo ngoogu te yéene ka lott ci jëf lingay téré ngi lingay diglé ngi dimbulinu xamna ni xol bokku na ciir xol amana mu fas lo xamni ciir du ko man yow ban ba yokatinu limay def ak linu yene wote ngir da nga gis muy def lu bon te sunuy xol mer ba dé téenu jombul ci tag tabé nuy fas té manet lanu fas jombul nga maynu lu nuy jaamo te yekatinu jombul nu xey fasu yiw jombul nu xey defu yiw jombul nu xey ne fi yow jombul nga xey jigenu jombul nu nekk ci yow jombul nga nekk ci nun jombul nu xam sa ngërëm loo xam ni jombu nanu jombul nga dund nu dund ak jàmm dund gu saf sa fan wi gudd sunuy fan gudd ñépp tono yaa bay lu nekk ba am say jaagi cantu yu rëy sarax nu nag asakay loo bay te sant lenu yaaga sayaanaki teenag dex ba yépp ni cos sarax nu nag asakay loo am te sanci lenu miskin mu bon la amu nekk ak yow mu lottu ci jëf boo dee fa bub añ di yët baykat ya fatlikunu man sab sarax ak sa muurum koorake asaka kas ñam su des laa la ñaan ak as cagar wuyunu man laa ji mag payinde man mii léblewul mayewul sarax si daa la waral nuy diglu dimbalinu man laa ji mag pay nde man mii léblewul mayewul sarax si daa la waral nuy diglu dimbalinu koo gis dalay raasakay wut lëf ci yow lu mu far bu kenn raasati bay far lëf ci yow miiti ku nam ma far na farus xaalis te kenn bañ a for as wax sumuy dox di wax naa yaa ko wax tiiti lu dul ni yàlla di buur ak sant war bu ko kenn foreeti mukk ci yow mii maa la wax liiti garab ña koy ronu ñoo koy for di jaaye ka mus koo gis ña koy ronu rekkay tax ñu xam kooti garab ña koy ronu ñoo koy for di jaaye ka mus koo gis ña koy ronu rekkay tax ñu xam kooti gerte ngi nii dañu koy yóbboo ka jaayi tugal te gaa yi koy bayee koy def tee nga yew wooti koo wax mu wax ka ca des koo kee waxit ka ca des koo kee waxit ka ca des ci yàlla huuhuuti mooy ñu nekk fi yow ngir ñoo waral ñu niwul fi yow di xam ci yow as lëf soppikul tuuti ay am naa yi am na koo déeyal mu déeyi ko nit xam yàlla mat na ko xam nit ñépp mat kooti nëbbul ku xam na bu seetal dëgg ak sa bakkan ni yàlla nëbboo ki mbóotam tee nga waarooti nëbbal te nëbbuute bul fes donte man nga ko sax ngay nëbbu fawu sa bopp ak koofu seerooti na ñépp am kumpa biir ak biti fawu ci yow bu kenn yowwu ci say mbir foofu tollooti muural sa mbir fawu yow mii bul mureeti sa mbir kuub ndabam amee fawus ndox su muy fóote soxal bi génn ci soxnaa ki murit aki kër ak doom aki alalang mboolem lu koy tilimal xamal ni yàlla du nekk ak lenn lëf ci sa xol boo génnewul lépp lëf sa xol mu dëddu sa xol ku bëgg buur aki xejjam dal ngërëm na setal këram nga ngir bu setul buur ak ñoñam du ca dal ku bëgg buur ak xejjam dal ngërëm na setal këram nga ngir bu setul buur ak ñoñam du ca dal te yàlla ab xol la def muy dëgg dëggi këram xol rek a di wàccu kaayam dëgg dee ko setal farlul ba waxtu seetee xol bi fekk mu set ci lépp lëf lu ko mooy lii daala digg rafetal bul bëgg yàlla ba noppi bëgg lëf lu ko mooy wax wàqi moo gën a bon as gor du wàqi wéyal jóg jam ca gaaya ba mboolem gaaya jóg di la xar di sant kay bég ci yow ngay dëpp lii difuwul bokkal ca gaaya fa seeni kër di lekk ka bay di waaja kay soowa kay war seeni fas di dawal mbaa gaaya gàddaaye seeni kër di topp ndigal di jaaba kay daw ba am ñuy topp seeni ndigal bokkal ca ñee mbaa ci ñii ngir ñàkk féete du mbir ku féetewul fenn baaxul ay mbiram rafetul jaayal ba kel bile waaji ndaxte dee bu jotee ku deewulit gis lu dee gën jébbulul bàyyikul defan tubaaxul bàyyil yow mbaa nga def lu ñu xam nekkal di laa ba ka laabal waaye bul tilimal jappal sa dund bi dundal lepp ak jëfiw te waxtu defu lu yow ray nga waxtu wa yow ngir waxtu jëm la jëf nak modiru ganjagam defu ci la waxtu way ab ak kon bu taxaw te waxtu wolé balu yow kat bu sa taxawé nga séru waxtu wa jog ñew fay la wo wala yow te yaangi ni waxtu yaangi nak di rombu fi yow lo def ci ñoomit ñu naaw ak loola yobbu ko kaw ño bëgg laq ala gaawal ci leble ko tay di seenu lo leblewul ak ndof la mbaaye fi ndaw te gis nga waxtu de taw lepp lo bëgg am do def ludul fab ko dal koy tax ca boobale taw ño bëgg tax ko mu sax lo soxlawul bu ko tax ku tax lu bon bu saxee doy ko xalaata ka daw tuubal bu wér la nga daa def lépp yow ci lu bon ngir tuuba fi taxa jub bañ tuuba fi taxa bew te loo moyan bala sànning muy waree ba fi saa sii boo ko tuubee te sellal dal di jot ku la raw te dal di jot wépp yi woo xam ni daana la raw te dal di bokk ca gaayay dem ci péeye ka ñëw yii waaye nit du ko jox boppam te gaaya ko am dañoo bawon seeni mbir ak yàlla ñoo gën a ñëw te sopp nag seeni sàng ak yàlla mel ni ñu dee di santakay aw ndigal yewul te roy ñi la yow lu ñëw te xam ni dafay wéy def ko yow ni lu wéy lu dikkulit tey xaloo ñëw def ko yow ni lu ñëw ñi lay moyal ñi la dul mooy ñëpp ñoo xaw a yam koo gis ci ñoo mag la muy def leemu wéy du taxaw ñi lay moyal ñi la dul mooy koo ci gis la mu def day mujj dellu ci boppam mooy la yeewu la yow bul bég ci jëf ju rafet joo xam ni jii du sa jëf bul mer caang mooy budul sang mooy bàyyil yëfi ndaw ku def lu jub ak ku def loo xam ni lii jubulit defal lu jub yow te sax ci jub royal ña ca kaw xamal ni ñépp du jub waaji te ñépp du bon ku man di baax ak bon baaxal ba dee fi la naw nëbbal sa mer faw muslul kenn xam ko ci yow ku ñëw teral ko bu jekkee muñ la it bu ko jëw ku ñëw fi yow bu ko fuuyoo kay fexee wanu ay ku dikkulit bu ko jekkee wax lu bon na nga daw jàppal sa njaambur gi jàpp njaambur ay lu rafet noppil te jàpp te bul xiiroo ka matta ka ba nëbbug ba nag feeña lu jub moo rafet mata def boroomi géjjen bu dee daanee ka gaañe du raw boroomi géñ ak i géjjen day lewet muñu lor ñu xam ni yaa ngee ki géjjen doy na sang du bew muslul lu lay taxa bon muslul lu lay taxa bew sëriñ bi dàkkul nu mboolem luy waral bona ñëw sëriñ bi doy nga ma doyloo naa la it ci lu ne fegal nu wopp ki dee faw ak ñu bon fu nu ne sëriñ bi doy nga ma doyloo naa la it ci lu ne fegal nu wopp ki dee faw ak ñu bon fu nu ne doylul nu wëlli si fajkat ak la ñuy faje nit te may nu mucc ak wér ak dund ak ngërëm yu tane njagam dañuy fegi lor yaa dàq fek ku ne lor mën ngaa fegi lor te doo jam aw yaram ni gone loo xam ni day ruur a kay lor nit na jëm fu nu mooy man jàpp naa la defum ñag wër ma kapp fu ne ngir yàlla ak yonne nam ak bépp lar bu ko gëm musal nu guddal sunuy fan may nu barke bu ne nan mucc faw bu wér tey musle faw bu wér tey sax bu wér ci ndigal tey sant cant gu ne tegal nu ay wépp ak waa ay wi fek gu rafet dàkkul nu luy wàlle ak kuy wàlle man nga lu ne boo geesu wan seen saa ay dem te dootu ñëwit bàyyil sa nëbbu bi yow yaa dàq nëbbu ku ne geesul te ñaanal nu geesul may nu sax la nu wax kuy ñaani day ku amul yow am nga may yu gëne yàllaa la fa boole faw ak gaaya fekke ba dar ba dàq saytaane ak yéefar ya dàq ku ne tey léegi kenn nga kuy mbooloo di taj ak aw muy wéetakay wéetalub sangam ci lépp lu ne doo ñàkk wéetati ngir xeetoo wulaa ki murit xeetoo wulaa ki sëriñ yow kenn niwul fa nga ne do ñak wétati ngir xéetu wula ki murid xéetu wula ki sëriñ yow kenn wul fa nga né.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RK FM.
3: Je suis le bon défi, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, le bon bras, mu gëna nopp nek ci ñent ko xamne fotal na ko ba nopp ko wax tay nek ci dekk way bo xamne du dekk way romb way du jaar way ko xam da fess del ak secret fess del ak kum ko way nit di ay def di ay loxo di ñu jangal di ñu yé di ñu delu suñu borom muy jamm ñu ci indi muy suuf ci ci bopp muy asamaan ci nit ñi jëf beeg weer wi lepp lu taxaw ci ko suuf muy ñax muy mbinde ci muy dox di nit di leneen di jinne lepp di ay def yo xamne fa ñew ngir war lo delo suñu borom war lo xamal suñu borom wala yëngal suñu xol wala taxaw ci ñu taxawayu jaamu yalla di ñu jangal yalla lepp di ñu ko xamal dogal ni lekko ko ndinde fi ndinde mu ci nek liko muur ci dogal liko ci kanam ci dogal liko ci gannaawum liko ci kom lepp di ay dogal yo xamne bu ci nek ak liko taxay yop ak lamuy jangal nit ci dogal ni dog ci ko ndinde fi fakk la mënu ci dara seen rawant ci xel seen rawant ci sel xol seen rawante ci ngum seen rawante ci ciawarte ak ci jambar ci dogal yi boole len xamne ci am xel ba xelam jiddu dayo ak xamul dara kenn mu ngi ci jox ci mu
4: FM 88.6
3: ci ci lu marom xamne ci borom yéne lu batay ñu gis borom xel mu mat lu ko defat te ko ku gatt xel ak defaru fekk ko fa mu nekk ndax sha'ir bu nekk am aaqilun aaqilun a'yat madahibuhu wa jahilun jahilun talqahu madzuqa hadha alladhi taraka al-awhama ha'iratan wa sayyara al-'alima an-nahrira zindiqa ana aji xel bu du borom xel bo xamne ay mbirum jaaxal nako tumunu jaddu jeul dara bari na ku reer ku xamul dara gatt xel su borom wërsegal ko ba ne gañu mu xam wërsegu batin la wala zahir wala wu aduna wala wu alaxira mun nag lii mooy li tax nit ñëpp jaaxl xamul nu ñu lijjante mbir mi te li ci war rek di delloo ko borom bi nga xam ne mooy sàkk lépp te leen li ci nag ak la tax mu sàkk ko fa mu ko war a jaare leen fu mu ko jëme lépp kam min qawiyin qawiyin fi taqallubihi muhazzabi ra'yi anfu rizqu munxarifu وكم ضعيف ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر يغترف قال لي ما لا مو عندك خمنا كنا دنا موم جار جار يبالي نخير خير يبالي جيمن بك جانبي بقى بجن جمك برا من أبني كو كي بوح ويا بخير المتارك يبقى بلو كي جمان شبرا من منا كن أنك بكتين luy jeex ak ludul jeex mukk bi nga amee xel nga tànn ludul jeex mukk te mooy li jëm àlaaxira li jeex di adduna nga wal ci kowal ko gannaaw dund dëkk di ay yëngu yëngu yoo xam ne xel a koy wommat jëf si doomu aadama di nekk di liggéey di jaamu di tawxit ndax nit du tàllal tànkam du ko bank du yëkkati loxom wala mu tëree ko du dund tabaxal nañ ko kër ci aljana tabaxal ko keur ta safar waye sunu jëm ci keur yoyu moy mu ngi aji ci lamu mujjé rek bu fekké né tawhid lamu jëf jëm na aduna yowon ci safar yépp ñu ci dalé ko keneen bu fekké ya nga xamné nak mo doon li ñu ko tabaxal ci aljana muy borom dal waxtaan ak ci Seydou Touba ci waxtaan ci lu mo lo jëf nak ak soppone bu ci sellal rek kon bëpp cioro bëpp nekit
2: bëpp gaxale
3: bëpp ñak bëpp tourante lu mu mëna doon rek day jeex waye jeexet lañ ko wut moy li am solo li sha'ir wax la nak wi hayata fa tawfina amanina no ñu taxay dund bi suñu mëbëk yi dina taxay rek ñu tam ñu dal ci gaaw ligé rek naka non kon doom adama ñew ci aduna ndi foot ñew ci aduna ngir jang ñew ci aduna itam ëllëgé lim doon jang ñu laacc ko bu wara tambalé ci jang bopam xam bopam bu xamé bopam dara am tawfiq da nga taxé wax ñu umplé bopam nak bu ëllëgé mëna ci xam nga tan jullit moy ci fass yéne sellal bopam sellal ay jikkom sellal xolam ba ñeppal jatt mu soga genn aduna ñu ne jullit suñu tambalé ñu ne ci gëm gëm moy nangu nekku yalla nangu melom yépp ak turam yépp ak do ak dogalam ak li nga xamne mom la yonent bi ne yépp ci li ñoo ëlëk ne ko nak yéegi dang koy gattal ci melal bo xamne dañuy dal di xam ci gëm la muy mëna dëgg wul al mu'minu ñu xamne mo gëm dëgg al iman bil qalbi la tambale mo xam kum ko lo xamne xamul ci dara waye nga gëm ko rek dañ la ko xabar rek nga gëm ko nga mel gëm ko nga xamne day palam ci mu gëm gisu ci dara waye dañ lañ ko nak yoon wa ngi topal sakalam rek bul jand ngay jor bul jand ci am moñ te bul taxaw ci muy jaar gisu ci dara waye gëm la ne fiñ jubale ngeen bu doxé rek dana ag fu mu bëgg ag waye dox bi muy dox bu fekkente ni ngi ko sante dana ko dox da koy jéggé jéggo yi da di sétali ko ndank muy gis ndank ba gis muy tek tankam di gis ba gis li ci kanamam di gis ba jallo fu mu jëm di gis ba gis fu mu jëm la fa nek ak la fa am ak lam fa mo mu ko ki nga xamne mo gëm ngëm ay daraja la gëm gi lay tax tax te moy ngëm gi nga xamne bo ci amé pep zarra rek mucc ci sa xew wala bo ci mucc li yag yag da nga ci gënne dem aljana ak ngëm gi nga xamne mo lay xëc ba la mëna ba ngay lamb suñu borom daj ko diko xol diko gis diko dégg ci say nopp mu ne kon ki nga xamne moy aji gëm dëgg moy ki nga xamne jullit ni wooru nañ ko ci seen dérat wooru ko ci seen alal wooru ko ci seen dér nga xamni julit ni duñ ko won gannaaw ba mu tek ci seen dér lu ñaaw mucc nañ ci ay loxom du leen gañ du fat seen alal du fat seen dara julit muslimi itam mooy ki nga xam ne julit ni mucc nañ ci lan lañ mucc ci loxom mujahid di mooy ki nga xam ne jihaarante naa bakkanam ba nag ko ñu nak legi li nga xamne mom la ñu bëgg wax kale mu di julli go xamne señ Touba daf ko julli woon ni ko wax ci kaw geej gi lal doon ci kaw geej gi julli ci bopam ni mu tollu ak na mu demé ci ko señ Touba tek li nga xamne mu ngi yëkëti doon diko sanni ci geej gi li ko waral lu mu gisoon lu mu déggoon bi mu gëmoon melaw mu melaw woon ba tax mu akkan lolu bi nga xamné ni ngui koy def namu melowo bam ko defagul namu melowo won yoonu mu jaaroon ba add ci lolu iman mo di ngam ngam ni waxale ay daraja la ngam gi li nga gëm te jissule ko dama ko waxe sank day dem ba nga xamné yaa ngi ko ci def sebe ndax dañ koy yek yek go xamné day melni bo la ndey def ko nga xamné mom ngay gëna yek li lay tek sebe ni seydina ali waxe won ne su fekkon ci ni ni kumpa yépp du tax sama ngëm dolli ngam deug day add fo xamne dara meuna ci ko yok dara dootu ko meuna wañi buñ la wolam kumpa yetti di tax mukk sa ngam yok bu fekkante li nga xamone lepp itam wedd nañ ko ba mu set indi la ay tokkal yu tax lolu meuna tu la sax meuna ko lay sañ di tax ngam dara wañi ko bu aduna bëpp wal bu ci ko won ni ñu faskat bu nañu leele di tax yow dara wañi ko ci lañ ko gëna won le ngum ko nga xamne sañu yam ci dara ci sa mujj ci la agol dogu bi nga xamne mom la dogu won mu di dogu bo xamne gëm jamm ci dogu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bu nga xamne ne abou talib ni ko doon ar wa makk ñu ñu ñaar yoon ba ci ñettel yoon nan ko arsul sa xale bi nek du nangu kat mu ñu ñu ñe di xass ñu yalla yi di dox lo suñu bayyi di xass ñu jamm yi di kepp suñu kaw di yaq suñu commerce bi lepp mu ñu ñi loon bëgg ko mu duñu ko tey diko aramal di ñu gattal duñu ko nangu bi nga xamne dem lañ ba nga xamne japp na ne abou talib dañ ko daddi ko ndax ci saaru jamono bi mu jinne ko sa continent dañu ma jaaxale sab jant bi ak tangay ma bi sa tepp sama ndey ñom sab wer ni tepp sama chamoy ni ngir ma bayyi ni duma ko bayyi mukk ba wulay deewu te
2: cieñex fm
3: xamna lolu mo di ngëm go xamne agna ko dal ngëm mo di dogu ag fan dal dogu takku moy mo ci dogu takku takku go xamne bu fekkonte asaman ci suuf ci dafa tak di jël yere yi yow sa bopp du tax sa ñaaw sa rafet njort ci yàlla dara wàññi ku ca wala gëm ci diko gëmoon wala mu tax nga yox yox ci dara wala dara wàññi ku ci yow loolu lépp dafay wane jaar jaar yi mu jaaroon saa ci téere tubaab boo xam ne di ko bind dafa jàngoon dundu sëriñ bi wax ci li nga xam ne tubaab ci boppam foofa na xeram toll ndax li mu gëmul diina xamul lii diina benn bis jant bi sox kër sëñ Touba safar jàpp ci di tàkk safar yi jàpp nga xam ne rëy na jaxal fu bari waxtu ñu jot mu ne ñun dem ci jàkka di waajal leen julli bi nan dem julli bi tubaab yi ñoom lu ñu wax ñooy dafa asoole xamuñu ngëm xamuñu ne nit ko nit koo xam ne àgguna ci safaraan ndox yam ci moom ko wax suufa yam ci moom bëggatul dara ludul yàlla xolam dara nekko di ludul yàlla li yàlla digle dara ci adduna mënu la tax lu dox ci diggante bi ba mu yéexe ko wala nam ca sawale woon wala nam ko daan teewloo mu teewloo ko dara mënu la tax noonu nga xam ne noonu la ñaaxe ñuy jullu ci julli bi wala ne safara wiy tàkk xam ne ndigal rek lay topp te fañ ko yem loolay yem te safara day dal di fàttali aju gëm ji dëgg safaraw àllaaxira ndax safaraw adduna ndigam moo mën a yàq mën a laal yaram mu metti mën a yàq lu bari rawatina safaraw nga xam ne buñ ko misaalee ci fii day mel ne ndoxak safaraw ngi mu boole ci njàmbaar bu tax xeeti matita yi xeeti piis xeeti xañ xeeti tumurante yi ñu ko def yépp bu su la tax dara ci jaamu yàlla mu wàññi ko wala mu gën ko woyofal tawat munu la tax sori ay mbokkam ak ñu xamoon munu la tax ca digg lool yi nga xam ne ñoo ko gën a mën a xor ñooñal fa la gën a mën a sellale jëfam fa la gën a mën a matale jëfam fa la gën a mën a wan noon yi la nga xam ne mooy li ñu gën a bañ li ñu ko gën a meree mu àgg ci maang itam maang boo xam ne du tudd doom aadama mukk fu mu nekkul am na kilifa bu mag boo xam ne ci kilifa yi jaxasoo nag moom ngeen nekk li bis ne foota jaxasoo nag moom am na bis mu nekk ak beneen kilifa bu mag ci këram muy waxtaan ba mu ne sëñ bamba nangam nangam mu ne ko ah tudd na ko ne dul tudd xam ne du tudd ay bi nit mukk du tudd ay bi dara du sikkat dara ndax te ngeen ñu waxee yi basiratu ka misli l basari yamnauha ka darratin min nazari gisub xol moo di basira muy mel ne gis bët li nga xamee ni li gën a tuuti bu duggee ci bët dana tax nit ki dootu mën a gis bu baax gisub xol noonu la xeebadee lu xaraam wala lu ñu sib wala lu ñu tooñ xool dara ci awray jaambur wala xalaat dara ci
4: taw yi jaamu FM
3: 90.6 ci lu neexal nit ñu xamne bu fi nekkon bu ko digge mëna xari ko ñu nga xamne li ñoon la bëtt xéba de lu tolla tekk suuf ci tara ko gis wala jéré ko loolu la basiyé gisu xol non la fato ci lu gëna ñew ci toy ci mu wut ak maamu lo motax mom mu doonan ko xamne ak maandom dafa mat mat bo xamne dara mënu ko wañu nek li def ci wax ko fayalu sori neena man de su borom xalnama julli guddi ak nafi la guddi ni mu amé dara def ak ñu yoon bo xamne du jeex mukk ci bammel ndax yi nit ñi jëf ñu di dencal yoon ba ci bammel yépp ñu di ko tedd ba nga saali taxaw ñu di ko jëri ñoo julli guddi bo ci gëna bari bo ci gëna jeex bu misal ko ci misal ñu wax ni وقال شيخنا الحكيم الثوري جزاء مولانا جزاء الخير حرمت ان اقوم بالليالي خمسه اشهر على التوالي من اجل ذنب واحد فقيل فقال اني قد رايت الرجل امير الرجال وهو في البكاء فقلت في نفسي ذا مرائي هذا لان الشر يدعو ابدا للشر والخير دخل ان بدا فان ثوري نرى سمبرم خيما جلي جلي اك يول بو ماغ دي سي نك جيرم وير سي bakar bu tout bakar bu tout ni moy dama gis kenn ci door yalla muy joy di julli di joy wala muy jang alcorane di joy mana wax ci sama xel rek nangum ko ci sama lamay mana ci ngey gis ta sunu borom dal di may jaxelal julli guddii bama am juroom wer munu may julli guddii man la seigne touba nek le boy ak itam ci kawé do ñu nga xamné bugul ben minute rek wala ben seconde bo xamné romb na ko ci dundam te jikko ci lo xamne dana gërem lo yalla wala dana ko jey ëlëk wala dana xat ci mbinde wa tax mun fadaatun wa raahatun lay yusira shakhsan araada an yakuna musira nof lay ak neenal jamono du jël mukk ko xamne nam na am da ëlëk mo dina jangal uppe yu reuy ni muy barkele dundum ñep ak ni muy barale yoolu ëlëk ak ni muy foot nit ci ba xolam sax ak ni muy jégal nit ci yalla sax ci rek fi yittere legu mu rawle ci yalla bu dañ ni inna allah yarfuqul ibada bi qadri himmatihim sun borom dina wërsegal jamm ni ci kam seen itte wërsegal nit ay xéet wërsegal amna so wala ma ñu ne wëkk ñaar la wulay sakku ak wulay sakku wulay sakku bo toge do fa wulay sakku nak bo do ne la mu tax la waye wëkk ëpp na ñaar ëpp na ñepp ëpp na ñeel wëkk yu bari amna wëkk ci xéet wëkk yo xamni xala koy joxe am ci yo xamni ndambaala koy joxe am ci yo xamni fulla koy joxe am ci yo xamni melaw biir warafa koy joxe ak wëkk yo xamni ab jullu la koy joxe wëkk yoy yëpp bu ci nekk la koy joxe rek ko meuna indi waye la ne meun ko indi wërse nga xamni ticcé koy indi moy yu gëna mag ci wërse bi gën ci am jëri mo ci ëpp solo dem nañ ba xéti jaamu yalla yi sax ñu wax ne bi ci gëna metti ak bi ci bakkan gëna sip nga xamni nit ki dafa am jambaaru lot bakkanam mo ci ëpp tiyaba mo ci gën man la ticcéem mu ne suba xalaat bu ñu bëggee xam ticcéem la ñu xéet rek li shaahir bu wax له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى اجل من الدهر لان امنا اي خاصيت يو بار يو خامل لي تا غنا نداي رك امول فمو يني لي تا غنا ماغ نك مو غنا ماغ جامون مانا مو غنا بيت جامونو دن كو ياغ دن كو ري جامونو لي دو غنا دو سيت دوينا لا مولا عربي واخ تقل الجبال رواسي امنا اي خاصيت جيكو يو خامل xéetu itte yoo xam ne bu seen borom jublu woon ci montagne bi dal ko fi jële bu ñu yàggee bi rek jële ko fi na ko noonu ak wegoom noonu sëñ Moussa li ko waxe naan te jéegoom la di jéggee ci yoonu jàkkaam ca tempam ma la xalaata yoonu lislaam jéegoom la di jéggee ci yoonu jàkkaam sëñ Touba di jégg mukk jéegoom jëme ko si lu dul lu yàlla bëgg wala lu yàlla nam ko lu yàlla santaane wala lu yàlla sant jaam ne ngir màggal ko wala ngir xam ko ba ñu xam ko kon sabu bokk na ci li nga xam ne mooy tax nit ci mat buñ ko nattee ci andaar yu mat yu mat la andaar yu mat la suñ ca mat suñ ca yëpp nga xam ne buñ ko ci nattee mu mat jiko yoy ñep daf koy boole sam ci la sam ni ko waxe ci nahjira la shi'ta an tahya wa dinuka salimun wa hadduka mawfurun wa irduka tayyibun lisanuka la taqtu wala lisanuka istighal la taqtu bihi awratan min fa indaka awratun wa lin nas alsuru fa in absarat aynaka ayban faqul laha fala tasri ayn lin nas ayru mun bobu de dund sa dina mucc sa cerre sa dalwi tam ñew sa lam ñi bu ci waxtaan ay bi nit ndax am nga ay ay té nit ñi am na ñu lañ waxtu ba sa bëd yi xolé ay bi nit né ko yow sama bëd yi bu xol ay ndax am na ay kat té nit ñi am na ñu bëd xol bu boole ci ciotel bu mu sopp boromam ak yonent bi bu jamati sopp ak bu nam ak xet ishq al mahabba dafa am al ishq am lu tafawuf li wax mahabba ciotel la go xamne day far ci xol mbindeef ni lepp lu dul yalla ishq nak day doon ciotel go xamne do meuna muñ do ko meuna muñ do meuna muñ ben gel ku bepp te djiblu wo ci mom wala ci sulu ni djogé ci mom mahabba ci bopam ay daraaje ay daraaje ay daraaje wa xati ciofé ni nga xamni lu tuuf ci li ñu nekk jaar bala ñu add ci ëss gis ngeen ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ne sun ñu neegu ko te ci yew xolam yett na magu sun borom bi ci mu dëkk sepp ak liko wër ken xamu fi yalla ken jaamu fi yalla ken wari fi yalla xamne bu doon tektalu du gis leneen lu ko tektal yalla waye xolam bu leer bobu tax na mu yek magu sun borom bi ak ak nekkam ak nguuram bi ba mu meuna mu nit ni daan dem ci xunt muy wax gar xira yobbu yobbal di fa tok weer wala weer ak lu tok nek ci xatu jaamu yalla ak diko xalat di def tafakkur tafakkur manam meditation lu nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waccion nit ni di sax ci ñepp ngir mëna xalaat boromam arab ni inna muhammadan ashqa rabbahu muhammad al ishq mom ba bi ci bopam ni muy tek ci arab moy bëggelu goor ak jigen waye buñ ko indi ci tafsir moy ciofel do xamni da nga sopp dara ba yëgë to leneen lu nga sopp rek nga xamni mëna to tok ci gisul ko wala gisul ni sa bok nga xamni kon mahab da ngay ñu tegga sopp ci ag ci sopp bi nga xamne seigne touba matal na molen dara day mahabba ba nek ci sawt ba dugg ci ishq bobu nga xamne moy gën ja kaway ciotelu jam sopp bu mu sopp boromam nga xamne liko indi moy xam bu moko xam nga xamne seen mu la sopp lo xamul xam bi mu xam boromam ndax xam xam bu bari bi nga xamne mom la ko sun borom jox ñu ko ndika xamé ci bu mu tambalé téré ci ci alquran xam bu nek bi nga xamne mom la xam alquran xam kumpa yi ak ni ci sun maam nam dem ba xam ne mom ci bopam fa ci xam xamam yam xam ni sun borom tabaraka taala dafa ne ma ya'lamu ta'yidahu illa allah sun borom rek ci bopam mo xam ta'yid bi deug nga xam ne yaram ci ak ni sun xam xam du bari bari fañ ci yow alfu rabbillahi ci sun xam xam bari bari fañ ci yow ñu xam ay ulama rek lañu ni ngi jaar ci shay ak ta'wil ak tafasir waye yi nga xamne nak am nañu ma'rifa ma'rifatu billahi mom dañuy dem ba xam lo xamne nit ñi xamuñu ko ñu gis ne taxul mu jeex leneen nga fekkal mom ñu ragal naka wax li ñu xamoon ndax xamuñu na leneen yeneen kumpal li ñu ñu gis bi ñu yaakaar ne xam nañ ko wala de motax ñi ragal fi alquran lolu motax ci baatu ma'iyya bobu waxtaan nañ ko lu bari ak ci and sun borom and ci and ak jamm wax ko ay yoon ci alquran bi nga xamne wa gannaar warante nañ ci bu ci bindu so wax nak waxtaan nañ ko lu bari bi ci wa gannaar warante lu bari te bindu ko nin leen ci bindé kumpa xamal na leen leen xam xamam mom ci bopam dañ xamul fu mu yëm ndax neena ni kep ko xamne ag bo ci daraaje mushahada fokk sheytaane man na jox jaxal saxal da ko setan meuna jax jaxal saxal bu ndo deug alquran deug jote wat deug mu xam la ñu tam ñu sun borom ku xamul jëmum jël mel deug deug mënu lo xam and bi and ak jami nan la and ga jëme motax señ Moussa da di wax na ñi xam yalla ñi xam yonen ci bawal batay seen jaar gu fu mu jaar borom ndax yoon yi nga xam ne bi ñu settantale yoon yi nga xam ne ci la goor yalla yi jaar ba ag ci sun borom mu gis yoon yëpp parce yeneen sant yoon woo xam ne kenn musse jaar te kenn xamu ko woon mu xot yoon woo wale jaar ca moo tax mu ne ñu xam yàlla ak ñu xam yeneen ca baawoon ba tey seen jaarewul fa mu jaar boromam xam-xamam bu yaatu bu xóot boobu nga xam ne xam na ko boromam moo tax mu xotti ci yoon woo xam ne kenn du ko ca xatal te kenn jiituwu ko ca te keneen du ca jaaraat bi nga xamee ne nag xeeti xam-xam yooyu feste ca dell ndëmam am foo xam ne mooy yemukaayu ndëm nga xam ne kasful tikaayi du ko yokk yàqi mukk ak dogoom ak tekkoom ba nga xam ne ak njàmbaaram nga xam ne ak wóoróom yàlla nga xam ne ak maandoom ak fegoom ak wattandikoom yëpp tax na xolam lu dul yàlla mënu cee dugg xolam sell sell boo xam ne mooy bi nga xam ne mii fi jëge nag war a jëm ci géej nga xam ne lépp loo xam ne jullit daawoon na ko sàkk ci diggante ak boromam amal naa ko ba mu mat sëkk nga xam ne kon mel ne ku raxas na bam ba mu set nga xam ne dafa war a bés léegi ñu yekkal ko mu fees moo ko defee mu maqamatul yaqin ni ñu toll nga xam ne jeexal na ko iman dara desewu ko si yaqin dara desewu ko si maqamatu yaqin yëpp jeexal na ko nga xam ne melay raxas yëpp itam tërbiyee na boppam ba taraqiya ba yonente bi salaatu ndax bi nga xam ne wax ne ya xayra maaxi maxa junaaxi maal mazaay waxtu su bay yow ngëm ci aji far gi nga xam ne far nga samay bàkkaar far nga sax sama caaxaan ak samay tax ba may xaleel xam ne kon moom ba muy dene lu yàlla baal la tàggoo wala lépp loo xam ne dina dox diggante jambi ak boromam nga xam ne kon lépp loo xam ne xajul ci bët wala bu duggee ci bët dara metti nekkul ci xolam digganteem ak boromam nga xam ne kon li ñuy wax àgguwaay adresse mu des nekk liggéey ngërëmal boromam loo xam ne rek liggéey na ko nag bam gërëm ko moo des ne kon li des léegi maqama yi pa yeesi yëpp muy juróom-ñaar ñu ci buñ ko jaaree si nufuus yi ak nafsul kaamila mu di jëmm joo xam ne xarqu aada li ñuy wax xarqu aada xotti baax la ci adduna di benn mujisa maanaam benn téemaan ci téemaane yonente bi salallahu taala wa sallam nga xam ne suñu boroom leeral na goxi xol yépp ci aw meloom ak jëfam ci penku ak sowu mu teg kenn ak léegi farlu goo xam ne amul sonn amul tawat amul yokkat amul sàtti dara du ko sàtti nga xam ne ni mu meloon tey bu ëllëgee dafay yokk ba nga xam ne bu geesoo maqaam mu mu toll woon démb day tuub fa mu yemoon démb ak fa mu tewoon boromam démb ngir gën a xam bi mu gën a xam yàlla tey gën bi mu ko gën a xam tey mu seet fa mu ko tegoon démb mu rus teg ko bàkkaar ba di ko bal xam ne leeral na goxi xol yépp ci aw meloom ak jëfam ci penku ak sowu mu teg kenn ak léegi farlu goo xam ne amul sonn amul tawat amul yokkat amul sàtti dara du ko sàtti nga xam ne ni mu meloon tey bu ëllëgee dafay yokk ba nga xam ne bu geesoo maqaam mu mu toll woon démb day tuub fa mu yemoon démb ak fa mu tewoon boromam démb ngir gën a xam bi mu gën a xam yàlla tey gën bi mu ko gën a xam tey mu seet fa mu ko tegoon démb mu rus teg ko bàkkaar ba di ko bal xam ne suñu bàkkaar lu mel noonu la demee mu mujj nekk koo xam ne mooy barkeb réew mi di barkeb dund gi ni cheikh ahmadul busiri waxee ne yumnul muhaymin fil ardina waarisu xayrul aalamina bihi afaaqu tartasiqu ñu wax naan man lam yakun bi xabibil mustafa yasiqu fa innani bi xabibil murtada asiqu yumnul muhaymin fil ardina waasiqu waarisu xayrul aalamina bihi afaaqu tartasiqu moo di barkeb suñu borom mi nga xam ne mooy muhaymin ci kaw suuf yi waarisu xayrul aalamina mooy aji tànn gi ci bim ci bindee fii te mooy yonente bi salaatu ma nga xamné ci barkem le bindo fi di amé son wërseuk ni la yalla di wërseul vous êtes afa ci mbolam gox yi nga xamné dal ci misal dal nekkon na ko xamné li ñu wax nazaratu zamani kenn ku neew nga xamné kumuy ku melni mom li muy ñew ci jamono lu neew la xamné taru aduna la won bimu ñu jangale nak
4: mbolam
3: xéñ ci ñeer FM bakkat ci bokkam ba bokk ñi yalla ba ñu nangu ko ci hadra ba ndax hadratul quds kat ben dak boko amé ci taxol do ko dugg bo jume bërepp ba ñu dëgg la ñu jangal nak naka la ñu sel lañ mën selal su bokk nga xamné dañuy yell ci mëna tok ci bërepp ba di dégg ngey ba ci nga xam secret bimu ñu jangalé lamuy yare suñu bopp lamu settle suñu xol ci jikko yépp mu jàngal nu nag lamuy def a tafakkur mooy li tubaab ñu wax méditation xamal ñu ne képp ku dul médite képp ku dul wéet di xalaat sa xol xol bu dee la xamal dërs yooyu mu ñu jox dërs yu am am solo la mu xamal ñu ne tafakkur boobu mooy dindi gumba xol ci xolu borom ndax alquran fa waman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fi al-akhirati a'ma wa adhallu sabila kep ko xamne defé nga ci tombu gumba ci aduna ci saxol lu neew neew bu yama kala neew mom lay def ndax do adama ñaari xaj la xaj bo xamne ñam lay dundé ak ndox ak nof lay ak wir yaram ak nelaw ak xaj bo xamne jaamu yalla lay dundé te moy ro yalla ci sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ni shaytan yi biiw ci xol do adama te ci moy seen bagn ak aduna ak mer kon ñi xol malakatu samawati wal ardi ñu nak ñu ne alma ubihim ihi yatiru xamal ñu nak ni itte mom bokk na ci ganna yi gëna am solo ci ñu do adam yi wara rebbe ak taxe ba am ko mu xamal ñu wakilu ci yalla du wañi ci daf koy yokko ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ala inna rabbukum fi ayyamin dahrikum nasahatun ala fata'arun lahu sun borom kat am na jamono yoo xam ne day tibb leeram yi di ko wesaare waaye ni ngeen taxe bakkaatalu ko ñi nga xamee ne béréb yi dafa am béréb yoo xam ne ñoo gën a ëpp rawxaani jaamu fa yàlla mooy gën a ëpp tuyaaba ñaan fa mooy gën a nangu noonu mu amee ci béréb yi amee ko ci jëmm yi amee ko ci jamono yi noonu la amee ci béréb yi noonu la amee itam ci li ñuy wax zorof yi di constance yi mo tax ñu ne man laa ja wala ja képp koo xam ne kii góorgóorlu ko te da nga bàyyi xam ne doo yokkat da nga mujj ubbi bunt yi képp koo xam ne wëndeelu nga di làmbatu itam da nga mujj daj képp koo xam ne itam dëgër nga dara mënu laa dàq da nga àgg fa nga jëm moo tax arab bi ne axlaq bi sal an yaxdaa bi xaajatihi umud min al matxi umud min al qaq lil abwaabi an yarija dalika ne astashfilanna saaba aw udrika al munaa fa min qalat al aamal illa bi saabirin kon nag farlu ak atana sonn boo ko defee mooy tax ñu natt la ca àndaari mat ya mu am nag ci jamono yenn doomu aadama di toll ci diggante yoo xam ne
2: ñu
3: ak njàmbaar ak farlu du ko tax a rëcc bu fekkente ne lenn manqué na ci yooyu li mu liggéeyoon li mu weesoo lépp mu ñàkk ko waxtu boo xamee ne nag matal na ba jàpp loola mbooy lu doon bëgg rek dana ko am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne bi nga xamee ne badar comme saale ci ay yeneen conférence ñetti téeméer ñooñu dajeeg junni bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu doon ñaare ne suñu borom waxtu woo xamee ne kat diggante bi ñu toll kat mooy diggante bi gën a rëy ci lislaam ci la yàqu lislaam ci la xayam nekk ci la takkam ba xaw itam nekk ndax kuréel bii waxtu woo xamee ne dee nañu ci xale bi kat wala dàq nañ leen lislaam duutu taxaw duutu ñu la jaamu ci kaw suuf te loolu sëñ tubaab bi nga xamee ne mu ngi julli ci géej gi diggante bu demee noonu la toll woon diggante bi nga xam ne ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seet la mu gën a bëgg nee na ju ëreb xuratu ay ni ci salaat yi nga xam ne ñett yi mu wax ne bëgg na ko ci adduna waxtaane nañ ko ba tay lu ci nekk lu ko waral ak lu tax julli nag nee na mooy li gën a sedd xolam julli mooy li nga xam ne mooy li ubbi bunt yi nga xam ne mooy bunt yërmande suñu borom mooy ubbi bunt jaxe koo xam ne doodu ta njuuk te doomu aadama bi day toll koo xam ne jafe-jafe bi nga xam ne julli rek moo mën a moo ko mën a jàppandi amul leneen lu ko mën a jàppandi daa li nga xam ne dañoo xam yàlla bu boobaa seen xel yëpp ak seen xol yëpp day dellu si julli rek julli gi nak bi nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tollu ci digënté bobu nga xamné waxtu wa xamné ahlul badrin bu ñu yéfa yi dañu rek l'islam fay señ touba bi nga xamné ni ko musa ka waxé né do ban tare dem bi wala nafran ci kon billahi yépp dem ñëral bu fekkon né demon ni ci djig gi té delu ci wul julli do su am ci réew mi touba bi dara dox digënté nit ñi ak l'islam ba nga di loléen té du ñu am préw yu dëgël yo xamné dana tax ñu sax ci moy bi nga xamné mom la ci am musa ka wax digënté bobu nak nga xamné mu ngi agi kon ci waxtu bi nga xamné ñu ngi fa ci yéné mu bañu and ak ñap ba waxtu wi raw ko ndax mom lu yag yag fukki jinni madam buñ ko laawé nit mu la yak ñapam waye nak ina musulko na nek sun dafa sellal boromam ba nga xamné du la ngoy julli mukk ci di ñap mu bëss la ané lu am ané ané ñap waxtu joxé balay kambar rek fokk mu jappat ndax mu dé rek lay jullé mësulén ko ko wax mu né bur waxa bor lañ ko jox sant ko jox yapu fanan manam ndap mo xamné julli won nga wala jangon nga ci alcorane du taxawati ci kanam mu yalla di ci jaboti ndax aw defi dafa jappé waxtu wax xamné nak kokku nga xamné sodala laay nako bu ko laalé xaw mu dal ci bëne ndapal xaw mu japp xamné nak digënt bi mu tollu moy digënt bi nga xamné ci l'islam réew ni adu ñu nga xamné non la ko cheikh moussa waxé li def ñi xëri taxal ñu taxawal da xali nga xamne xalaat nañu ba rambu de teul plan bi nga xamne ci seen xel moy digele djub modi taxa ba faat loko waxtu wala yex ko julli do lolou lañ ngi koy meuna defe tan bi julli mukk ta andu la ñap mu bes ñap mu bes ni ala lan lañu yaakar ñom ne moko meuna tagale ak mom ci lolou lañu dal won di taxaw rek waye nak bu lu sété ci digënté momu nak ci la mbir yi nek urte dene sentu ba dama bo fakk na ana suñu tannu ak tannom seen ci bir tannu suñu borom gisatul lumuy tann wala luko gënal lan gudeel suñu borom rek la fet gisatul ak tannam manam fana ikhtiyaru fi ikhtiyari llahi tabaaraka wa ta'ala lepp lumu meuna doon ci aduna muy lu neex muy lu rafet muy lu ñu bëgg muy lu ñu ragal deena ci xolam ba yëdëk ko loolu muy melni lu amatul deena ci xolam sam gi mu sammi tam samonté ak sun borom tabaraka wa taala téwna ci xolam reuy bi xamné mom la sun borom reuy yeb bi ko yeb gisatul dara gisatul pexé yi gisatul djéj gi gisatul xamétul ndox ak xafara xamétul jant ak wax xamétul budde becc li nga xamné mo taxaw ci kanam mom moy waxtu ndax waxtu bu tolo fof waxtu bu jotté day ñew na ko jotna dindima li nga xamné nak non la gisat biir bi ak bitti bi gis sel bo xamne xolam sel nako dara amul takulor dara amul takulor ci xolam luddul yalla nonu nga xamne sallam di xol bi sel taxol mu ne afusu anil azari turam ba nga xamne jappalatul kenn len ci koy defal li gëna nakare ak li gëna metti ak ci koy defal li gëna bax yoyo mo ci xolam mu ngi sel rek li yalla bëgg digënt bo nga xamne tollu na fofu maggu sun borom gi xeex na xolam gisatul dara leneen nekkati ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ci takkent ni jam ragalul dara luddul yalla sun borom du xat len xir ci kawam abdullah ibn abbas bi nga xamne ni wala ci solo bo xamne waxtane nagn ko nangam yon ci conférence taxal won lu delu ci dayna la won bo xamne taxna nit ñi dem dem taxaw ba nga tey dem ndax dal nga dal ci yoon ci sun kërëm bi abdullah ibn abbas ñi ngi japp ci nopp dal gi wamat ko ba mu sori mu yakk ko mu dem ñu ne ko ndax yow da ngay yaran ganna muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne di dama gidi sallallahu alayhi wasallam nan do adam bu ragalul dara luddul yalla sun borom du xir dara ci kawam señ touba xamna ni djig gi sun borom du ko xir ci ko ñu ñu ko labal ndax na lu luddul yalla xolam bi dara luddul yalla nekku ci xolam bi dara luddul julli waxtu yalla nekku ci amul dara lo xamne li gisati na ko ñu yow rek ndax ko nga xamne ni sun borom xamal na ko ne ko da ngay liggey te da ngay delu ci set lo ci lolu li mu set lu legi modi waxtu yu jot rek ngeureumal sun borom yu ñu wut te bu bu dara xam ko ragal gi mu ragal sun borom daragalatul len bëgg gi mu bëgg sun borom ba bëggatul len yoy yëpp taxaw ak magal waxtu ak magal sun borom tabaraka wa taala mu dal di def lamuy def la tay xaw yaram nekk ci sétu ko bu ko léroon ni itam ni sun borom di def ci benen jam benen bu mu doon la ci def da na def ndax xamatu ndax ma nga tambalé ci bi nga xamé néñu conseil privé bu wonu ko mu dikké ci ni ko wala fi di netlé xamna mu démé duñu bindé kayit ci ñu lo leen ko nek kenn ku nek ci ñu jappoon da lay wone ne amul benn bur burul borom la ci ñu ko wone mu ne nan ma indil xalima gu musul bind fan xalima gu bindul fan kulim bo xamne musul bind ni indi ko bu ko inde mu dal bind ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ngi seen am ben bur bu ñu jamu bu ñu wara jamu budul yalla bo ma nga xamne nonu mu seede won ni amul ben bur bu ñu wara jamu budul yalla yalla nga xamne mo teewal xolam bi nga xamne

0: bi dafa samp ay daara ñi jàngale ñi nga xam ne noonu la ñu war a jàngale di bind it am ci ay téere lépp loo xam ne war nañ koo xam ci islam mu bind téere bind ci tawxid bind ci tasawuf bind ci fiqh bind ci tawhid bind ci yaa bind ci lépp teewul nag muy yaa sahabaan yi wala ñu ànd ak moom bi himme taxal himme bi di ko topp muy jël garab gi di ko seet waxtu waree yokk waxtu waree wàññi ak waxtu waree def leneen noonu la toppee murid bi nga xam ne ku ak si day xam lan mooy sa jàngoro rëy la wala bëgg daraja la wala bëgg alal la wala tañaan la wala tayyel la wala lu ñu mën a doon wala bëgg ñam la muy seet garab bi nga xam ne moo lay faj loolu mooy utte noonu la nga xam ne noonu la dañu tubaa doon yaa murid yi di kër gi di kartu ya bu ñu ko lay rabbi asxaabaka bil himmati wala trabbihim bil dersi booba jógee ko fi moo daal la ko xamal ne wa daa'iyan ilahi bi idnihi ci la bokk day woote jëne ci yàlla waaye ci ndigal ak yàlla ndigal nag li mu wóote lu dul ndigal ndax bépp turu yàlla wala lépp luñu santaane ci alquran xarata la waaye bu fekkente ne al innul am mooy ndigal bi nga xam ne suñu borom daf koy digal jullit ñëpp ñu ci ñu ngay tudde yàlla te kuruni ay pour que mu waskuru li war a tax kuruni ñi nga xam ne noonu la suñu borom diglee nga sax suñu borom tabaraka wa taala di ko màggal di ko jaamu di julli si yonentam bi bu fekkonte ne yow ñi nga xam dañ koy jëne si alquran wala nga jàng ko loo ci def bu fekkee ne ki nga xam ne am na ci al ilmul xaas bu defee benn yow nga def junni moo ñu ëppale wala ngeen yam ne bi ismihi jooju nag mooy kon li gën a am doole wa daa lin ilahi bi ismihi fekk na bu mu daataan jëm ci jëj bi suñu borom jot leen ko loolu ne loolu moo tax ñu ne ko fas bi commencé bal ulul azmi loolu ko sëñ Moussa ko waxee fas bi commencé bal ulul azmi lañu fa xaafe ban ca bàmbaay mbërëm li tax suñu borom daal di koy roy loowu ko kenn dul ulul azmi bi nga ko fil ulul azmi mooy ñan mooy juróom ñi gën a foor ci yonente yi booba la ko xamal ne yow ku ñu tabax nga ngir mbir yu mag ngir nga dékk mbir yu mag ngir nga xett li mbindeef yu bari ngir nga jëf yu rëy ci kaw suuf xam ne kaane maxluqan li julla maanaam ngir umori al insan suñu borom daf ko bind ngir mbir yu mag ngir mu war a yenu yen bu rëy ngir mu war a jëf ju rëy joo xam ne mooy leeral kaw suuf si ak ñi ci nekk di xett li mbindeef yi moo tax mu ne ko fas bi commencé dara ulul azmi xam ne booba dafa engagé ba moomatul dara jox la boppam lépp suñu borom ñu wax ne wal juudu bi nas aqsa gayatil juudu kade ba yëkkati sa bopp kade ko joxe ko mooy dayo mooy gën jàkkale dayoy kade joxe nga ba joxe sa bopp joxe nga ba joxe sa lépp ba yëkkati sa jëmm joxe wal juudu bi nas aqsa gayatil juudu booba àggoon na foofu loolu moo taxoon kon suñu borom ci boppam garandu ko tabaraka wa taala ndax suñu borom dafa wax ci alhadis alqudsi bi yonente bi salaa salaam nekk ni alhadis alqudsi mooy loo xam ne suñu borom daf koo sànn ci xolu yonente bi muy wax yàlla te nam muy muy alquran
1: xam ne
0: yonente bi salaa salaam maanaam muy wax message bi maanaam ni la ko suñu borom xamal mu wax ko ci waxinu boppam bu ko alquran alquran moom la ko suñu borom wax tabaraka wa taala na mu ko waxee la koy joxe jibril noonu la koy waxee yonente bi salaa salaam du ci yokk xaraf du ci wàññi xaraf yonente bi salaa salaam itam du ci yokk xaraf du ci wàññi xaraf nañ ko waxe woon rek ba ci juróom-ñaari jàng yi juróom-ñaari riwaaya yi ba mu jëm loolu mooy li ñu wax texte révélé wut naa texte inspiré alquran moom ñoo tax muy taw kii fii bindin yi li ñuy wax garance yi bindin yi ñu ko bindee bu njëkk wañ ko bindee lu ci nekk am na lu ko waral kenn waru caa yokk kenn waru caa wàññi noonu nag la wute kon alhadisul qudsi alhadisul qudsi ci darajaam moo tolloog yeneen wax yi ñu daan wax yeneen yonente yi nga xam ne ñoo koy wax ci seen lami bokk ak nañ ko xamee lang ba ñu dégg noonu mu waxee ne wax boo xamee ne moom suñu borom sabab jaan dox na jëm si ci man ma waaxu ci maanaa jëm si ci moom bu waaxoo jëm si ci man ma ñukk jëm si ci moom dafay wane ne suñu borom wax boo xamee jaan bi am na yéene ju mag ci jëm si ci moom rek daf koy jàttalu maanaam daf koy yombalal yoon wi daf koy gën a xiir ci boppam ngir mu gën a aksi ndax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax nee na suñu borom ni ñuy jóge ci tuubu jaamam moo raw ñu aji mar gi ñu jox ko ndox mu sedd mu war koo naan noonu mu neexee ci moom ngir yërmande ci bari gi ba nga xam ne boo joxee benn jéego jëm ci moom mu dox ñaari jéego ñetti jéego ñeenti jéego jëm ci yow moom suñu borom tabaraka wa taala kon jëmm gi nga xam ne xam ne léppam jox boromam suñu borom moom léppam xajul fenn ndax tuuti yàlla moo xaj ci jaamam waaye booba li ko taxoon a jóg ba tey ni ñu ko waxee woon.

0: léegi moom suñu ko misaal na ko misaal na ñu jaar nañ ci ak yoon di xol nañ ci jaar dañ koy jàppale rek moo di xaj ci mbindee fii moo ko taxawal a jóg dafa doon xare nit ñi am jàmm dafa doon xare jigéen ñi am jàmm ndax sil mu la def bañ al istislam al islam mooy jëbale sa bopp ngir yaakaar ne kon da nga am jàmm waaye xeex ba ñu xam ne mënamuñ la dara nga jàmmoo moo ëpp doole istislam jëbale sa bopp ngir bëgg a am jàmm waaye sil mu itam li ko ëpp doole mooy nga xeex ba nag ba ñu xam ne te mënal la dara li nga doon bañ jëm ba tey yaa ngi koy bañ la nga doon def te neexul ba tey yaa ngi koy def te mënul la ko tee def lu bàyyi la tee loolu moo di xare ba dàq mooy xeex ba nag moom nag
1: ñu fàtt
0: daanaa li gën a mag daanaa li gën a yomb a xeex neex a xeexe moom la doon xeexe mooy laa taxoon tuuti rahmatulah lu metti metti sa yaakaar yàlla sa njàmbaar sa ngëm day gën a yokk rek lu mbir rëy rëy daf koo sab dolli ak gëm di sukkandikoo ci mam bu ko dul boromam waxee ndax nit nga xam ne dafa def istislam kat léegi moom dañu dal di xam ne bokkaale na ca kaw def istislam ci moom lépp lu mu am mu am ko fépp fu mu dugg mu dugg ko lépp lu mu tooñ tooñ na ko yàlla nag allahu anjax maa talabta bihi lépp looy sàkku yàlla ko am bu fekkee ne wëcc nga lépp jublu ci yàlla yaa nga jëm fa nga xam ne la ñuy sàkku fa la jëme sama jox fat sa bopp jox yàlla ba yépp waxoon moo tax saa yi bu ne Moussa wa Ibrahim lamma sallama salima min al ihraq wal ihraqi Moussa ak Ibrahima ba ñu xabee seen bopp jox seen borom ba dootu ñu xalaat dootu ñu settantal dootu ñu tëral ay plan dootu ñu sër ñu leen tax a ñu leen tax a mucc wala dara wala yenn pexe Moussa mucc na ci lab ndax bu mu bàyyee boppam ak borom suñu borom daf ko ne dóor a yekk yi ci géej gi ndax booba si raw naa ngi ci gannaawam géej gaa ngi ci kanaawam amul fu mu jaar waaye bi nga xamee ne falama taraa jëmaa ne xaala astaat Moussa inna la mudraku na ñu mu àndaloon dañ ne ko ñun kat taw na dana ñu jot moo arme ñi mu ne kalla inna maa irabi si yahdini wala nag déedéet maa ngi ànd ak sama borom te dana ma jaarale yoonu mucc yoonu jub nga xam ne bon suñu borom rek la gis noonu mu joxe bopp boromam suñu borom musal na ko ci lab Ibrahima itam wax ba nga xam ne def nañ ko ca katapult bi bañ ko defee ca mbaq ga ba di ko sànni mu jëm ca kàmb ga nga xam ne safara yi ngenaaw lu dox di jëm ca mag asamaan daanu ca di Jibril feeñoo ko dogale ko ne ko ñaanal mu ne ko déedéet suñu borom xam ne sama mbir mu ne ko ndax ma seetal safara mu ne ko suñu borom ma ne ko digal wala yow yaa am sa yërmande bopp mu ne sama yërmande bopp mu ne ko bàyyi naa suñu borom xam ne ma sa doyna ma te xam ne li ma nekk jox googee mu jox boromam boppam bàyyi ko boppam moom it loola musal na ko ci lakk moo tax mu ne Moussa ak Ibrahima ba ñu joxe seen mbir seen borom musal na Moussa ci lakk musal Ibrahima ci lakk kooka nga xam ne moo musalal Moussa ci lakk musal Ibrahima ci lakk moo musal ci ahmad bam radiallahu taala anhu ci lakk ci géej ak sëligul géej
2: Cieñeek FM
0: kon Moussa alayhi salatu wasalam ci xaritu suñu borom yi la xaroon na géej gi te Amadou Bamba radiallahu taala anhu ci xaritu suñu borom la sànni woon na gerom ci kaw géej gi julli ci lu seet nag léegi ci mbirum julli ndax julli nga defoon de ci koo xam ne kenn mosu fa julli bi moom te keneen bi dafa julleetu waxoon naa ne jub wala yoon dana ëppee ci suñ ko defee dana ëppee ca nañ ko defee dana ëppee ca ka ko def dana ëppee itam ca jamono yi ñu ko def dana ëppee itam ca circonstance maanaam ci jour fi nga xam ne moo xew ba ñu gis ko dañu wax ne Seydina Ali radiallahu taala anhu bi yonente bi salaa sallam reñaanee màkk ji Madina te mu sàngoo mbubbu yonente bi salaa sallam tëdd ci lalam ba nga xam ne ku ko defee ne yonente bi salaa sallam fekk booba arab yi tànn nañu ci jiir bu nekk fonkal moo xam ne jox nañ ko jaay ci ji gën a ñëw ni lañ ngeen tiim ko dóorandoo ko kenn ku ci ni bokk ku ci kenn ku ci nekk yaa ngi bokk ci beneen xabila maanaam geneen jiiru arab bu ko defee banu haasim duñ mën a attaqué loo jiiru arab yëpp bu ko defee dañuy obligé laaj dee ñu jox leen dee ak li nga xam ne kon boobu moom it wa yudd bi nafsi ak saxaaya fi jiir joxe na boppam ci yoonu yàlla ak Aboubacar bi nga xam ne itam ca xunt ma tax na Aboubacar ci ñaari xew-xew yii bi mu joxee bi mu ànde yonente bi salaa sallam ci xuntuma ak ci xarngor li dëgg léemu ci la ràll góor ñëpp ali noonu ci bi nga xamee ne jox na bopp su place yonente bi ngir lu mën a dal yonente bi li ko naroon a dal dal ko kon jëf li tax ñu ne sahaba yi kenn mu ngi jëf ci jëf man lañ leena jëf ci daraja ndax daraja moom mu ngi aju ci nameelu yàlla rek ku ko neex mu yëkkati la ba tegle ci maqam mu ko neex moom mi ngi aju ci xameel yàlla ak coobare ngeen waaye jëf ñu ne dañuy jëf ci jamono joo xam ne ku bokk la ñoom rek jëfewoo ca ak nañu jëfewoo itam keneen mënu mee jëfe loolu moo tax ma ne kon jëf dana am valeur ci circonstance yi ko jëfe ak jamono yi ko jëfe ak sañ ko jëfe jëf ci boppam di jëf di gën a rëy mu di julli ndax yonente bi sala sallam nee na julli moo gën a mag ci jaamu yàlla yi mais jaam fu mu gën a jëgee boromam mooy wax fu mu këppee jëfam ci suuf di julli nga xam ne kon jëf dina rëy si jëf yi mu defe ko feneen fu ko geneen mënu la defe def ko si jamono yoo xam ne kenn mënu ko faa defe def ko jëfin woo xam ne keneen jëfu ko fa def buñ ko seetee lu bëree day waar lay doon tànn julli kon ci circonstance yooyu ci jamono yooyu

0: Seigne Touba xeron na ci julli xel boo xam ne daanaka fu mu toll daan julli. Bu mu dundee jéggi te fay julli na ba tàyyi foo xam ne kenn mosu kaa julli bi moom wala kenn xamul boo kenn ko julli. Jullee fa noo xam ne jafe naa jullee wala mu jullee foo xam ne ku fa tàbbaree sa julli du àgg. Sopp boobu mu sopp julli ndax ni ma waxoon ne yàlla bi dafa xam ne nag àlla waaxu junuudun mu jànn da maa fa aarafa minha ta aalafat wa maa tanaasara minha ixtalafat aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam. Ñu waxoon lu beneen conférence bi ma ko waxoon ci julli ñaari rakka yi xam-xamu munaasaba maanaam xeetwante ruu yi ca la ma alaf ci la suñu borom bindoon ruu yi xeetwante nga xam ne dañuy xëccante. Ruu yi gën a sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yi gën a xeet ak moom mooy yi mu gën a xëcc ñu jëm si cuba yi gën a bëri dañu niroon moom lu ñu bëgg niroon ñoom lu ñu jëf niroon ñoom niroon moom lu ñu bañ. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ne xubbitu min duniyaakum hadii soo ko maa paale sidna ali dalal nañ ne nekk di xadis ci lu dul alfaas bi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee woon seen adduna bi ñett lañ ma ci bëgg loo. Misaaloon naa léegi lu ci nekk lu tax ak na mu demee ak la ko waral benn bi mooy di nit kole benn bi mooy di ak misaal faal mu ne nag waaye nag mu def xuratu ay misi strati sama sedd yi arab wax sedd bët maanaam sama sedd xol dëgg li ma neex dëgg dëgg dëgg moom ñu ngi ko def ci julli yu bëgg gi mu bëgg boromam ak xam gi mu ko xam wax ci mu kàbbaree nga xam ne mu ngi toll ci béréb yoo xam ne ca la gën a jege borom ak li mu koy jege lépp lépp lépp nga xam ne day àgg ca xaadara ba nga xam ne alxaadaratu xaadaratu bastin boo fa àggee dootoo xam dara dara dara dara xam ngeen ne teewlu si julli ci boppam lu doyeekuwaar la teewlu si julli bu fekkee ne loola dala ci sa kanam boo amul yàqin boo àggul ci xàq yàqin doo mën a jox xàq julli ci teewlu na mu waree fekkee ne lu bëgg wala lu rafet mu ngi ci sa kanam doo mën a jox teewlu julli xàqam. Bu fekkee ne mbooloo mu bari wala wax ju bari wala yëngu bari ñu ngi sa kanam dana joxe nga jox julli xàqam ci teewlu ndax kii jox julli xàqam ci teewlu dara du nekk ci xolam du ay noppam dootu dégg leneen xelam dootu xalaat leneen. Ñi nga xam ne moom la waxee woon ne ñun day lu bon duñ ko xool ci suñuy bët duñ ko déglu ci suñuy nopp duñ ko jëf ci suñuy loxo duñ ko xalaat ci suñu xel jot ca ba ne ci lu may lii nag ci yéen moo ci boolewul jot bi amul jot ndax nekk ci boromam rek waaye sell bu mag googu nga xam ne lépp ba ma ko sell mu donn ko ci yonente bi salaa sallam ba niru ko ruuxam boobu donn niru sopp ruuxu yonente bi salaa sallam maa ko aarafa minu xeet aalafat nga xam ne dañuy miinante tax fu mu jaaroon mu niru ko na mu doxale woon ñu mu ñëw ko am na xisa yu bëri yoo xam ne bu ko waxee da ngeen di gis ni fa yonente bi salaa sallam ba mu fa toll na mu waxee woon ak ni mu ñëwee ko da gis ne yonente bi salaa sallam ci ay mala yi tax mu gën a mag bu ko seetee ci njàmbaar rek moo raw ñëpp xara bi lu bu ma xam gën a nekk ba nga xam ne yii fa yu wër nañu leen ndomb si naa lu ñëw ne dañ daan làkk ci moom xam ngeen ne yow ma xonee bi nga xamee ne xaju fii te dafa bokkul ak mongol bi waaye kii soon na kii goo xam ne saxaaba yi waree woon nañ gannaaw yàggabat mu kafet mu faram bu koy an kutéri wa baqat alikum rabbi maa rahbat suma walee ko mu dugg dina moom rek a taxaw naan anan na bi ñu laa tëgg xam ne dara mënu koo tiital dañ ko bàyyi nga xam ne dara mënu koo tiital julli boobu mu doon julli ci kaw géej gi julli bi mu doon julli ci kaw géej gi ñi nga xam ne noonu la mën a teewloo ci julli boo xam ne bëtam tegewul ci kaw dara déggul dara teewlu ba nga xam ne noonu la mën a teewloo teewlu ci gëmuy teewlu ci géej gi moo ko raw ndax suñ ko sens xam na ne julli bi ci géej gi moo ëpp maqaama ndax jëf na mu gën a néew waaye di nga xam ne dafa mësoon ne giñ ne day jëf jëf yoo xam ne ci diine du ko bokk kenn wax soo mu koy jëf ak lu bët buñ leen seetee keneen du ko ci jëf mu set set xamul ban jëf lay doon ndax lu mu mën a def bu dee julli bu dee koor bu dee sarxe bu dee jàllaako lu mën a doon mën a am ci ak ci suuf yi am na koo xam ne kii ma ngi koy def sëñigu ko buñ jaaxlee ba dem sett si jamono chef du kadre ji daal buñ ko ko waxee mu ne ah nga dem ca taaba jë di ko wër rek na xool ba nga xam ne kenn nekkul ji wër mu wër ñu daal di xam ne loolu dong la mën a jëf te du ko bokk ndox kenn jëf jo xamne doom adam bu ngi koy jëf te bokkanduko woko kenn ci kaw suuf ci moy gi gëna mag ci jëf ni ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dañ jëf jëf jo xamne duko bokk kenn te amna ci xéetu jaamu yalla yo xamne kenn waru ko ci xéet ñun daan téré sahaba yi def wissal manam woor ba ngon jot nga bañal dox ba xëdd jot nga continuer waral nit ba ca tego téré nañ ko bëtt bi bu mu doon buru yaron nabi sallallahu alayhi wasallam def war julli yow nga xamne ñu ngi faratuje ñu bari sax nga xamne daf ko jago maqam mu yëkëti ko mo mo tax ñu nga xamne non la tiimé ni ci maqam ñu tiimé len koy ci jëf ba jëf lo xamne keneen du ko jëf señ touba radhiyallahu ta'ala bu mo nitam non nga xamne non la tiimé won bindé fi mu add ci jëf jëf yo xamne du bang koy jëf keneen nekkul diko jëfale mo waye keneen daf ko du gëna am keneen jëf ko won tam diko jëf ci ñu xam ci jënd da munaxama bo bu ñuy wax manam ci xoto ñu askano amone conférence bo xamne waxon lan ci lu bari ndax xam xam fan bu bokkum la ron lan ci ko ci ñaar rakay ndaw yi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: اللهم يا من لست بعيد فنناديه ولا بنات فنذكره ولا بناء فنوقفه اللهم لا تقل لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مردا الا شفيته ولا حاجه منه اي دنيا ولا حاجه الا قضيتها ولا جهلا الا اهلك ولا سقاوه الا ما حرقتها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا تقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه ولسانه من خيرات طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا ودمرا كل اعداء سيدنا قبل المسلمين يا رب العالمين قدمنا على رسول الله فتهل في نسالك قلبا خاشعا متواضعا وعلما قدر ما فيه وتوبة قبلت مع نبلة وفئتنا زوجة قلت بها وكمل كل ما ننحو نفسك لنا كل ما نخير وردنا كل ذي صعب وذي حرج ويكسر كل ذي كافية واسلك بنا نهج رشد وقتنا زلل وقتنا الجن والشيطان يا اللهم صل على سيدنا صلاة تحول بها أفرس الأدخال بها كل ذلك الأدخال بها كل ذلك الأدخال بها كل ذلك اللهم صل على سيدنا صلاة تسمجينا بها الجين الأهوال ولا تقضي لنا بها جنة تهنا بها من جيد السيح وترقوا لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الحيات في الحياة نحن اللهم صل على سيدنا صلاة كامل وسلم صلاة كامل على سيدنا محمد الذي تنحل بالوقت وتنفرج بالكرب وتنال بالنحل بالقوات يصفحنا بالكبارة كل نفس نفس بأريك كل معلوم الله اللهم صل على مصر بالكرب مولانا
3: Jantiba FM, Tiener FM, Lerge FM.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene yewé di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen andak noon mbok di leen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbekté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox Docteur Makhtar Niane mu nuyo bokk yi nga xamné ñoy baye xel Docteur assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Tiener FM man sen mbokk Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
4: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbok yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum faj ak ñaan ndax ndax lu mu don la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
5: alhamdullilah
6: FM
5: walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len lu mu don la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan di dom ci mañan naw al wali salih koko di dom muhtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salom ak liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wali yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limi don wax limi tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabaam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
7: ciorkal
5: ñepp xamnañ almam motofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji mou soignes nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagg tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lol tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu leen limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
7: tarbiyé ko
5: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
7: bind ko
5: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maxtar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé do paré ay fan lañu dem gennatina yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbé ko mu teleen ci bari ba ñëw ci man yalla may dañ ubbé ko mu jëflanté ñoom ñi nga xamné dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñëw ci man yalla dimbal na febar itam amna ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu lañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yo ye wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaar fukat wax deug yalla ñi koy sante yalla yalla mo ñugo dimbalé lool lañu nuyo
4: tarkal ma sha Allah wa ndax loolu def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari insha Allah ngir mbok yi ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolu nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
5: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
7: ma sha Allah
5: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax ne garab ndoxum ci gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxum ci da fay hemorrhoide di fajj niou carton ci walu sey
7: nam de day laré dal
5: sani ñaar fukki febar ak ben lay fajj
7: ñaar fukki febar
5: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té loolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi lu ko upp mi ci lool
6: ñi ñi
5: ñi ñu ma liko upp ngi sank waxna la ne la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxale ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré ba gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër ko ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
7: ma sha Allah
5: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna émerite la yoron ñu fekk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa kay ragna tag tiki jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër ken ma sar la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité yow ya wara dem ci roñ señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mère joggé geedja way bi ñi wax famara djouf joggé geedja way ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy bu ma tit ci koor laalé te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama ne won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
7: yalla moy wëral
5: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma am sa soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu nokay bëgg ron kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi am na ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bissaw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk amna sëriñ ju fa né ken ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay faj
7: allah akbar
5: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu romo da nga ki man afé ba do gam
7: do ko gam
5: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
7: ma sha Allah
5: mission la ci yor
7: tarkala
5: suma ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñima séppi suma ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ko am febar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
7: tarkala
5: ay mo amna ñu xamne képp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ té dana delu fam juggé won inshallah taala
7: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah señ makhtar docteur makhtar ñaan tarkala faté adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 señ makhtar ci bir lolu city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
5: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox bi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
7: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
5: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura bëd bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
7: day mag
5: bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
7: waaw amin
5: mo jangaro ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam siti da fay indi bët yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xatan fepp kon ndoxam siti fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam siti mom fièvre buma xam la waye ma ngi xamal ni ne képp ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine ba bañ ma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
7: bala semaine
5: ci katnu yalla
7: torkal ma sha Allah serigne makhtar même ka hémorroïde
5: hémorroïde fièvre la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
7: mom la ñaan bu génn
5: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaan dañ la liggé ba fekk dara dara datul la
7: comme nit ak ñi naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ ta kenn liggé
5: fekk hémorroïde bu metti mo la japp légui né hémorroïde bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ci téé ngora mom
7: da musiba la mom
5: da la musiba naaw la mom téé téé sa ngora do do mëna sey motax fekk fañu bam dañ ngora gi du ñëw bari na ko xana problème ngora la am hémorroïde bi ko japp hémorroïde bu ba dafa xef ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay
6: yene gi deug tenir fm garab ko amna lu tiyandoy fa
5: secret bi ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
7: ci lay dakk
5: waaw
7: machallah am digël dal
5: am digël
7: tawati na digël waliyu yalla
5: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbiram mel sénégal
7: werna
5: xol mam modou mbiram mel sénégal xol baaje mbiram mel sénégal digël la juggé ci yalla ñiné ni xex nañ noppalu
7: machallah
5: bu doot sen mbiri bu doot digël bu juggé ci yalla jéxna bu yag
7: wallahi deug la
5: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala lan yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla may na barké ci kër gi lañuy tok ba la ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
7: machallah
5: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
7: kul
5: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeenel ci rew bi nañ leen nangul
7: deug la machallah jerejef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
5: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
7: téré
5: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fièvre fajj fièvre bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fièvre bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk fièvre ak ben wala sax moy fajj fièvre yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen fièvre yo xamatu wala yoy yek nang mu fajaale ko
7: seigne martin ndax fajj mi traitement lay doon wala
5: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ djel garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss
7: yaxuna
5: amna ño xamne djel nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu jaxlo moy ba da ngay wéré né ma wérna
7: ba
8: ngay wër rek lañuy tékkaliko amul toxla ka nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat nit yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xam la toxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
7: machallah tarkala wax nga ko legui seigne mahtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne mahtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xam ci ndey gaawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
8: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton bi muntu ñu mom lay fajj
7: febar bi nek ci yow
8: mom lay fajj
7: deug la
8: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
7: deug na la
8: su fekke fer bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj fer bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
7: ndax lan
8: mo ci gën do la ci bari
7: da dis
8: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana seigne ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasoul bu nit ki xalam nekké ci sey mu génn bu nit ki xalam nekku ci sey mu déllu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétu di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febre sexuel bi day gëna niw doolé légui nak grab sama ko rek suma loko joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sétu di wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga grab gi ba jox mom ma ngi ñaan yalla ko xamné ya ngi paraga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey way garab gi dafa am doolé
7: amna doolé
8: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gud laytu qadar pourtant du né wër la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
7: Allahu akbar
8: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab Laylatul Qadr jaamu yalla
7: dune wer
8: kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wer guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gën ni sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool faratala
7: deug la
8: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
7: amna sey yo xamne
8: bo sey yo xam du sey so wer de gënam faju ji da ngay dem faju ji wer man nak tax sey bobu ci nga meuna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga meuna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mala denc soxé man leena jarignoo lool moy yoon man nak garaw yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xatu rek mursid ci digg wala suñu serigne daan jaa
7: machallah
8: waaw kon mbiri dañ koy leral bam leral na
7: jerejeuf seigne Mahtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngoko docteur Mahtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy Ginaaw Raay quartier Daouda Fam ci wettu djumaay tu couleur yi tabarakallah numéro téléphone bi 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu ñëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka mën na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool muy ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
8: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la sagal dum bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ñu day wër xam nga loolu mom cheikh nangul nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamne yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay tay di fagagal la day yag
7: bu chronique dal
8: bu chronique bi ba nga xamne bu fekke cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo mën ta wër bi nga xamne lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo mën ta wër nit ki mën ta ñak kol di wër waye début cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la ama téléphone manako comme nga fa mëno gi genn sa kër sax yow baama yonni la tak tak bu ñu garam mu naan ko nenam bu soba yalla bu naane ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
7: ma sha Allah
8: kenn ki sama koñ le dëkk bañ mako oy wañu fekk muy bëre ko manako tak tak ma bind ndax doom sama taal bi la mako jox verse ma bind safa ma sa say mi fa daal mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
7: ma sha Allah
8: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
7: nasala
8: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
7: machallah
8: lol def naaj lulul jeex bo leeg dug fofu
7: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
8: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
7: machallah
8: doona nit kërap mu dem jabetam wër
7: tabarakallah
8: deug febru rap dama koy fajj
7: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
8: way wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
7: mo rap bi ci bopam
8: bu la baaw day dé for force day wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege jege daan moy daanu yi xew legi rek
9: cieñex fm
8: ni xamul lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yox rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug seigne ñaan yalla may dara
7: machallah
8: mo ra febar do koy fecc
7: tabarakallah
8: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
7: amna ño xamne liggey leen sono mom
8: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da ngay wër mais lepp ñew jox da fay dañ dem ci kap neko
7: dañ ci kako def
8: su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël paka jam sa bop kou lay té
7: kenn
8: kou jël pal fatal tire sa bop kou lay té
7: kenn
8: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ba faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
7: Allah
8: comme émission ak waji jeex mënuma len indi
7: machallah
8: waye defna ci ay kemtan
7: wa émission ba nga waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ñu koy tollé ndé inshallah diko numu teeti
8: waaw diko tollé waat
7: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñu xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
8: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokku ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayré acca bokku nga ku amul bayré bokku ak xam xam mo meuna yor hatta walu serign wote kan yi ñepp ñi am bayré serign bi doxna
7: waaw
8: commerçant bu amé bayré mu dox bu amul bayré dox bayré nak yi ma ci yor amna yo xam ay dimension la
7: ay dimension
8: yu xawa yem yu mag yu maga maga mag ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
7: wa ndax melni munu ñoo and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la ji
8: sax bu gëna léral ak ba lér nañ
7: bismillah
8: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
7: amugo dara
8: amugo gogo dañ la fekk fa la xela jël ko ñak man la ñak ray la di
7: waaw
8: liggéey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggéey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fa liggéey la nga dé fo ñam bo jangi am diplôme tok ci place bax ñu fekk na liggéey nga fébar bo ñep té mi bari ba dé ci dëkk bi am xaliss am jang am diplôme wara liggéey ñu ñëla do ko fi défé ma ngi sékké na kara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamné wallahi la xatim képp ko jëfëndiko ay garde rapport su jinné ngay am billahi la ilaha illa allah
7: deug
8: boko jëfëndiko ay garde rapport su jinné ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexé
7: wallahi
8: ñu lam fatuko ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu balé ko ak man ma yëndé ko takkat musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne mo woor na ko ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astad ñi nga ankuma ñi nga réanimation
7: Allah akbar
8: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sangu
7: safra ngay sangu
8: yeen bu am bo bëgge dem galaay ma tege lu nga tak sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filale dunne ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daaru
7: ma sha Allah
8: xam nga yoyu sék na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
7: deug la
8: li ma ci xam du jeex
7: deug la yow
8: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel
6: ci
8: fañewo ci baaxu
6: 88.6
8: dama gi la ko laaj da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
7: ma sha Allah
8: la jang ba am ay diplôme gaay xex la wax tegg yalla lolu xex la nga teud febar masna dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wamna ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni ci sa yor bant dako billahi bu mala xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ak couple say ak bayré kadi am len karangé gu meur seuk
7: ma sha Allah
8: bo la ko ak bayré
7: karangé bayré ñoy mëna and
8: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaanal nit mu tukki ñaanal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
7: ma sha Allah jeere jeep xamna waxtu yu man na
8: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang
7: ba
8: nga jéggulu
7: machallah
8: waaw ci cadre yu mujjidal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum cheikh mohamed muntaha mom sax suñ bokko ndax mamam ñaan da sante
7: machallah
8: buñ nan dom relation ñaan rek mbacke mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam may ko ber sembu yep yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéli di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatti wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
9: Jant FM, Tiener FM, Lergue FM.
10: Batu jamu bi wote japlenti ak wolontu bu andak yakar batu jamu bi wote japlenti ak wolontu bu andak yakar
11: jeureujeuf mbokki auditeur yi waxtu ñu rand ak batu jambe kaddu ko magni kilifa yu bax jotna tay ji ñu ngi dalal ki nga xamni momu di sayyidna usman gay tay sir lansir bëgg xeex ak mom waxtanu deunk jëm ci walu jamm señ bi dañu gis ni aduna bi dafa xawa jaxaso tay tam xol yi gaaw juk tay lu mur xel yomb lol radio jant bi fm ak tiener fm japp na ni jamm bok na ci likoy safara señ bi ñu gona xam no gisse jamm ak lu jamm meuna jur
12: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne ablaye ñi ngi lay gërem ci salat bi ñi la wax ne rek cheikh mou lamengue mu bax ma da wax ne jamm gisulu ko gën fi gisulu ko gën fele tayit lu way am ta mo jamm da nga jaay lola jinde ko jamm wax ne lu dugg jamm ko fere ko tayit ki lu bëgg na koy sakku ku bëgg jamm da koy sakku
11: ginaaw ku ko bëgg ku nekk dang koy sakku ci kaw sakku gogule kon nuñ meuna def ba am ko mom jamm
12: wa nuñ ma def am ko da ngay jaar ci subla salam subla manam ci yoon subla salam moy yoonu yalla wi ne wet ngir mi nga xamne ku ci na nol ban rek ak tak mom sunu borom amul ben baat bu waxe lolu dul jant te may jaar ci ñalla aw ñalla baxul de ku bëgg jamm da nga jaar ci jup wa nasatum saxan fata bi mom yoonu yalla wi ne wet bo ci ne nol ban rek sunu borom amul ben baat bu waxe lolu dul jant lolu dal lañ war def tayit ñak ja jaar wurt aw ñalla mom moy fital te fital kuy fifir ngay mujjii kon te courier sawrale gindi kon nañ jaar ci njub wana satum saxim li rek la ci xamone ma ngi lay gërem di la sant di lay jëf salatu wassalam ala rasulillah
11: jere jëf sayyidna usman gay tay sir ansir jere jëf mbokk juliti jere jëf mbokk talibe yi kon nak li mo nekkon batu jamm bi ñu andon ci sayyidna usman gay tay sir ansir ngir rek xeyntu wat li nga xamni mom modi kaddu mag ñu bax ñewon dembu day dogo ñew ak li nga xamni mom lañu wax ci jamm kon mbokk san nañ leen gërem leen jox leen di leen inshallah benen batu jamm ci wenn waxtu ja ngeen jëf
10: batu jamm bi wote japlenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote japlenti ak wolontu bu andak yakar
11: mbokki auditeur sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtani culture santé société nek ñu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tiener FM ngir ko am ak ci 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
13: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu bax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bëpp téléphone techno bo soxla muy model pop spark camon ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci tayser high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé tayser high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pencum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Techno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirub juroom benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech ken duma fa jitu
14: dal leen ak jamm ci fip fipo sop ñakare jeexna ci walum électronique dañu jaay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Techno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassar nak yewuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fi war sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñeu fekk Coloban rue 40 angle 38 ngeen man ñeu wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamunay internet lañu tollu xolal li nga beug nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fi borsop mo man ci walu électronique
15: Touba ci kanam
16: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yo mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yeengë ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 weevle orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
17: مسرق ميا بجاي خير من أباد وجل لاي مسكري توبابات مسرق ميا بجاي خير من أباد
18: Touba Daru Naim Voyage. Touba Daru Naim Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naim Voyage. Touba Daru Naim Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daru Naim Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial.

0: bokki 10h fukki waxtu ci studio soxna jaara
1: bu CGM FM
0: fukki waxtu ci studio soxna mintolo ci Dakar ci antenne 5 réseau DTL en ngi ci division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga dara ji tolbe ak legge bi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mba jam rek ngeen fanane yalla ngeen ko yendo ñu ngi delu ambecte deli soir di len nuyu bu baakha baax te di len ziaré di len dokel di len balu wax di len balax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo len ñu jéggal
2: ala khidmatil muhtar wa wa ajiro
0: jittal ci nuyu bi ak ziar bi ko tedd ki cheikh mahamoudoul muntaha mbacke jeewri no khadim rasoul ñaan suñu borom yagal ko fi lol deugereel ko katanal ko to moy ko wé ay nalama ki yenem ak na serigne am ci ni jël l'islam yalla nako motti la ak jamm and ko mbolam julit ak talibé ñaanal ko mbolam suñu kilifa diiné ci rew mé kilifa dé ñaanal ñi jittu ji borom bi subhanahu wa ta'ala doli soti yermande ak jéggal ci sen taw ñu ci ay bon ginaaw yi tan yalla na yalla génné ci lo torof torof ñu deggmal yoonu tukki yalla na yalla defal leen jamm ak tawfiq da fe kan jabot ci jam geureum bok yi nga xamni yep nu ngi nuy taw ci juroom ñen fuko juroom yi tombu ñaar la voix de la paix de la solidarité de l'espoir mbokk seen jotaay bi le di yor yor auditeur yi moy delu ci abdoulaye sambu wotu ci di seen and ak yeen ba midi fuko tok ñaar ñu ngi ci 10h41 minutes ci ndimbalu ox organisation khadim mustafa pour la solidarité islamique ñu tour serigne chamba kim ñu serigne ali ñaan yalla defal ko tawfiq ta defal nako ziar soxna fatima ki directrice wolam ñinga xamni ñep ñongi bay seen waar fi le ci daara ji tol bekk le bi ñongi len di gëreem bu baax baax ta di len jaajeufal ay jikon mbokk yi jotaay bi ni mu baaxo di wéye rek nonu luñ ko wéye la taak yeen te modi yonne len lepp li xasaayit wala fal zikkar mbinum gañu baax ni and ci ak gañu neex baat ñi xadim geeyi mi ngi nonu di ñu ubbi li nga xamni mom modi jotaay bi ci li nga xamni mom modi asiru ko baxo di anando ak yeen ci yor yor bu ci nek sa yu ko degge xamal li jotaay bi moy do ci teunk dal moy ciabi ji ubbi waye itam moy tecc yalla yalla defal ko tawfiq te defal nu
1: Kenya FM
2: Makasutori ya kita ini

0: salam mbok yi taysir high tech taysir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak taysir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
1: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu kom yi teudde ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.insd.sn
0: ak wa keur khadimul rasul faal communication ñi taxaw tem ci seen yitte ci lu jëm ci walum telephone waye diglul xibar bi yamuñu ci ñaayum telephone en gros ak detaay li ci gëna neex moy legi dañuy leblé telephone waw yow mi am yitte ji bo diké fi ci faal communication ñu lebal la telephone nga diko fay ci ni mu gëna xéewalé ci dir bu la neex ñent japp juroom benn wër ci lu amul benn ciona pa paré itam ci prix yu xéewalé lool kon mbokki jaxlé jeexna ak faal communication wa keur khadimul rasul bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel adresse bi mi ngi nek fi ci diwanu colobane ci robinet serer wala ngir yeneen information nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32. Yow mi am soxlay téléphone rawatina nak jamono jappula ba nga bëgg diko fay ndank ndank bo diké fi ñu lebal la téléphone nga man diko fay ndank ndank ci dirub ñent wër japp juroom benn wër

0: jërëjëfati mbokk yi ay ci koku mané ko nak ñun cheikhuna mbacc ñoo ngi koy gërëm te diko jaajeufal bu baaxa baax diko ñaanal tawfiq yalla gëna wërël baat bi ay ci kon mbokk yi ñu ngi ci 11h fu kër tok ben ñu dem delu ci wat légui
1: assalamu alaykum mbokk yi tela alarba ben pan ci muharram muy wëru tam xarit di wëru ñëk ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuko ak juroom ñatt ci gada yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depo fuk fa na juroom ñaar ci wëru zoomé ci atum ñaari jundi ak ñaar fuko juroom ben pan bokul ci limuy fatte lim bu rafet la bisub alarba bi liñ ci tamu moy ko ca dalo liñ ci teater ak watandiku moy ko ca watu wala ko ca taggo wala ko ca sangu wala ko ca foot ñaanu bis bi yow sunu borom yalla nga lu defal yermane lu bayiko fi yow yalla nga jappandal ak njub ci sunu mbir rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne sunu borom yow yaay dajale nit ñi ci bis bo xamne sik nekul ci ak ñewam yalla du wote digaba suratu ali imran aya juroom ñeen

0: sadaqallahu alazim hadith bisbi jelef na ci abi hurayra yalna yalla gërem ko mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ngeen ji wor ginaaw wor wer koor moy wor weru yalla wi di tam xarit ngeen ji julli ginaaw julik farata moy julli guddii hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyam ba'da ramadan shahrullah almuharram wa afdalu salati ba'da alfarida salatu al-layl rawahu muslim waxtu julli suba waxtam dan tabbi 5h26 juromi waxtu tega ñaar fukki simili ak jurom ben tisba 13h35 ben waxtu tegal fanweri simili ak jurom
1: cieñex fm
0: 16h35 ñent waxtu tegal fanweri simili ak jurom timis 19h37 jurom ñaari waxtu tegal fanweri simili ak jurom ñaar fm legue fm 20h48 jurom ñett waxtu tegal ñen fukki simili ak jurom ñett lolou moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuko ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuko ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h41 juroom ben waxtu tegal ñen fuk simili ak ben diso 19h33 juroom ñaari waxtu tegal fanwéré simili ak ñatt yal nañu yalla nangul te nangul len amin
2: bokki ñu and yeen ci kay tuy ak lepp li ñu fi dikkal ki dong bu ñuy laacte la mom nak mi ngi tuddu baye mor kebe di domi baye cheikh kebe ak bintu jang am luy tolok fukkat ak ñaar don jangé sura daari modulo jang mom xale bi le nak di baye mor kebe ñu ni mi ngi daw niki tay jile ci beccëk la joggé ci daara ji dem bobak legi gisefuko déggefuko waral ñu sakku ci bokki kep ko xamni kon gis nga xale bi le di baye mor kebe di domi baye cheikh kebe ak bintu jang am luy tolok fukkat ak ñaar don jangé fi ci sura ci daara yi mutlo jang te joge fi niki tay jile ci beccëk ñuy sak ñu mbokk yi ku gis xale bi li di baye mor kebe wala nga am ci mom ben tektal la man nga wote ci numéro bi 76 591 00 96 wala itam ko xamne gis nga dong bi li di baye mor kebe nga ñew andi ko mba nga yeglé ko fi ci radio jant bi fm
3: Touba ci kanam
4: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange monnaie la Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
5: مسرق ميا بجاي خير من أباد وجل لاي مسكري توبابات مسرق ميا بجاي خير من أباد
6: كل أفضلي وام فبعي بي الله يبغرام جيلا مليك في فيلم
2: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
7: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah boko soxla ci suba gi wala beccëg gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur ak defar ak sifat arkhani ak yenen ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah taala
1: jërëjëf mbokk yi kon mi ngobulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar sille siptul amine indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé wu katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo laccé placeu mafal jey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxu yalla ak katanam
3: kun fa yakoon la dambe xam xam bi kamam balek sirul alquran hagam serigne bar
1: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njenté ciet mariage ak bepp xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daanu leen ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sell mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sell te woor te gën bokk yi amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99
8: ñu ngi déggu ñeex FM

0: kau juga nyusantuko. Tejoy konda.
1: Kenyek FM.

Le Cheikh Bamba devon, jamang yawon, mam cher ma pirayin.

Haïti 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37

0: jërëjëf kooku ma ne ko nag ñun Serigne Khadim Gueye noo ngi koy gërëm te di ko jaajëfal yàlla na yàlla defal ko ndam te defal na ko doon ci itam sargal bu baax a baax képp koo xam ne yaa ngi koy bànneexoo tey bëgge jataay bi jamono ji ci 95 point 2 ci Touba 88.6 ay ca 88 mbokk 628 13 37 88 628 13 37 ñu jokkoo daara ji toll bi ak lëggéey bi. Kon nag ma daal di yërndu ji ki nga xam moom bu ni Mouhamadou Mara Seck mel na ni waxtu yu tubaarkaala macha allah sax mi ngi xëcc jëm ci mat waaye balaa ñuy àgg ca loolu tubaarkaala macha allah ñu setti ko jox ko soxna su baax si génn léegi soxna Naar jërëjëf te ndindi Ibrahima Niass maa ngi ko ci ziar daayira madlabul fawzeyni boobu yi nga tudd noo nooy soppee Mouhamadou Mara Seck yi Niass Mara maa nga ca maa ngi koy béggee te di ko ñaanal taw feex jërëjëf ndongal sëñ Bakay Madina borom xaar yàlla nuyu waa marche daarul marnaan yëpp di leen bégee Dadji Kaba Mbaye moom Serigne Saliou jërëjëf Sona Absa Ndiaye ñu ngi koy ziar te di ko ndokkale
1: Allah

0: pale ya hawle pale
1: ya to ko wa taxawal tuti dina de taxawal taxawal mo la taxawal
2: arab bi tanki la jare mota do tanki la jare mo bi ko ni la gis nga rap su jare ci tank ni la tanki de sedda mo la dox du meuna taxaw taxaw fasu lay fay tank su tanki la jare da ba mota mo la gis sedda
0: master
2: sandal ya la ko ko rap bi genn na rek
3: منهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خلق قدره
4: ومقداره العظيم
3: li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannam nga bëgg gis tek sebeut han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannam mazumu hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لما يرى أتنوكم منوجو دو بوزة متر من كنو متل جنة مستخصنا سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتخم بايدا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismallahil azam ni rek duñu bosé métat kèn lo téw aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñëw fi han fan han d'accord da nga jéki ñëw suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef wal wala mo sonal la wala ma lak sa yaram bam xonx wal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم دعي ديلي قاول كان مويسا سيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله وخل كل شيء
5: ناتنجن دجنجا مصور دجنجا خمنا باهم بطي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu ñata ngeen ñaar waxal dëgg gi
3: di leen jëf mbokk yi ginaaw lolu manam damay léral ci walu fièvre waxu moy enzyme bo lekke ba wara warax li ngay lek sa xamiko fi mi jaar ci bëlu gi moy am picci am dag lek bu fi jaaré bëlu gi day metti man na dem ba indil la cancer man na dem indi la goiter man na dem indi la febaru yakh man na dem ba indi la liñuy woyé febaru rheumatisme waye man la indil cardiaque di febaru xol man lako indi mom angine kim dal
0: momit garab giñ ci yor ñetti fan mu deñ ta bu deñe dootul ñewat ku bëgg faju da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy defandiko jëlal numéro bi mu 76 662 18 18 wala nga wote ci benen numéro bi mu 76 369 27 27 batay mbok yi man ngeena wote 76 662 18 18 bu ko defé kon mbok yi kep ku nekké Dakar ak Liberté Dakar bëgg ñëw ci Seigne Mortala bëgg faju ci auto bo jël taxi bo jël néko Kermassar pharmacie Bagnas bo ñëw ba pharmacie Bagnas nga laccé tali bi jëm école parcelle Intesis CM parcelle Intesis bo fa accès ci ginnaw école bi amna bo taxaw ci ginnaw école bi di nga gis taxaw jakarlok internat bi internat Seydina Mohamed bo taxaw ci internat bi sa loxo chamoñ kër gi mu taxalol ñu karalé ko fofu ngay dugg bo duggé ñaarelu nekk sa loxo chamoñ fofu lañu nekk wala bo accès nga wota ci numéro yi ñu jël ci la numéro yi mo 76 369 27 27 76 369 27 27 di sa baax kilifa yitel émission bi Serif Ibrahima Aïdara at Tidiane mi ngi tel émission bi di sa baax wa keur Aladji Malissi yitel émission yépp wa keur Serigne Abdou Cissé Demba yitel émission bi wa keur Serigne Babacar Sy yitel émission yi Fatouma Serigne Aïdara Mbacké mom Serigne Dam Fati mom Mam Tierno Bilaye Ndamal Darou nek fi ci Kër Massar mom mi defay tel émission bi ak wa Dairam Daira Khimadul Khadim di sa baax wa keur Bagnas yitel émission bi ak wa keur Cheikh Ousmane Mbaw yitel émission bi Talib Bagnas ak wa keur Sang Barhamou Ndjay yitel tewlu émission bi di leral xam xam ak Serigne Mortala Serigne Sidi Mbacké ñu ko sér ba dafa tel émission bi Serigne Sidi Mbacké nek fi ci Kassor clinique Croix Bleue Serigne Sidi Mbacké mo Serigne Dan mo Serigne Abdoulaye momi dafa tel émission bi di leral xam xam ak Serigne Mortala bu ko defé kon mbokk yi kep kuy ñaan ci walu tukki dañ ci def ñaan da nga duggal ay keuyit ngir bëgg tukki té mën ta soti ku bëgg am bayré jigen ak bayré goor bayré jigen ak bayré goor ko xamné ki da nga yëngatu ci walu football bëgg ci am avancement wala nga yëngatu ci walu commerce bëgg am ubéku li ngay yëngatu dox ko xamné ki da nga bëgg karangé ko xamné ki da nga bëgg muccu ko xamné ki lo yaakaar mu tass lo dugum yaako nga bëgg ñu defal ci ay ñaan jox la loy sangu ak loy suru ak loy tak su boba woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 bo defé kon sama technicien nan diglu témoignage yi ñi nga xam si dañ leena faj ban wër ak ñi xam si dañ leena ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñu wax ci émission bi
4: di sant suñu ñaari waay bi ñong koy sat defal nañu kenn defal man mi di wax ni yeex na ma secret yi ma walo be me japp sama loox ma febaral febar bu yeme nak bu yeme bo ma xole ni tanena de biñ may indi fi dañ ma jappo mo ci japp mangi di dox sama soxla diko wax dama ni wet wet di gis bokku ci mangi ban day bay geewal laq waxi nan nimzat mangi ni ba tabarakallah sama tabal je boyor munuma jaay mu jar ba ma joxe la may dox ma bagam ba tabarakallah dañuy daw di ba wut lepp mom dal dama tal ma tak mangi ma sha Allah tabarakallah limi wut nak ci yoonu Seigne Touba yalla nako yalla yom nak sonal boole ko nak lajul ken deureup sonalu ken deureup da ngay ñew do yor dara te dana la fajj te du boole ko alalam dox la jeregen
6: man bima ñewé ci kërëm geeg legi defna fi fukki fan di nek ak mom waye yalla xamna ni dama koy bëgg gis sax dama ko mëna gis man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sono borom nak bu guddi joté day fanane di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna wacc waye ni ko do ba demay di yaakar ci mom muy jëmu jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom liñ bëgg ci mom sun borom dina ko gëna motalé yalla nako sa borom saxal no mbekté ci mom lol ñu né yalla xamné ni defunu ko sax kon bokal ab serigne lañ ko def mom duñ bëgg sax ci togo mom ci kaw ndax ni kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu suñu borom defal doom adama bokku na ci khalbun salim té yalla defal nañ ko lég lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci kaw waye man duma bëgg togo mom ci kaw ndax xam ciir bi kon non ko ñaanati barki khasside yi sa borom guddal fanam ya na sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñoo ngi jéglu bax yéene jinn am ci mom sax xajul ci benn plateau barki borom touba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziar yeenit bu bax di ñaan seen télé bi ya na ko sa borom jëmele kanam ci barki khasside ci barke wéru safar wi ñu nek ñu ngoy ñaan ci barki khasside yere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: barakallah man la ma walaw bi mu seigne fall wa dekk geedja way wax na nim sat
8: min nañ ne gis nañ ne tour met seigne
7: min na ko lol
8: da ngeen yag wala da ngeen
7: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonent bi sel ak selal bëgg seigne touba bëgg mam chebre bëgg seigne fall bëgg seigne abdou hadd mak mu seigne touba bëgg seigne salim doon ab talibé akkar di jëf lu ken weddu di def lu ken weddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko ku yu fajj rap mba jinne bo ñewé mu safara wu da xam bu tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar keur gi fess tubarikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibey la li fi upp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko upp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci upp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
9: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni waxe rek dama sahina dama alimna ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xam ci bako bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax rewona ci digënté ak borom man nak ma nekk dem jo xamanteni ya sun dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yitté alquran deug la te ma nekk dem jo xamanteni mënuma nekk ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba te tuko ci alquran man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nek ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fi la nek ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci digey bu lèr nañu duñ ko digey waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñoo def ba tay ci taw du nek ci xéet taw du nek ñi ñaak beut seen beut yu leen ñi ay taw du xéet façon taw bu nek ñi ay taw du lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
0: baax na kon ginaaw biñu teglu diglo témoignage yi mbokk yi mbolem ko xamanteni da nga bëgg faju fièvre tanki metti fièvre bobu metti fièvre bëñ bi metti fièvre ndigli metti fièvre infection ñi amé fièvre golapati ñi amé fièvre nerf sciatique bo amé fièvre dënd bi metti xol bi metti da ngay woté wa woté ci numéro bi fièvre yoy ma lim traitement bi ñëndi fan mu deñ ta bu deñé dootul ñëwaat nga woté wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la garab gi wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi moy 76 367 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu amna whatsapp bo ci woté dana dem mais amna whatsapp bu ko defé it manam ñu ku bëgg fa faju fièvre ndoxum city fièvre hémorite ma léral ci fièvre hémorite jangalé kadior la ko olof di woyé hémorite dafa am bi nek ci bir am bi nek ci biti hémorite bi nek ci bir mo waral bo léké du gawa res sa bir bi joy nan gurr ngay tok ñaari fa ñet do man dem toilette koku moy hémorite bi nek ci bir hémorite bi nek ci biti mo waral manam fi ngay dañu wonak moy def ben bul ben tab tab gogou toké mo ci nek toké deut ju wara genn ak deret ju wara genn deut ju wara genn ak deret ju wara genn ken dako opéré dañ lay jox garab nga diw ci muy amru bi genn amru bi nek ci bir ñu jox la loy naan nga naan ko musafaraw amurit amna yimi bañ amurit bu nekk ci yow waro jëfëndiko vinegar kani pobar waro yey gro waro yey piticola waro naan ataya amurit bi nekk ci yow waro jëfëndiko soow amurit bu nekk ci yow waro jëfëndiko manam lu melni diw gu bari ak xoram su bari ak graisse gu bari dang koy watandiko momit dañ koy safara faj bam wer dañ abal la tabu deñe dootul ñewat kim nek ci yow fo ma nekk ci ndakaru man nga wote ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko faj gi ñent fan mu dañ abal la tabu deñe dootul ñewat numéro yi moy 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre xol bi metti fièvre dënd bi metti fièvre bob bi metti ndigli metti wotel ci numéro bi 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 wala nga wote ci 76 369 27 27 76 369 27 27 bu ko defé kon mbokk yi mu melni émission bi jeexna da jëfël nañ ñëpp jeer ngeen jëf mu ci xewal
10: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina محمد وسلم

وصحبه ولسج سؤالي وكل نفسي واغمني من الدرر ونجني من جرار وغرر.

الجميل وكلنا خذ لنجاة وفلاح ووفقنا لثواب وسلام.

حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة.

وشر ساحر وزيج حولي بكعقة يا إلهي نسدا وحية وعقربا وأسودا.

0: الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان. يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري.
1: أعوذ بالله السميع العليم من نصر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أوحيها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين كربان يعذرون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن يا فتح كل يوم سعادة وبيا بصر قومي. مكي جولي مكي تربي غنا غن سانت يالله سبحانه وتعالى نيغي دي نيغي دي زيارة دي جيتال جي نيو بك زيارة بي سيغ محمد المنتقى ام بوليم خليفه جي كير دي نيغي دي نيو نيغي دي زيارة. Yéen a ngi déglu seen rajo Njant FM 95.2 lënkaloog leer gi FM 94.6 ci Louga ak li ko wër, lënkaloog Kër Ngeñar FM 88.6 ci Dakar ak li ko wër, muy réseau DTL. Réseau DTL muy daara ji tool bi liggéey bi, seen mbokk Habibulaye Mamballe Ndior Seigne Touba nee na ci kaddu gi, waaye mbokk mi nekk ci xarala gi ñu koy jaajëfal muy Seigne Abdoulaye Zambou, di nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq. Mu mel ne gannaaw bi juróom-ñaari waxtu jote fële ca ron su mbokk Touba Touré ay jot fii suñu studio ñuy nuyu ñëpp di siyaare ñëpp ñaanal ñëpp tawfiq tey si saante tu daara yi. Ñu nekk ci xëcc dëggu ñu tudd xoqal bu kaaw, te xoqal bu kaaw rek mooy xoqa yey na al bu kaaw jooy ala saadaatil amwaat, te mooy rek yàlla na ci ñun ñu jooy sang su baax soosu. Mu mel ne jooy li nag mooy maanaa roy leen, dina leen roy seen jikko, dina leen roy seen xam-xam, dina leen roy seen melo. Ñu jeexale woon rek fii sëriñ bi doon wax ne kullu lahu himmatun yarxa bihi abadan ila hasisil maasi bil fotoati, te mooy ñoom day ku ci nekk day am itti ju kawe joo xam ne ci lay yéege jëm ci sunu borom mi dëgëral ci ay ubbee, te itti jooju sëriñ bi ñëwoon ci waranam ñëpp itti jooju lay am ba am li ñu am. سرين بن يرى الخفايا بحين القلب شاعرة كما يشاهد ما تحت الأكنات. موي ньоني نك دي گيس يتام دي گيس يتام ينب يي كي بتو خولم فيس لول تي موم دي جاكار لو يي نك تي رون سوتري يي نك تي رون سوتري تي موي رك تي رون يي نوب kama yu si ma taxtal akinaati mooy ci ron sutura yi te mooy ron yu nëbb yi. nga xamné so jakkalo ñom rek liñu melni on liñ wax mala biñu on nga xey dañu wax né bu reggé lay xol doomi rek ñu rek yem yalla ci mala la ko def war nga ko nangul dit xamné yalla yem def nako ci mala rek kon def na raw lolou ci doomu adama ndax yalla doomu adama la gëna fonk ci limbin ngir rasul sallallahu alaihi wasallam mata lolou waral sen mbir agone fo xamne yitté ju kawé joju am koy ci seeni kilifa la سي ابراهيم جو ماشير واخ مالي بغداد سوخ ولا فاس لا كبر يا جلف قد بعت انفاس نعم مالي بغداد سوخ ولا فاس من دي واخوما كتا بغداد واخوما كتا فاس واي من كما تك بتا جلف لا جخ سا بوب مي خادم رسول الله صلى الله عليه الله تعالى سي ابراهيم جو المشري مو واخلو مالي لبغداد سوخ ولا فاس لك برؤيا جلف خد بعت انفاس ديسان لول موك ايتي لا ايتي جو كاوي لا واي لولو كون سونو بروم مايلين نيوم غا يو باخ يويو كون جاكا لول خام ساي بتي خول سي سين بتي خول وان لا لي نيك سي سا خول كي اي جانغورو ay maladie yo xamne ben bu ne man la wax la koy dindi motax mawlay ne na yahwi diyan ka daw isam si haysunha yahsa bihi kullu shakhsin sa istinarat fa fay wax ci serigne bi neena di am leer gu day ne leer ñom doy dañu am leer gu day ne leer jant bi nga xamne kep koy tatan ay leer dañuy am kër bu reuy ah dañuy am kër bu reuy ya sa biha kullu shakhsin sa istinara ñooñu loolu la leen yalla defalo ah dañu amon lool ay leer di am ay leer ku day ni leeru jant bi nga xamne kep koy tatan ay leer la ci am ay cieur bu reuy yaqibu an kulli kawnin likawin sa nuri asin wa sir bil khayobat si waxne ga yaangi ni de hayani mi dal di wax ni day faddu itam li mende fi jëm
2: yene gi deglu tenir fm 88.6
1: bi len amal am leer gu mag ak ay mbor ci kumpa yi ndax ay ñom yi faddu yu bat lañ koy xam kon ñoy moy xam yalla moy al ma'rifatu billah xam gu wër nga xam ni ñom ba demé ci fukki buntu ak ñaar yoyu ci xéti xam xam yoyu ñom dañ ko laq fukki buntu ak ñaar wala fukki naan way ak ñaar naan way bu ne dañ ko mos ba xam la mosaf té naan way yépp du génn suñu borom subhanahu wa ta'ala loolu moo doon seen cir loolu lañ xamoon nga xam ni yéen ci nekk yépp dañ koo peeg ci xeeti naan waa yooyu ci fi nekk seen borom subhanahu wa ta'ala ñooñu mbokk yi daayaangoo ko ñu daal di nekk ñoo xam ne daal di rek la leen may loola it mooy dox ci yëm ci yàlla dox ci yëm ci yàlla nag mooy dañuy wax ne asayru salaasatul anwaa الزير عن الله نعوذ بالله من ذلك السير الى الله ينتهي بوصول الى الله السير في الله السير في الله لك ساك سير لا ينتهي لان من قاس في بحر لا سعيل له لا راعت له nga hay dox dox bi jëm ci yalla ñatt la xet ñetti xet la waaw asayru anillahi moy dox bo xey dox bo xey dara yalla taxu ko jox yalla mu ci yalla mu sax ak dox bo xamni nit ki dafa dox jëm ci boromam ci dox jëm ci boromam nak yantahi bil wusul ila allah ak biñu tuddé asayru fillah nak sak sayrun la yantaha li anna man qasa fil bahri la sa'ila lahu la ra'at la gig amutu tafes dal ku ci sobu
3: cieñex fm
1: kon magni lañu am dañu dañ ko rayante bam ndax yalla ci ko mu ne lim yor mayu ko da koy jaay ko am jigit la koy jaay ko am jigit rek la koy jaay nga xamne kon ma ngi ci riñ amone ay ci yu ril waye xam nga ni cërub soori me ba jakkalu nit ni ngay xamni yéri bu mel nangam la sol non ngay xamé li ne ci ab xolam nak la ni ci xolam nangam xéet yi nek ci ab xolam yépp yi nga xamné ay mbour la yo xamné yalla ko neub ay nit yalla tégal liñ ko mëna fang melne ku nek ci jakkalo ab télévision wala dara ngay jakkalo di xam bis image ba non lañu xamé yu kumpu ko ni ko xé yi nga xayé yu kumpu yi manam kumpu yi dal maana yu neub yi kumpu yi ñu koy xé koy gis waye néna la rek la jiti ca lola moy la leen ko may moy xam guñ xam yalla subhanahu wa ta'ala dama tuddalon nela ci waxtaan yi rombu nela ben borom xam xam mo waxone yana bi'ul hulum isna'asar waaw nan way xam xam yi fukki bunta ñaar fukal ñaar la wax la hadratul ismi laha salasatul yanabi hadratul fi'li laha salasatul yanabi hadratul sifa laha salasatul yanabi hadratul sati laha salasatul yanabi nga xamni kon ñent yi deug deug bo beug xam yalla ma'rifatu billahi bi wax moy fokk dang koy xam dal lay wax ni manba'u min hawli al-ism wa manba'u min nur al-ism wa manba'u min sirr al-ism lool rek mbok yi man nga ci def ay emission te mëno ko jexal nan ngay dekkur ba nan ngay leralé digënté la manba'u man baxu min hawli ismi wa man baxu min nuri ismi wa man baxu min sirri ismi nga xamni turam wow turuy rek amna ñetti nal way man baxu min hawli al-fihl wa man baxu min nuri al-fihl wa man baxu min sirri al-fihl nga xey jëfëm ji rek amna ñetti nal way so demé ci man baxu min hawli sifa wa man baxu nuri sifa wa man bahu min sirat sifa moy sifam yi te moy ay melom amna ñetti nan way nga dem ci man bahu min hawli sati wa man bahu min nuri sati wa man bahu min sirat sifati momit amna ñetti nan way boko bolé muy fukki nan way ak ñaar sa nak so delo ci wala suñu delo ci alquran mom la borom bi don gingu di wax ne wa istasqal musa li qawmihi fa qulna adrib bi hasaka al hajra fa fajara minhu isna hasara hayna qad halima qad alima kullu unasin masrahum masrabuhum nan wa yango yi kenn ko ne nang kay nani waye moy fukki nanu ya ñaar bi fukki bunt fukki beut ak ñaar yi alquran wax xayna ay bi ñu bari bu ngey fi rek day ñu ko xamé wa istisqa bañu fat bañ mandal bañ nandale musa li xaw bi ak nitab yi waxul nañu wax ni adribu dor len bi bi wax koy lolu nga xam ni yoy bo ci duggé yu doy war ñu ngi ñu ko firé waye fekk bokki fukki nanu ñaar yoy ya am solo kon serigne bi nak ko o su ko taskhiri ñam loxon rek lolé nak ci la nandal gaay yu bax yi ñim andalo bam neen ci nandalé bañ man di ci nak yi amatu der maratu ñu marati ba mukkit ba mukk ba faaw ndax lutax moy da len ci nandal bañu mandi ndissal kokku moy seigne touba wallahi ndissal motax cheikh ibrahim djou al-mashri mi ci man bi ci nan ba mandi ki nan wa yoy ba jeex tak ci seigne bi nga xay li ñu tudde fanaaw ag wala mo xam ci cheikh fanaaw muy baqa muy tam ci muy musa jep d'accord d'accord d'ailleurs la yastawi fadlul khadim wa khayrihi hatta yura khabaru kam mislihiyani aw yadkhulul jamalu hasim wal marfi simil qiyati wa khabrul malwan wala koku fim agon seigne touba nga xaya agna ci ne ko melne mom gis ak gele bu jaar ci beut beunu pousso mo gëna yom gis ko melni seigne touba suntaba gele bu jaar ci beun beunu pousso gis ko xam deg fu mu am ba nga tek ko beut mo geuna yobbu gis ko melni seigne touba ko koy tekkel la yastawil fadl al khadim wa khayrihi hatta yura khabrun kamisli hayyan nga ko lolu mu la am na bu ko geuna doy war aw yadkhulul jamalul hasim wa marra fi sam al qiyati wa khubr al malwan aw tar nukhul aw wa kay lolu bokk biñ ci duggé day dañuy day lolu waye mo taxone nak mom cheikh ibrahim djou al-mashina iza rumta al-hissa dahra lasb al-hasis alay qada'un haji qaira hasis bo beugé wéru so beugé dalena di léral né téranga jamono boko beugé han wéru ci seigne touba mu téddi mi nga xamné faj aju taw lol seigne ibrahim djou al-mashina mako wax iza rumta hissa isa rumta hissa dahra lus bil hasisi alayhi qada'ul haji khayr hasisi khayr hasisi wallahi khayr hasisi na di leral ne teranga jamono boko beuge werul ci serigne touba mu tedd mi nga xamne faj aajo taw waye budi ci walu ëllëgit dafa wax ne fa imma hajusul qifta lus bi ajusihi wa kullu su ajusan tukfu kullu hajus hajusam yoy nga xamne ben bukta morom la mi firi ak manawayam ak nek kum ku lo xaw yu taxna gis nga way wow ci pili mu yewi fa imma hajusan khifta lus bi hajusihi wa kullu sa hajusan tukfu kullu hajus mune bo ragale sawaras jahannama na nga wiru ci karange karange seigne touba tay toup kon de kon des na la fegal bepp xare nga hayous bi mu ko daani af xare lay firi hayous bari ak lol sax li bokk xaaruma ñew ci batay ñu ci xokal bu ko ala sadar isa mu wax ne kon nak يهيب عن كل كون عن كل كون لكون سالور الحسيم وسر من الخيوبات كوك موي خادم رسول الله تعالى e mag ñangok mag ñang nga xamné ah batay serigne ne yahwi diya'i ka dawa'i sam sida allo de waxo nako mana yaqib an kulli kawn li kawni sa nuru asim wa tarmina qiyobat
2: yene gi deglu tenier fm 88.6
1: Oui. Kon ñooñu day faddu itam mbindeef yi jëm ci borom bi leen amal am leer gu mat ak ay mboot ci kumpa yi te mooy yi nëpp waaye di mën a raxas bépp tilim bu nekk ci ab xol ni ñuy raxase sobe ci ay yéere loolu bokk na ci seeni manaaxir te mooy lan yamhu anil xalbi raynan qad yudannisahu ma'a almuqassali an sawbi najasat ki nga xam ne su ay yéerem amee sobe na mu koy xereñe ba fóor ko ba yére ya mën a julli noone la ñuy fekke xolu ku xol ba taq lool ba mel noonu ñu raxas xol bi ba mu set loolu la sëñ tuba wax yaraal xafaay déedéet yamhu anil xal bi raynan yamhu dañuy fara anil xal bi walif xol ba raynan sikk xat yu dal ni soxu boobu dana ko gàkkal maawal mu xasali ki farog aji raxas an saw bi najasat walif yére bu am sole noonu it dañuy defare xolub taalibi bi waaw أولئك الخوم لا يسقى جالسهم إس يكسبون المريدون السعادات أولئك الخوم سرين بني يوي لنيت لا يسقى دو تخيري جالسهم أجي توغاليسين إس نغير يكسبون المريدين نيو فغول تالبي سعادات أكتر kon loolu mooy seeni jikko mooy jikko yu am solo nga xëy amoon nañ ko yam xoo anil xel bi rey dan xadyu dan na saxu maxwal ma qasali an saw bi na jaxat ulaika al xawm la yasxajal isik si wal murida saa dan saadat ulaika alxawm yooyu li nit laa yesxaa duñ texee di jaalisum aji toogaali seen es ngir yokk si boona dañuy fàggul al muridina murid ya saadat ak texe touba li xabdil muridin saadiqin lahumu bi xidbatin aw bi xubi aw xaadiyaati sëñ bi ndax ne touba texe ñeel na waaw texe ñeel na jaam bu sopp boroomam te dëggaleen ki di leen lëggéeyal wala mu sopp leen wala mu leen jox andiya kon loolu mooy seeni jikko kon touba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbi aw hadiyaati suñ tuwa neel texe day ñeel na ok kon te xignel na jambu sopu boromam te deugal len ci di len liggeel ak tontu di liggeel wala mu sañ li wala mu sañal li wala mu len di jox hadiya hadiya kon lolou moy magni moy jikko yi ñamé wor mu melne légui nak ab laaj day samp laaj bi moy bay wi moy touba li abdin muridin zadikhin lahu mu bi khidmat aw bi hadi aw hadiyati bayr wo dafa melne ab laaj takoy dakoy dikkal moy lan seug waxne kon nak nalu bi khaf rasul al mustafa rutban sallallahu alayhi wa sallam ya'ni al masiyat ñana nalu am nañ bi khaf rasul ci xëñtu yonent bi al mustafa kani tan rutban daraja sallallahu alayhi wa sallam masiyat kon nak haqa ngok di wone rek yoon wi waré sa jaar ba egg ci Allah subhanahu wa ta'ala ha dañ nalo bi khafi rasul mustafa ni nga am ci xëñti yantu bi sallallahu alayhi wasallam lañ amé li nga am sallallahu alayhi wa sallam yani ma kon tin sam li ñu xamane waxtu jaxna kon ñu jéggulu di siar mbokk tal bi yépp bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñenn mbolem soppé mam balla ñoon fuñ mëna nek ñu lay nuyu yi higital bay balla jëng ko ngabotam waye docteur Massamba Diagne ñu koy nuyu bu baax diko siara diko ñaanal diko ñaanal tawfiq sonu Khady Touré présidente fofu mom tam fi lañ ko fekk diko siara ku melne mbolé mbokk tal bi yépp rek mbay wu kenn ak fenn ñen soxna awa sambu ñu ngi fofu ñu ngi koy nuyu diko siaré soxna mariam lay ñu ngi koy nuyu diko siaré soxna nday kamara waye duñ farté docteur Massamba Diagne waye duñ farté awa sisé waye duñ farté pap sila ñu ngi koy nuyu diko siaré diko ñaanal waye di nuyu ku melni mbokk ci diaspora bi ku melni cheikh bara gi ñu ngi koy nuyu waye ku melni seigne bara ndjay ma nga fele ci france waye duñ farté soxna bu seigne ndjay mbokk yoy yep
3: ñi
1: ñi leen ci yaa ci leen ñaanal tawfiq tay ci sahada tu talibi di siare mbokk tal bi yepp bayu kenn bayu fenn bayu ñan di siare seigne cheikh mbake sambu quartier dar salam ki ñu ko siara diko ñaanal tawfiq waye duñ faté seigne cheikh sambu quartier dar salam ci géré waye soxna benju aliya duñ ko faté ñi ngi siaré mbokk yoy yépp bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñen di nuyu ñëpp di siar ñëpp ci balu ak yépp di bal ñëpp ak ñaan yalla di ko do tawfiq di ko no tay ci di ko no saada tu tariñ non lañu nuyo seigne basirou ndjay fofu ci sa maddatu munawara waye non lañu siara soxna nar ay wala soxna seynabu ndjay ñu koy nuyu di ko siara di nuyu mbokkital yépp bayu kenn fenn ñan seigne Abdoulaye Missa rek ñu koy nuyu di ko siara di ko ñaanal tawfiq te ci sangal dara ni di siara mbokkital yépp bayu kenn bayu fenn bayu ñan ajeul tu faam ci ñu ko ñu diko siara boye mbokk yi fu ñu nek ñi ngi leen di nuyu ñi leen siara ñi leen di ñaanal di siara mbokk tal yépp bayiwuñ kenn bayiwuñ ferme bayiwuñ ñen fu mbokk nek rek ñu bay

0: ñaan képp ku koy jàng bu yëkkati la saw tur dalala la sa xel leerala la sa xol farfa liman biha yusalli dhikra. Képp ku ciy julli na nga ko yëkkatil ak awtaram wajbur lahul xaatira na nga ko dalalal am xelam wasrah sadra na nga ko leeralal ab dëram
1: madada man mate yaqul kun yakuni ya man yukawwinu munan lam takuni
2: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان سي بركيف سما مبيندي يي غا دي سي يار كيب كو خامني ميغي يير دي جانغ تا يالا تخ
1: نافاي دايبليز لخير ابدا في زاري صاب كل من لم يعبد
3: amul lenn loo xamee ne lii gannaaw alquran bu wéyee lu gën a gaaw ci àggale nit ci yàlla mooy xasaayiti sëriñ tuba yi ndax mi ngi ko jukkee ci alquran jukkee ko ci lawxul mahfuz jukkee ko ci xadisu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam
1: kawilli ummati nabi salla allay bi taslimu rabbun jalla
4: bokk na ci magare xaside mooy xaside de yëngal ara ida kataftu tazda qasida day yëngal malaaka yi ñuy fettasoo ko sabbaal ñi ko muridi defe buñ da dégg ñam qasida wa sabbahat malaa'iku tibaq haajat qasaidi quluba ahli badrin wa saaraa li xibdi ahli sëriñ bi nee na sama qasida yëngal na xoli ahlu badri yëngal na xoli malaaka ya doon xare ca badar ñim yëngali xoli yeneen malaaka jëf yëpp tax na ñu dikk taqoog man di ma sàmmal sama njaboot
1: kun li sabil li maayin ma yasiidu ubaka aman indaho masiidu
5: bokk na ci fonk xasaay itam daana wax ne bu ñuy jàng xasaay lu kenn wax sax ndax waa kaw dañu koy déglu te boo leen bëggee tanxal ba dox seen digal seen déglu rek dañ lay fab sànni ci àll mas na am kilifa goo xam ne bii ku baax la sëñ bi toog ñuy jàng keneen digg làmb tànkam rek wala làmb tànk tuuti rek mu geesu ñu dée ko ak ne ko nanga nanga sëñ bi dafa daal di tànk daal ne bu ngeen bëwut ñuy jàng xasaay ngeen di ci jaaxale ñeneen wax ñu bokk di sanaay wax de ku ko ci bëwut de gees na la ma sa jaxale sa jaxale sa sabar
1: lil muntaqa wala di wa shabil kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
6: sëriñ Touba di wax ne yaasa ili an amalin la yanqati xus ila l jinaani misaani sëriñ Touba nee na yow mi bëgg jëf joo xam ne boo ci nekkee du dof fay ba ëllëg jàppal ci sama xaside yi ab yoolam du dog
1: naa day dugal yow ma waam yaajiya wariq alayta duna sakin aajia
7: am na si jamono itali ñu indil problème immigré yi pap ba fa nekkoon sample xaw ma deux la tudde di xaw ma mooy kii soo ko toog wax ne leen nu ngeen mën a si immigré yi di ko def ni ngeen si bàyyi ñooñu di yor livre yu ndaw yi
8: ceeñeex
7: kenn leen yi baax na ci réew mi waaw loolu lépp di ak sant yàlla.

ñu dooreen li yóbbeeg ziar bi ndokkee la ko gërëm jaajëfal mboolem fépp koo xamante ni yaa ngi ñuy bàyyi xel ci rosa dotel la division ti langlais di lumière dakar tu ci jàmm bi woote jàmm ak jàppalante wulante uganda yaakaar ñu leen di ndokkeel gërëm leen jaajëfal leen ñaanal leen jàmm dooreen nu yóbbeeg ziar bi ñi nga xamante ni ñoo tudd ci biir hôpital yi ñaan yàlla suñu borom fagg seeni yaram ba dellosiwaat leen ci njabar geeg yitte yi waaye ñi nga xamante ni ñoom la caabi feeti ginnaaw suñu borom génne nañ ci jafe-jafe teggal leen na tuba du ca dellu waaye ñi nga xamante ni ñooy waay dawlu yi suñu borom yërëm leen ci jéggal leen xaral leen àjjana waaye fal suuf ci seen kaw yàttal seen bàmmeel ma ngi koy ñaanale waay tawli yi suñu borom saafara seen jàngoro ñuy ndokkee la ko gërëm di leen balaaqate di leen balaaqe doore nuyo beeg ziar bi fan ko daan doore ci njabatu maam morom soxna jartulaay yi mariama bousseau njabatug Serigne Touba Cheikh Madou Bamba Khadim Rasoul kasaalika njabatug maam Thiène Ibrahim Ndamal Daru Mokhti waaye képp koo xamante ni yaa ngi ca Daru Salaam dëkk Mansé Anta borom dërëm ak ngërëm waa di nuyoo ko gërëm ak ndokkeel njabatug Serigne Massamba Mbacke Bàcc Anta Thiébo noonu la ñuy ñaanale xalifa sonal yëpp suñu borom kàttan na leen

0: jamono ji xamna waxtu noddu gi jonne dañu daal dem rek setti micro bi ñu jallal señ Abdoul Khadir Mbacké dektel leen ci noddu gi suñu déssé wa dina gëna yattala suñu nuyu ak suñu ziaré jaajeufal ndok kër gërem mbolam képp ko xamanté yaangi bayyi xel ko ñu daal demandé yeen a télu noddu gi ci micro señ Abdoul Khadir légui déss wa inshallah
1: Jam Tiba FM, Chenyar FM, Lerige FM.
2: Chenyar FM.
3: Waxtu julli bi jotta fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdoul Khadir Mbacké jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddo delawar ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché teewlu ko bismillah

0: ande mbatere ci 88 bi lay doon 628 37 la ñuy ziar mbolem suñu bay bo yi nga xamne ñi ngi baye xel wa di ziar mbolem wa ahlu jant bi li khidmatul khadim dor ko suñu bay ndew ndjay ba ci suñu yaay bo soxna kumba jeng wa samu cenel li khidmatul khadim dor ko ci bay sinu lo do fa sam mu do fa del mbacke ba ci be bay dafa fana istikhawa ko legi la ko dor ci bay dam job ba ci ka ca gandi gona ñep ñi ngi len di ndokke la ka geureum ziar ndokkel geureum jaji fa suñu bay bay bala jeng ko ni su dara ñu ko ni bay mam job borom dara bra bay taala lay rebina laji sar bay reem seydi abdul khadir mbacke ma nga ci waccay magal ga ak bolem soppe cheikh abdul khadir jeeli borom bax dadi wala nga xar yek ande jamme ñi ngi non ci waccay magal gi daaju ma inshallah rabbi tam bek ñet fani baraxal ñet fani tam xarit cheikh abdullah ñaan an mi ñu dugg yalla suñu borom defo ci ngeenel ak tawfiq moy ñu ci gudd fan ak wër ba lepp lu ñu ci sakko suñu borom defal ñu ci lu kawé ndortu
1: ñu ci deglu ci ñeer FM.

0: ba akibi janna baati jambe kaddu mag ni ci radio wata jamma jappalante wurante ganda yakka dañu dem setu ko dektel len yenn ci kaddi serigne abdul khadir mbake ko ñu daal dem teewlu ko legi di kadd
1: assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh señ bangi ñu ñu
2: ñen san
1: di lan san
2: ñen gam
1: di lan gërem
2: ñen san ni ci ñu
1: di lan toñ ci diina ji
2: ñu leen denk
1: ñu leen denk
2: sama fu leen denk
1: mi ngi denk bopam di leen denk
2: ñu sax ci
1: ñu ñen sax ci sun
2: jam yalla ci ñu torfa la
1: jam yalla ci na torfa la wa sallam
2: sa bo sun bop
1: ci bo sun bop
2: kenn ko la miyena bop mok mok bopam
1: kenn ko la miyena bopam
2: mokam miyena ko bop miyena ko bop miyena ko bop
1: miyena bop bopam miyena ko bopam
2: ñu xamné ci
1: da xamné rek
2: ñu dëgg rek neen
1: ñu dëgg rek neen la
2: xamné ci top yalla bu baax
1: Allah ko top yalla bu baax
2: té li nga xamné ñu nga xamné ko mu leer nañu
1: li nga xamné sëñ bi xamné nako mu leer nañu
2: añu nako mu leer yalla mu leer nañu
1: xalal nako bu leen mu leer nañu
2: naaka naaka
1: naal ja
2: naaw taw
1: naaw ja
2: kan ta baaga
1: ci ban ta baale dara
2: na ko ñëw ñu yëp
1: sun borom yeral dir yeb
2: deggal mi ngeen
1: deggal lu yeral lu
2: wala buñu buñu xewal
1: buñu buñu xewal
2: sama nañu jamm di jëy ci rek
1: ma jamm di na bay di rek
2: ci rek
1: ci rek
2: ci rek
1: ci rek

amul morom gën gi ma mo ci ko doon Cheikh Abdul Khader ku dit ñu ñu xam nga xam ku dit ñu

a ci daal dama koy joxal Baye Modou Diéri si la ñu ngi ko ci ndokkeel baax a baax di fàttali ku waa suñu baay ba Baye Modou Diéri nekk Baye Malick Mbodj Ndiang Mbaa Boy suñu borom yërëm ko xare ko àjjana waa di nuyu mboolem suñu mag yi nga xam ne dañuy bégee Baye Fallou Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen ciy ndokkeel bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay.

Vous tenez FM 88.6.

Follow me.

يمسحون الليل وسودا في

Azali dune dune nagen topi Mustafa. Takoy doge ila

0: acca mi ngi noonu ak Serigne Khadim Guèye lañ ñu daal di koy jox soxna Mbathie Ndiaye moom Cheikh Moustapha Karim acca di ci bége bu baax a baax ku ci mel ne soxna Boussa Sylla Cheikh Moustapha Karim ña nga ca wàccaayi Touba Daara Khoudos Makel Ga di ci bége suñu yaay Jëmb Cissé xel dem ci moom ma nga fegoog soxna Ndaye soxna Oumy ñoom ñëpp ñu ngi leen di bége ak mboolem waa Touba Daaru Nayam ci mel ne soxna Matey sañu doo bàyyi ma nga fa duñu bàyyi xel Serigne Bathie Guèye ak mboolem waa këram yëpp ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax soxna Ndaye loo soxna Ndoye ak soxna Bitti soxna Mbène Seye ku ci mel ne Baab Dog maam Cheikh Sambo soxna Ndoye ñang ma nga fa diñu bàyyi xel suñu yaa soxna Khady Baraloo xel daam jëm ci moom
1: Kenyatam
0: Baab du maa ngi leen nuyu bu baax a baax Baye Ndiaye borom Touba ca kanam suñu yaa soxna Fatou Seck soxna Fatou Kébé soxna Xayta Diome ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel maam Diarra ak soxna

acca ndokal ko bu baakha baax baay modou jeri sel la jajeufal ko jajeufal bo rek yeb ko xamne ya ngi baye xel diwanu luga ma suñu bay boy nek fi ci diwanu touba liko yep ñi ngi len di bege baay mohammed baw mbacke baw suñu xel dem ci mom baye cheikh ñang borom serene ma ngi lay bege baye mbay ndaw mi ci bol bi mo ngi koy ndokal bu baakha baax abdul fatah borom fonde bi ma ngi lay

Assalamu alaikum.

ما أعتقد بالمتقى.

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñu koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirup ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginnaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
1: Touba ci kanam
2: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jay khair manabat wajalilahi maskani Touba
4: ñe ñe ñe
3: misrak mi abi

Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki auditeur yi ak auditrice yi, yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu. Fi ñu leen baxo nuyo di chaîne Radio DTL Diffusion Triangle de Lumière. La voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir national et international wakana haqqan. Aman nañu mbékté lool bi ñu fi sun borom baxé ba ñu fékkat tay waye dé alarba juroom ñaari waxtu jot ñu téwaat fi ci neek sunu maam soxna Aminata Lo tax mi ñu di PSA Mustapha Al Karim fasiyene and ak yeen ci émission bi ñu wax la vitesse 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dikki bi lañ ci waxtane di dolenté aka soñenté lepp rek ngir sun borom dimbali ñu ci accident yi ndax la jël nañu 8 kon non ci doore fi ci daara ci Tiener FM ci Dakaru ci Koloban ci ginaaw kër Serigne Touba gi jakarlo xal yi nga xamne mo deug man monument bi ñi wax monument de la nation way lekkelo ak tol bi Jant FM 95.2 Touba ak Likwer mu nek ci konni su daara jilof tali ba jëm marché gën lekkelo xal yi nga xamne mo deugmal dekk bu sel ba ñi wax Ousnou Mahab ñu di ko wax Tindodi waye jall ba liggey bi leer ge FM 94.6 Njamur gep rawate Louga ak Likwer momi tam mu nek ci quartier R Thierry Nord kër suñu mam gor gi Amadou Binta Serigne Cheikh Lo nek fa kon ñom ñepp rek ñi leen di nuyu di nuyu mbolam ñi nga xamne dañuy xey ci daara yi ba ñu di ci gont du ñak ñu tuddu ñenn ñu yobale ñi ci dess waye bolo nuyu bolé nuyu ñepp ñi nga xamne dañuy xérawlu daara ji tol bi ak liggéey bi rawatina groupe manuel bi nga xamne buñ né groupe manuel sefor ci apprenti yi client yi mécanicien yi ak électricien yi ak ñi nga xamne rek ñepp dañuy jëfëndiko mbedd mi kon ñom ñepp rek ngeen xamne seen émission bi waxtu yu jotna ex nañ ci bërepp bi ñoo yeen ba juroom ñent waxtu bu soobe yalla ci walu micro bi nak laaji ayib ndjay waye all ci ak serigne ndjay touba waye all na ci ak serigne ousseynou sambou radio bi min ko lol na ci kanam da ngeen ko deg kon dañuy andono du ñepp rek nuy suñu jitt ci onum rit serigne moutakha mbake mom suñu mam serigne bassirou nu nuyu ko siaré ko ñaanal ko gudd fan lol ko and ak wër ñaanal ko mbollem ay mibitam yi nga xamne am nako ci ligéeb l'islam bi waru mamam wi yalla defal ko ci lako ñort way lepp nu and ko ak mom buñ ko nuyo rek nuyu président directeur général té moy jitu kër gi serigne cheikh mbakem serigne aliou kassalika momit ñong koy nuyu ñong koy ñaanal momit yene ji nga xamne amna ko ci liggé mamam bi yalla defal ko ci lako ñort waye lepp nu and ko ak mom nuyu directrice nuyu coordinateur yeen ñep ñong leen di nuyu nuyu mbolem ñi xey ci daara yi rek ba ñu ci gont nuyu mbolem ñi xérawlu kon nañ daan def rek lañu defati nuyo wa kër gi yépp rek loxo imam cheikh lo lañ koy tek ko de mo nuyul ñu ku ci melni ñom job fallok ñom rayma geey ñom safa seek ñom abou kirin diallo aissa sall nuyu bu bax ñi nga xamne rek fa tabarakallah dañuy and ak ñu liggey bi bu ko defé fa tabarakallah fufi way mana nek rek mo xamne faté wuñu ko di nuyu bu bax Touba ak liko wër ñom Khadim Sok ñom Safa Koli ñom ak mbolé wa Touba nuyu Louga Touba yépp señ cheikh ñom ak ney mam Fatou Diom ñom ak wa Njambur yépp waye nuyu bu baxa bax sunu yaay te yaay radio bi soxna mère sek non koy nuyu non koy siaré di wax amin te diko ñaanal sunu bajjen faam Fall Touba jëmul dayan ak ñun soxna way cham Touba jannatu fir dawsi waye di nuyu bu baxa bax lay job sen ci mbake Touba ya
ak baye mor job seigne chaliou katou wa janatou mahwa mom ñong koy nuyu di nuyu bu baakha baax mbollem rek ñi nga xam dañuy xérolu dal ñom cheikh mbou ñom ak ñoy rayma jeek ñom ak wa touba yépp rek ñom cheikh fall ñom ak ñom sidi fay ñom soxna mi ñom ak wa garasu gédé bi yépp rek ñi ngi leen di nuyu bayiwu ñu fa kenn di nuyu ñom magat bi ak ñom pap saw ñom waye di nuyu bu baaxa baax baye cheikh magat diop ci dagaj ak baye diop ndox seigne ma sayer ndjay ci warak baye basirou gey ak baye dam ndjay ñu nekk ci luga ci kër mam cheikh and ak seigne yousou yousou ci liggey ba ñu ngi leen di nuyu te leen siara di nuyu bu baaxa baax parfal ci xelli momadou cissé ci almagne ak bokk yépp seigne jégué rts ci luga seigne momadou ba di conseil watir ci luga ñong koy nuyu momitam di nuyu bu baax bayane massar ci ngeen yaay umi ji ci kër alek baye ousmane

0: jërëgen jëf
1: jërëgen jëf jërëgen jëf Cheikh Mbodj waaw dégg li sen Cheikh Mbodj wax wax ëpp ko solo radio Allah fay momi tam ci barke serigne bi
2: amen amen
1: defé naane
2: wax na lu
1: am solo ñi dag de grillage ak yoyu yakana lolu mom amna ci lo xam
2: xam nga autor bi bo xolé ñun ñi dëkk ci région yi di joggé fofu di ñëw li mu wax ci dagub grillage bi des gars yi muy andi ci autoroute bi kenn mën lo ko wax parce que fim tolu ci nord lañu né mbam yi dañuy wot fas yi dañuy wot wa bo dagé grillage ñax mi ñuy seen ci wetu tali bi moy tax ñu bot grillage bi ñew ci bir jur du nit su lekke djegi rek lay xam
1: tégal sa baram 88 628 0618.
2: Allo salam aleikum. Salam aleikum. Bismillah.
1: Ku bax ki bismillah kon xamna ñëddi bu dogul dik jaaratal fofu rek ci 88 628 0618. Bu ko defé da nga aksi xamna ni woor na may liggéey ni ma am na jëriñ dafa melni loolu la defaat wala ko topon ci ginaawam.
3: Alaykum salaam baye
1: sunu baye.
3: Allo
1: wa alu baye balla
3: bay balla jeng
1: xam nañ ko de bay
3: na lay ziar li ñaanal jam
1: amin jeng
3: walam ko tawra ma lay ziar li ñaanal jam
1: amin jeng
3: bu len deglu won deglu len ci fi li ngeen di wax ra jamane bay
1: ndax yalla
3: li ngeen dal li ngeen di wax dal nañ ko deg di ko jëfé rek
1: wa buñ ko bokké def mu bax de
3: ma ngi len di ziar li ñaanal fu bu wala bir
1: amin amin
3: ziar kepp ku tawlu nak
1: wa waw
3: ci jëm la kim selu mbatt yalla fiak di bir ko yalla fa jëw jëre jëfati
4: amin bay balla borom sanke bi ko reugindi
1: bay balla jeng ki moy baye radio bi
2: ma sha Allah
1: di talibi ci keur gi yalla no fonam gëna guddou
2: amin amin
1: kon serigne cheikh mbakem serigne aliou yalla dafa yag tewer
2: amin amin
1: ñi ngi nuyu serigne serigne jornu ñom ci ndindi serigne san jornu ñom ak suñu baye bax bobu serigne bi lo ci ndindi da gëje wote mota ma xawa fatte tour bi ak wa ndindi yépp
2: sama goro yi nek fofu ñong leen di ziar
1: waaw ziar leen
2: hmm mbay je leen ziaré bu baax wax rek fa
1: ah waaw kon 88 628 0618 rek ngeen di def ku lu bëgg dab andi limi dool rek Serigne Abdoulaye Lo ñong koy neugandiko xamna mi ngi ci yoon wi ak ñoo Baye Cheikh Kébé ñom ak Baye Bathie Diabaye Baye Bathie Diabaye nak ñi la dégg di nit Baye Samba ñang ci kër ñang def na Serigne Cheikh Mbodj ko doon tuddu légui wax dëgg yàlla moom it sunu baay la boo xam ne ku yàgg ci groupe manuel bi la yàlla yàlla gën a ko dolli wér bu ko defee rek noonu ngeen di def 88 628 0618 danañ dolleentee ka soññante duñ mas a xas kenn waaye dañuy bëgg di ko waxtaane rek ba buñ génnee am na ñoo xam ne fi mu ne li ñuy wax ñi ngi déglu waaye am na ñoo xam ne li ñuy wax ñi ngi boole déglu gi ak ceetaan mi kon dara la ñuy tiri se nekku fi ñu wax li baax rek àndadoo jëfe ko rek am jàmm jëlal bokk moomu jaar ci 88 628 0618. Uyu ko
0: salaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum
1: baayi booy baal nu àq baal nan la àq. Waaleykum salaam
0: baay maa ngi lay ziare
1: deloo nan la siyaar baay Samba Thiam
0: baal nu àq bu baax maa nan la
1: baal nan la àq baax
4: Baye Samba
5: Thiam ñu ngi ziare waa marché ngelaw gi yëpp
0: ñëpp a ngi sant yàlla
5: ci lamine kana gi foofu ñoo ngi koy nuyu
0: yàlla yàlla dolli
5: sama xëri Sar
0: maa ngi ziare seen jeexam suñu àlliw
1: awa
0: di ko ñaanal jàmba di ko kartu ci moom
1: amin
0: ñu di leen jaajëfal seen liggéey bu rëy bii
5: jërëjëf
0: am na ko wax léegi bàyyi wax ju am solo nekk buñ la xamee ba léegi di la déglu dañu dole ko ci yow
1: alhamdulilah
0: te loolu lu am solo la
1: dëgg la
0: ñu lay déglu ñëpp xanaa mënta maase waaye jaajëf rek lañ lay wax
1: alhamdulilah
0: ndax jotaay bu ànd ak yéen ak déggin bu amut xam-xam itam yéen ak déggin mën na ko lay tay ba yëgale ko ba yëgale ko fa mu jóg
1: dëgg la
0: te mboolem ku lay déglu gis na ci yow yarak tegin ak wodi wax
1: alhamdulillah
0: ak yeen reew mi jam
1: waaw lolou amna
0: diko doxé li nga xamné non la ko mag ñu baax la doon doxé
1: alhamdulillah
0: lolou waji wax légui nak ci autoroute bi man yag na ko dénoncé
1: cheikh mbocc
0: wax deug yalla ko war defal waro yaax
1: waaw
0: di dagab griya ndax dem tol wala dagab griya ndax bëgg aré lolou yoon da ko déré
1: na samay dom lañ fi jaar di
0: jaar téré wut sax yow war nga ko jomba def
1: deug la
0: ndax ko dëkk ci réew mi waro yaax réew té juru mom xamul bokkum bëgg bëggam la xam mbam yi di jéggi fas yi di jéggi té kenn ku ci nek amna borom lolé mom bokku ci civilisation
1: deug la
0: ku yor sa mbam wala yor sa fas yow de woone bu nawet bi ñëwé nga téé ko diko jariño bu noré waro ko boytal muy dugg ci télé di yaqal keneen
1: deug la
0: té mbam yi wax deug yaa amna ñuy borom kon lool war nañu goor goor bu baax autorité war nañ ci taxaw wax ci
1: waaw
0: muy mbir mo xane mo am solo la mo xane ñu ngi koy foyé mais jey ji muy def ci réew mi bari la
1: deug la
0: té lool wax deug yaa kene war ko rafet la
1: deug la
0: kon nak ñoo ngi jéglu ci tout
1: li nga wax amna sare
0: amna sare dégg ñaan jamm ci ko sékku ci yeen
1: amin barke serigne bi
0: ibane sen carte yi nga xamne mom ngeen di diglé yalla nako di japp te jéré ñoko
1: amin barke serigne touba
0: ndax lepp jëriñ la
1: deug la deug la
0: lu doon jëriñ nak or la kene waru ko foy
1: deug de
0: bari wax taxul ñen di leen ci radio bi
1: dérét
0: li ngeen wax jëriñ suñu jëriñal té la suñu jëriñal suñu
1: deug la
0: kon kenn ku fi nek war na ci bayam xelam di ci do waram
1: deug la
0: buñ ko defé lepp jatt
1: wax nga deug de
0: ñepp mënu ñoo bokk bax waye len ci société bu baax lepp baax
1: deug la
0: yalla mu la tok deug tok
1: amin
0: barke ci xuna mo do xadi
1: akasa jere jeuf du bay samba cham talibé seigne ma paté la talibé cheikh diwan la waye talibé seigne modou kara la moy bo rewul dara jak dara yalla nako yalla fay ci barke cheikhul khadim te doli nanu nak
2: wa mom de
1: nu jappé ko jaji fi subatel waye duñ ko massa jappé jaji fi bu jant bi sox yalla nako yalla fay ci barke cheikhul khadim
2: amin amin
1: ndax it lol de lan nu sant bëggu ñu dal wax bañ na tuuk la borom keur gi ne tuuk wala nangam de mom bu len ko kiyeti ndax koy dana jaar yow ci teggine ba nga xamne li nga wax neexuko waye dana waye fal kadom ba da la fexé ba wax la lim la bëgg wax lool nak ngeen ñaanal lu yeen ñepp rek ñun ñepp ñu fi wax yalla gën no teel suñu kalaama ba duñ wax lenn lo xamne den nan do te luñ wax yalla na njariñ waye bu ci jëf gi war ak yalla nan bokk yalla tagunu ba anano diko jëf ci barke cheikhul qadim 88 628 06 18.
5: Assalamualaikum. Bismillah.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikum salam warahmatullah.
6: Baye Ndiaye Touba.
5: Mbacke Wala.
6: Ibrahima Ndiaye Touba Madiana.
5: Serigne Ibrahima na nga def?
6: Ana Baye Ndiaye Baye.
5: Mi ngi ni di la deg.
1: Ngi ni tok.
6: Ma ngi ni xiar bu baakha baakh di.
5: Jerejeuf.
1: Ñu lay delo xiar.
6: Ma ngi ni deg way do ma ngi bang ko jikulu baakha baakh
5: di. Lay deg la.
1: Setal
6: li. Yeen mom manam ak ko deg nga deg.
5: Lay deg la.
6: Barka alquran karim ma ngi leena ñaanal yalla serigne touba yalla ngeen yalla defal jam
5: amin amin
6: bay ñay touba yalla ngeen yagge wo waxtan ni ndo bi
1: way amin way ak yow
6: khadim
1: amin yep ci deglu
6: yalla leen serigne touba taxaw
5: amin
1: ya ba
6: wax deug yalla ba du yalla sak yeena ngeen jey nit ñi yeena ngeen wax lu bax
5: lay deug la ñaan
6: yalla na ngeen ko yagge wax nak
1: amin bak serigne bi akhabakh
5: jere jeuf ñang
1: moy ci ibrahima jeng kenn la moy touba lay wote ci madiana mbar ya ñu koy nuyu di nuyu baye mon jaay orel ñom ak ñi nek fofu yep
5: ñam pam baye ñom
1: ci ñaan yi ci barke cheikhul khadim yalla yalla dimbali noon yep rek
2: amin
1: ni ni ci dara ko jëfé ngir jëmi yalla ndax dal serigne bi lan am xamnaay dekk bobu yi dekk bu mu bëggol lool ba tax na tubray bu dab ko ci mo garda jo lepp rek ko xamne mam cheikh lo ñoom ñu dañ wax ne ba ñe ba gor ko ba nefa at yu neew la ba fa joge ci sahir seigne basiro seigne massa ma ñoo ñi andalot ñoko fi indi mu dekk dekk ba ko gënal kon ku yalla baxé nga nekk fa defa def la gën rek wallahi mom koy defal wa ko def safa nit bu de waara sa war do seppel te sax mbayef du rafet sa ganci xit nak du rafet
5: du waxe
1: kon nak gor gorlu ci ba nga xamne ku ci seigne muntaha beton doxé la ginaaw do daw bu la seigne cheikh mbakam seigne ali doxé ginaaw do daw lola dara tani wuko te amna ñu fay jëfé kat lu mel noné
5: wallahi
1: waxtaan di ko laaju tay waye amna ñu fay nek di football xamna bis de ñu waxtaan
2: ci waxtaan ci waaw
1: seigne cheikh ali mi di dox ba fete len ginaaw
2: amna
1: mu def ak ñom ñu ñepp ñoo teud fi suuf xam nga lolu baxut
5: wallahi
1: te touba rek la no am ku faatu ñu na touba mi dem rek ma nga sama rek jo xamne faato ñu ko yobu daru marnan
2: inshallah
1: sun ñaari baye bokku nday ak baye
5: yalla ko yalla xara jenn tay yaxañu
1: di ci ko jale soxna njaxat jeng ku ya nak ñu la ci mission bi ak mbollem touba ci rek la famille
5: ko len koy jale baax
1: wax nak cheikhum khadim ne su ba lañ koy saraxal sax fi ci medina gouna speaking
2: inshallah
5: pegen wa
1: kon xam nga dekk bo xamne sa bo ne ba wacc am fuñ la yobu fumay fofu bo sagu da nga jog
5: jaral na la ko billahi
1: fuñ la jemi fumay fofu bo sagu da nga jog
2: Mm-hmm.
1: Bo jël dal ci sen kaw
2: len
1: jëm len fé rek
2: ah
1: ah gor gor lu ci ba mel na wara mel day kuko def def ko kuko def def ko nek ci nak ci am ndimbal day mel ni bari ko ci martol kon yalla yalla fay ñep seigne bayama jeng waxalo am jeriñ amin ci ñaan yalla nonu ko yalla balé ci bak cheikhul qadim
5: ko bax
1: la ni baye basirou ndiar ak touba sam ñu koy nuyu baye mortal ak ay marché bu soobi ba jan fama faal soxna awa cham touba janatu fi dawsi yeen ñep rek ñi li di nuyu way di ñaanul baax serigne assane sok yalla do li ko wër
5: amin
1: ak soxna amin tambay di soxna am ñong koy nuyu jaare ci mom docteur serigne touba bi ñong koy nuyu samba jagn ak mbollem ñi nga xamne rek dañuy bayyi xel daara ji tol bi ak liggey bi yeen ñep ñi leen di nuyu te leen siar leen bal waq ci it gi nga xamne mo lu nu genn waye di deug man magal yi nga xamne ubina nga xamne fimne amagun digal ne bi sangam wa xamna ay soreetu ndax xamna ay big dem na luma gis xawma nak lumu dal bi jule timis ba nopi kon xamna du ñak rek fan yi ngeen deg ci wa tayu magal yi te bu magal xasse ubi rek ubina kon de nga ko wer yu feñ na kon fatabarakallah kon lolu moy magali ubina su jablat an waxna ko legi kon nak lu way def djublu ci wa tayu magal yi nga xane amunu lu ko gën ci non te magal ko mo gën ci non
2: waaw
1: ci beccëk rek defena magi deglu goora ndjay mo di ci wax ma oustad yi lu lañ ci wax ndjel bin nga xane boba taxut dal njang may egg fenn fi ak xer gi talibi xeron amna ño xade patos ki ñoo sirab gatt dañ ko daan yew ne magal gi rek la koy rendi waye ba wax jelaaye ba ku bax ki deggu mu ne lol day niru bidda ak ak bax serigne touba mu ne nañ ko tudde rek dañ ko tudde rek manam buñ ko tudde lol day niru bidda dal waye gaay tabaski wat lañ ko daan wax amna dal luñ ko daan tudde ba serigne bi addu ci ba tax ñu bayiko waye ci tiw nak ñu fonk ko lol digante yaari kef yi te nit defut nag lopp solo ci loolu ci sunna lopp solo loolu digante yaari kef yi nga di ca def loo ma nag loo mënut ku ci man raw de ku ci jiitu kenn du la jot
5: parc
1: cheikhul khadim te wallahi al asim ousainu yàlla bu leen màkk ump yàlla na ngeen fa dem waaye bu ngeen eggee màkk ña fa nekk dañuy roy waa touba ni ñuy taxawoo màggal gi barki borom touba ñaa dërëm doo ko génne jënd dara loo wax ñu le adiya billahi wallahi taala dañoo taxaw ci benn magasin fekk bari goy 200 litres yi ñu def ci façon boisson bu ne naari taxaw ci bunt bi bu ñu séenee sa barse bi rek ne sénégal nga naaw ñu ne adiya adiya loo naan ñu ne duyit mana gaay de ñu ni roy de ben alquran mi am xoram mu ne njaay yeen gagne ngeen nu de man dedet ndax njariñ li ñepp xaj nañ ci en tout cas te bu jekk dañ nan wax nan bu fa say real je say re jeex leg na bo fa dem na ciep te yoro deuremit do ñak kérok la sax aj di gëna neex dañ ko ci doon bokk yaqku dara 88 628 06 18 wuy ko ñu bay samba ngo
0: li may wax ak yow sax
1: waaw waji radio bi tout rek bay samba
0: wax deug yalla bëgguma ko ne yaatal sax
1: waaw
0: ñu gëb biñu tebeski baam juroy fan
1: hein
0: biñu tebeski baam juroy fan
1: waaw
0: sama auto bu bes tax
1: waaw
0: sama dom moko waron dem keur saer
1: keur saer
0: jëm
1: ci kër daam digënté bu sori wu
0: ben camion moko mbaj ba paré daw
1: da ngay sét li rek xam nga lo
0: bëggé top dama né bayi léni
1: waaw
0: kon borom camion yi ñu moytu
1: nañu moytu
0: té do ma adama
1: dëgg la
0: du topanté
1: da baxut
0: man tam ko joxon dugg fu mu yalla
1: sétal li
0: auto bangi ni ci garage
1: le
0: 1 million 200 000 la di fay
1: yalla ma yalla lota ben loko fatte
0: plaak bi
1: ko cheikh diwan
0: plaak bi ko joge touba andiko fi
1: setal li rek
0: 120 000 la ko fay
1: hein
0: barki cheikhou na amul
1: yalla na nga ko fatte ci barki cheikh diwan
0: amin barki cheikhou
1: xatte yalla bu amati ci barki cheikh diwan
0: amin barki
1: loxo lu ci jog la ci di sa ko
0: kon nañu moytu ton
1: deug la
0: baaxu tere mu noko bok
1: lay wax nga deug
0: man nak ko fa def yeen moko lur jam yalla mo yalla fal jam
1: ah waaw deug la
0: yalla bu ngi ko dalal
1: waaw kay
0: ndax man ci mako jox jogu fi yeen ñana ma yalla top ken la
1: wallahi
0: yalla yalla ci sin quoi xere nako
1: akasa amin
0: yalla ñu yalla mu def ci kon
1: amin
0: ndax dak nañ ko ba jégué ko waye ma xalé wo ene ma jëgëne ko dama depp leen
1: depp leen
0: baye ko mo dem
1: sétal li rek
0: alhamdullilah rabbil alamin ñoo ngi sant yalla bu baax
1: alhamdullilah rabbil alamin da ngay gëna sant rek ci am
0: bu ma amante numéro
1: ak baax baax na jëna jëf baye samba xolal ji jëf rek xam nga jangal na ñëpp yalla ko yalla fay
2: amin
1: dajela ki 88 628 06 18
5: assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
5: mbok mi
3: ba ndiak ba
5: mbake bala
3: may lay ziar baye abou ndiak
5: fatale ma tour wi
1: lay delo ziar
3: amadou mbeng pigine dañu wor nak
5: ah señ amadou yow dañ lay alamandé
3: ah ala ziar nako de
5: ala ba pigine
3: ñi jam alhamdullah
5: ba nga war nga bay jagna
3: ñi ngi len ziar ba wax ñi sant bu baax
5: barka ak sa paxé bari nako de
3: alhamdullah tawakkal
5: alhamdullah amdi
3: ah xana fo sama kilifa guenne rek la duggé
5: waaw seigne samba cham
3: nga xamné photo yi mom wax digg yalla mom
5: buñ
3: dé ba nit ñi diko ragal ñi ko yoré la
5: teug akay deug
1: wax nga deug dé
3: ndax auto mom foko bay fa ngoy fekkat
5: lay deug la
1: deug la dé
3: kon bu déplacer nit ko déplacer
5: lay deug la
3: kon bu gondi yoré nang ko wara yoré
5: lay
3: respecté ko dal bañ ko ci wax yaaka na du ngay jafé jafé na way na niw lol
1: wallahi
5: akay deug
3: teru met
5: lay lay
1: way deug la
3: parce que gis nga ban aljou mari la joge fele gambie
5: waaw
3: mais yalla xamne mo jité ni gay dou lay 3ème position 4ème position 5ème position
5: accident rek
3: pakete ñepp camion ak camion mu gudde nga pakete ko te xam mo sa kanam la mo fa nek
5: accident rek
3: mom musu bari lay djou
1: deug la de
3: te lol bari na ci telebi lol
5: ok deug
1: setal li
3: wax deug yalla ñu te wor ci war nañ mëna xolax suñu bop ya daf suñu bop
5: lay def
1: xolax suñu bop
3: te di ma respecté nak li nga xamne moy ko da respecté la nit ñi yépp
5: jangatuñ ko
3: waaw respecté nit ñi yépp amna ci solo lool
5: lay la
3: parce que camion bu jëgé fele wara doublé ñaari camion wala nga war bu gis bu jëgé fele wara doublé ñaari camion ak xéx bu jëgé fele wara doublé 4 camion wax deug yalla lool ñaaw na lool dafa ñaaw sa ci gis bi
1: waru deug la
3: te auto amu gaaw bobu
1: deug la
5: lay la
3: ndax bo génné day auto bu ñëw mom tay bu ñëw comme yow maam ñaara fay maram ciul télé bi soto daan wala nga mbëkënd rek
5: 3 solution la
3: amuro ben solution ñaar solution rek nga am
1: Amin. Ah jeu señam du mbeng
5: xalikan fofu la nek ñong koy nuyu
1: yalla nako yalla fay 88 628 06 10 bi nga señam du mbeng li wax
2: wa mom de
1: gis nga wax ju am solo yu wax
2: amna solo trop ji li mu wax te dafa toll fo xamantene fim toll wallahi ñi war nañu defarat seen jiko defarat seen comportement ci talib xam nga wet ci sa sub direction lam sa accélérateur mu nangou nga ne fuma neex na fi jaar di dawal xel wala neex deug deug fayal la nak doyna war barki dem alaaji fi ci route belair bi nit def na mako boy tolok cefao ma ngi joge escouade ñew camion yi def ben fil mom mu genn camion yi ba jeex lu tolok juromi camion jëm ci china bi meuna tuta delu te def na face à face ak ñun ñepp ko yedd
1: accélérer di dik
2: da dem ba xamne mu amatu pexé man may taxaw rek mu jakarlok man mais titangé mom tit jaruko parce que ku ñew ex nga yedd ko yow no meuna talal luma jurom benni camion di len doubler ben fil ken taxawut ngay dajé sék ñi ñew té ay camion nga top sama ginaaw bo taxawut wala bu doon benen camion la day ñew ses koko
1: waaw
2: maneko señ bi li dara jaruko nit da nga wara meuna xol li nga xamantene boko défé ñu yedd la nga bako parce que talibi vit lo yakamti yakamti vitesse wo daw bo rombe ko auto bo toge fa nga egi bo exé balanga ubi sa borom exé wala boy wacce sa tank mulay rom kon lan mo fi jar yeen vitesse il faut ñu xamné vitesse li nga wax ci la vitesse 3 morts sur 5 lolu nekkut sax luñuy calculer lu réel lo xamantene dafa am parce que chaque jour dañ koy tek sa ban xama laal nañ ci walu péage ké bi autoroute bi côté Maria Magnas bi fi ngay wax ak fiñu jëm
1: non waaw
2: xam nga bërb yoyu autoroute bi manam amna yeen détail yu ñuy wax dafa am li def loolu sax du li ñu ñor mais li nga mëna japp ci route moy da ngay japp ne yi zone da nek zone accidentogène moy fo xamantene day yomba fréquenté ay accident da fay fréquenté
1: jeey di faral dem la
2: jeey ji nak likoy andi len la ci comportement nit ni la li ng ko waxe ci sa bo gisé ñi joggé padwa ñi joggé ci péage bi sa buñu dajé da fay am ben croissance bu auto yi dajé nga xamné ñi dañuy bëgg dag félésu ñi dug ci sen surface ñi gëné ci péage bi dañuy bëgg tafu ji droite complètement gis nga fofu bo ci amut prudence lol auto bi joggé ci droite bi su demé bogué dem ci surface gauche bi forcément day am lalanté fofu ben auto bu lalanté rek ki ñew ci deuxième position bi té amut réflexe day dal ci sen kaw bu ko défé day nek ben carambolage bob ñu na def li défé am nit ni comportement bi mo len di jomal ay rab newu fa sen comportement ci la ñuy jom ñoo fay nek rabbi parce que lañu dawal mo depo wut ak xam ben tu ñu ci waxna bu amona mur de séparation mënu ko am mais ama tali sénégalais aladi lu ci manki li gëna yok accident yi tali yi dañ ko daan redd ñi xam fi ñuy daw mais tali yi dafa manki ay redd yi dafa bok ci tableau signalisation yi code de la route yi balise yi ñu tegg ko virage nit ñi xam ko do daan dafa daan am ñaari tableau rappel bi ak tableau précision bi nga xamantene fi do daan bi nek fa la tableau bu bleu bi nek bilay avertir moy tableau bu rouge bi bobu de dan dem lu tolok 150 mètres wala 100 mètres rappelé la boy exi ci dodan bi won la né fele kat dodan nga fa boy exé mon la tableau bu bleu bi mo lay wax né dodan baangi fi fofu obligatoirement di nga xamné dodan bi fi tableau bu bleu bi la né mais légui jëral liko dalé sipsi ba kéré ngay ek jama gën lepp def nañ koy dodan dé dodanu jaksaw bi bo fa dawé vitesse bo moy ding ko yegg té do ko gis amul ben do dan bu ci am signalisation biñu koy doga def ñaata sogla provoke
1: ken xamu
2: buñu ne dañuy wañi musiba ci talibi buñu ci yok musiba ndax wañi musiba bo def genn walu musiba nga muy def musiba day bëgg parce que do dan dafa wara am peinture rouge malañu gis ko comme lumière yi doyut éclairage bi talibi wara am amuko suñu ci doli won peinture cher wax deug fa yalla buy tableau amuti nañu bu séré ñoko fa def do daan ba gëna cher
7: comme prévention milliard yi def ko li mussel nit ñi lu ko da am lu ko gën
2: xam nga tok di yuxu ci accident yek la dé fexé bo mu baña am mo gën
7: okay
2: nañu fexé ba accident yi likoy wañi moy dañ koy prévenir mais duñu bay bo accident am ñu top di tej chauffeur c'est que yuxul duguna fi nañu peinture do daan def tableau signalisation yi talibi li ñu wara bind ñu bind ko te gis nga passerelle dafa am solo ci aw askan buñu yok gis nga passerelle li ñu dind ci RN1 bi des ko wara defarat national 1 bi li ci dé bari na dé
7: aka bari
2: bari na trop parce que auto bi nga xamantene da jog di daw vitesse di dem fel nit bu ci ñaar ak ñet tombé wu du taxaw
7: ah dedet ci so bay sambalim non wax ni
2: du taxaw
7: ci fil watam bi dem yonum
2: mbokum fa ki magu fatmata jabi
7: waw
2: fi ci terre bi verté bi auto fel na fi xelem bi mu dam mu bako fi
7: dem baña taxaw
2: fi ni man kérok miñ mako dama ko ne lol man tane fi ji koloban secteur bi wa lol nu meuna am té do mané berté bi amuti caméra lu ci rek bu talu ci ki sen berté bi ñu taxawal ko dé kon lu ne ci talibi gis nañ ko xam nañ li ci xew xajna dañ ko top waye wax deug fayal na nit ñi gëna gor gorlu ci walu sécurité routière dafa am solo ci bi bu ñu démé ba li wara ar nit ñi mu nek sen musiba di len fat day bëgg nek lu doy war nak té accident yi lu ñu ko jambat tank comportement yi changé wut té nak responsabilité acteur yépp la muy chauffeur bi muy état bi nga xamné ño yoré walu talibi muy wa sécurité routière ñi nga xamantene ñom ño wara mandargal signalisation yi ci talibi defuñu ko muy takder yi auto yi rom di def luñu warta def té arrêté wuñ len di ñi nga xamantene aussi ño ci dugg ñepp dañ ci am responsabilité ñepp ci am responsabilité lolu pour que nak mu wañé ko fokk ñepp jéma soppi comportement am rew ken du ko defar ñu dut ñafa dekk wa rew me meuna defar rew mi me ay tubab luñu joge fe di ñu defara rew mi de nit ñi nañ yaraat seen bop changer waat comportement yi dal gis nga lu way daw ay at diko dakh te jotuloko yaakaru mané ben fan wala ben semaine meun nga ko ci def
7: du soti
2: la preuve ñu ngi ni alaaji fi ñu nek fan tabaski bi ñun ñep dal nañu bi tabaski wi waj nit ñangi rap rap lu ne ñu koy def fañu nek ñu fa nek nam teewut bi yef yi jegesse bu nga ken ku ci ne la nga wara for nga ko ci sa tey ak bakan yaqo ci yaqlewo ci yaqulewo ci wa lolo am solo ci liggey di
7: deug la
2: bu fekenteni bo liggey bu am walbateku la señ bi doona meuna liggey ba melni mbam yaq ba melni xaj torox ba yaq ba melni golo torox ba melni xaj rek il faut qu'on ñu jéma changer façon bi ñuy doxé ak ni nga xamanté non lañuy liggéey ci dëkk bi changer comportement yi dëkk bi mëna jëm kanam ñu bay hénanté gi bay yaqanté gi man dal fofu lay ñaan yalla suufoo ci gëna xamné fimu to lo xamanté né dun nga ko ay at mëna to dun lu upp liñ ci def li ci dess da wara rafet dé
7: dëgg la dé
2: da wara rafet dé
7: billahi wax nga dëgg yalla fay la
2: amin
7: kon 88 628 0618 billahi seigne ousmane li nga wax mune fi tek dara lumay xana bekki ndiaye touba de nga ousmane samba wax tek ci dara dara jafé de way
8: djenti ko rek lol ken mune fi xajim fi dole rek way mom man do fi amal li ngay wax rek mu neex comportement yi ak yar gi ak tejjini ak dawal code de code la dafa am solo ndax génération ñoo bi ken ko ci gis liver code la ken yoratu ko diko jang ta pourna legui le code dar gëna nexa jang
2: té la option
8: la nga bo yor na ko ci dégg xamé ko ci jangé ko ci kon na tali bi képp ko na auto des ko man ay jaxam auto des ko man sa téer bi bu mënu ton ñaw do ko jox sa yéré bi mécanicien mënta dépendre do ko jox auto bi ndax alaaje bo démé bu lox war ma xalé bi war ma ko makki mom garage ngay wo kon mé ci des ko jang ay jaxam la auto des ko man de képp ko ma lér na mëno auto man do dug sa bot waaw ki ko jagg man ko muy metti mu xam ko dular xam la nu koku de dawlo ko mutal ba xam la jeeru ko def koku man bu ko gisse ci autom la yek
2: xam nga
8: ki nga xam na dar buy daw day yek ci autom ba nga ñoti tuba ci ci omel ko tey daw ci kanam bu duggé sax du na kine ay assalamu alaykum tadi tambale sagante apprenti dal jël téléphone bi dalu xélam kenn auto transport dafa am moy comportement da ngay sol yéer bo xamné képp ko dem muy kilifa bi né la waccé ñu nga mëna waccé ñu waye ma nga tok ci auto bi dina xaar rek bép suba boy jël bu koy def koku ab dawal kan la délét ko moy tu boy lu yaa da ngay xol ki nga comportement yar bi ak téggit ak sol bi da ci am sol mais dara talak talak rek yor auto bala nga départ tambalé woté téléphone mané lu yé nañ ma ma nga jëm dëkk sangam ma xamna balaay ak nangam min wala nangam waxté na ag fo dédé lu lay koy bañ man dé bo ñëw na ma kañ lañ yag mëna dédé yobbu ci jamm ak salam rek képp ku jëb dal nañ la waccé jang jamm ak salam ndax bu jëy amone yaay jëk jé radio ak télé nga xamona na dañ def jëy kon vraiment war nañu moytu bu baax client itam amna defo ñom itam dañu nek ci biir auto yi yok téléphone yi légui ba nga xamné vraiment kenn mëna dégg dañu war am ay casque yamal ak seen nop waye duñ ko nek ci auto bi def ko mais li auto bi yépp di rit naki téléphone légui mo xew té yoy itam gënut ci li nga xamné moy comportement biñu dugg nañ ci auto avant ñuy tolok bu gendarmerie ma nga woté na légui ak si ndax auto bi xam ni muy daw dafa gaaw man luma xam jang na ko auto ñu ndax itam neubatu dañ ko daan def
2: waye baye bi xamna ci dara bu jek da nga daan dug ci auto transport en commun da nga daan gis ñu bind ci défense de parler défense de fumer ne pas parler au chauffeur da nga daan gis ñu bind ko ci transport en
5: commun effectivement
2: bu jek comportement yo chauffeur ne kon référence ne kon noble bo xamanteni fo ñu mossantok fo mbolo ma bari won dañu na chauffeur sangane ken daawut ne ana chauffeur bi
5: wallahi wallahi
2: bu mosan garé dinañ xamné so ke chauffeur moy chauffeur
5: wallahi wallahi
2: parce que comportement am am ciolam sylvise bëgg bopam
5: wallahi
2: deng ko daan gis ci suñu papa yi tok lu sol saray band yu rafet peñé sa karo bo mu jek sol lu rafet
5: montor plaque
2: wa wala plaque bu rafet
5: nga ay bandu original
2: waye legui tay auto day taxaw ñu na ana chauffeur bu ne ni ci toubay ja bo gandi
5: bu daw
2: yi chauffeur ba nga ne yow do bëgg yeek
5: da ngay décorer
2: wala mu wacce kat bu yalla bu mu ci tegg sax kaddu gu ñaaw nak
5: kaf
2: ak morom ya waye boy nangam tan man comportement ila xam lan la lan la ak lan mo tay li nga wax ci walu technologie jangal nañu lu bari tay comportement yi ci technologie bi lo bëgg xam ci aduna bi xam pourtant kala gëna neew lu mu jang soko joxe smartphone xamna ci whatsapp ak xam sa doom ba gëna ndaw xamna ci lool mëno ko xam
5: wa wa avec ça
2: kon lu mu bëgg xam mën na ko ci xam ndax mu ngi ci tay aduna bi dafa développer ba lo bëgg xam xam ko
5: billahi yalla
2: comportement bi ñu def ci liberté bi
7: waye fo di le bolé ci sofu rek
5: mu yëngal ko
7: wané né
5: ya
7: ci loon ci
5: waxale
7: daal di mangat otan yi neex na lool way suñu suñu loy tago ba benen yoon
2: wa mom day temps bi tay mom da melni da daal wala mam cheikh lo mo yo corona bi
5: mam cheikh li
2: ha
5: muqad mam cheikh
2: ay ma sha Allah émission bi neex na laaj ñu ngi sante ñep vraiment di leen jaajeufalat bu baax du rafetu bu baax waxtaan sa aduna mom li rek lañ fi am moy li ñu japp ne lu rafet la lo lol buñ ko waxé ñu jariñu ci ñu and ci suñu contribution wax ci li ñu xalaat rek
7: dëgg la
2: japp na no ci gëna neew xam xam no gëna ñak solo ci secteur bi ñu nek way ñu ngi ci gor gor yalla na li ñu ci joxe dal yalla na ci jariñ top
7: amin
2: té la musal ñu ci sogu lamiñ
7: amin
2: yalla bu ñu soge mukk ci lamiñ ñu ngi ñaané la dal lepp lu ñu fi wax yalla na doon jariñ té suñ borom sorti ko ci radio bi ba mu nek télévision
5: amin
2: diko ñaanal borom kër gi ak wër ak yokkute bu wër nak
7: amin yalla jay touba
5: waaw kam alaaji ayib rek li nga liñu tagato rek moy niñ ko soñé rek ta xamal ne dekk bu sel bi rek ta war ko deugmal nañ defar la fa war waye nek ba nga xamne be juroomi fan ci dess ñu dog di tambule liggey dal la fa nek dal amul len luñ fa laal len luñ fay defar ta lañ fa nga parti wonit non lañ ko baye te bu ci ndox bi duggé yakanaan kenn dootu jall kon nak wax deug yalla li señ abdullah doon wax légui rek garab yi ci pegg teli bi nañ ko dindi ndax ngalaw day ñew te bu daano ci kaw teli bi day jur accident te bu jur accident sofort lañ japp te ci teli bi kon ak alaaji ay pom ñu koy far di wax rek ñu ngi ñaan ñu radio waat ci ben alarba di ñaan lañ ñepp jamm te diko ñaan ci réew mi te suñu daru tan sir gene nak alaaji ay robine mom tambalé na tej mom te dama guñu fenn ñun xélé tuñ daru tan sir gep ndox mënu am bëcëk mënu am guddi ta magal gi ñew ko mom kay tepp kuy dem rek bido bo ma na yaro da ko du yobale bu soob yalla
7: kon nak mu doon seen émission la vitesse 3 morts sur 5 Ndiaye Touba jërëjëf way Seigne Ousseynou Samp jërëjëf mbollem ñi nga xamne ñoo addu itam ak ñi am yene addu te addu wuñu ñoom ñepp ñi ngi leen di sant way di leen gërëm yalla na waxtaan du jur ndariñ mom am nako yalla nako yalla xeb ba yokko ko Ousseynou kër gi kenn du lako wax mom sa kër la wallahi alasim ndax digal li no am moy yaatal leen kon bëgguñu kenn denc lamu xam té oustaz yi dañ ko wax toujours xam lu bax denc ko defé na am nak tekk kon nak gannaaw dara daari tol bëk liggéey bi mom daf na dal moko waxit nak mi ngi may dégg li sama mam nekké won dal bu neex yalla ci lay sax nek ci wutuma ci ndimbal wala jërëjëf té non la taxawé nu jima top ci ay tankam rek diko ñaanal yalla gëna guddal fa nuy lool ci barke cheikhul qadim ba lim am yene liggeel ko mamam jile lepp soti tanandoko mom ci barke cheikhul qadim kon mu doon seen émission la vitesse 3 mort sur 5 ni lay amé cheikh rosidé tel alraba bu jot bu juroom ñaari waxtu joté rek ba juroom ñent waxtu wi nu tollu sankam émission bi jeex ñi ngi sant ñep di gërem ñep ki neewon ci machine bi di oustaz mam cheikh waye fegu alhadj ibrahima cheikh waye serigne aliou ndjay fele ci dugo serigne cheikh lo lugatu way tane mu demene degut xawma nu mu deme nonu man na am couper le ga fa jaar di sant wa touba yep fa tawarakallah serigne abdoulaye sam ak jabar gam fa nekkal di en gërem di sant ñep rek ñi nga xamne am nañu yene wote waye wote wuñu waye wote wuñu waxtane kon jere jeuf kon serigne babakar sar feñ nga kon bay fal ngom ya dess na mën la lol di jaajeufal ñepp te sant ñepp di dajje nak gaaw bu ñaari waxtu joté ba ñetti waxtu genn wal ci benen waxtaan wuti ak wi tuti di wajal way wajal ñi wajal xele yi di ci nuyu sunu bay Ousman Lo di ko ñaanal gudd fa nak wër momit ak mbolam ñi yegu ci radio bi rek yeen ñepp ñi lay di sant way di len gëreem kon xamna no wax rek wa salatu wa salam ala rasulillah kon jam ak jam jeure gene jeuf ba benen yone.

ci khairil alamin tay pat dengil iman ahlu sunnil asim bil sar shaytan rajim man mul nabi may jiru jim noy tagge abdul khatib yalla khatib al mustafa yowil di tude mustafa ya juf lu jamal sarafa dani ju bari soga dem yalla khatib al mustafa yowil di tude mustafa ya juf lu jamal sarafa dani ju bari soga dem yamna khatib al mustafa yowmi ju tudde mustafa ya juf lu jamal sarafa dani ju bari soga dem sutri yow ko so wajur tan tu ko saw askanit kan musiku ko sigi ko tan lu pam sutri yow ko so wajur tan tu ko saw askanit kan musiku ko sigi ko tan lu pam li taxabo yow dem na turumbo ngir ko fi bokal turumbo abi ne tudu do ndayam babu bi do ne ndayam cheikhul khatib do wajuram tey du am gor gi ngam gi tagla yow rek ko am abi ne tudu juru sala abi tanu juru tafa kon me tafa me ni tafa li tax mo sanga

0: di nuyu serigne cheikhum serigne aliou diko ñaanal yalla yalla samako defal ko defal ko tawfiq man na li mu naal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu agal ko jamm ñu and ko mom di ñaanalat sama serigne ba alhaji mohammed mu amul ñang dal nako yalla do leer way force ci kam xaru ka janna di nuyu serigne afi ñang al imam serigne cheikh na mbake abdul wadud serigne bak abdurrahman serigne sambu sama ko ziaru bax bax non la ziar tam sama serigne al imam serigne basir diop ñu koy ziar bax diko ñaanal yalla yalla defal ko tawfik taysir di dem ba njambur di nuyu serigne mahamadan mbake cheikh amadou martada serigne abdullahi fall setu mam ziar ama fallo serigne martala mbake ca ngañax jeng serigne jini mbake mu serigne mbake madina ca makk baragay ñu koy ziaru bax bax non lañu ziaré serigne babacar si mansour ñu ko ñaanal yalla yalla samako defal ko wër serigne tierno basir tall serigne cheikh mahi ibrahim ñass ak mbalum khulafa yeb ñu yalla deugëral defal lan tawfi ak taysir mbokk yi ñu ngi fi sen radio tiener fm 88.6 ci dakar ma ngi lekkalo jant ba ci touba di 95.2 ma ngi lekkalo leer gi fm ci louga ci 94.6 yéen a ngi tam ci seen YouTube bi Jant bi TV seen réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tool bi liggéey bi ci waxukaay gi seen mbokk maam Cheikh Lo ci machine bi Alhaji Ibrahima Cissé ñu fegg ak Aliou Ndiaye Abdoulaye Sam moo nekk Touba Serigne Cheikh Lo moo nekk ci leer gi FM mbokkee ñu ànd ak seeni xarit suñu soppe suñu wëllëre nga xam ñu yàgg ànd lañu ci jataay yu mel nii xam ngeen boo leen fi déggee rek xam ngeen am na xew xew bi nga xam ne at mu jot day am fii ci défoncé ci kër Serigne Moustapha Mbacke muy foofu ñu ko ci kër Serigne bi muy fédération Mafatihul Bisri waa kër Serigne Mbacke Madina waa kër Serigne Mbacke soxna lo waa kër Serigne Mbacke Madina jëf ñu di jëgal waa kër Serigne Mbacke Madina mu am bis bu mag a mag boo xam ne fi taxaw at mu jot foofu ci kër gi insha allah moom lañ fasiyéene ñëw ànd kër gi yéen fàttaliwaat léegi xam nañ fàttali leen ko sax waaye fàttaliwaat leen ko taxawaay yi ak xew-xew yi nga xam dana fa xew ak programme yi nga xam dana fa am ko xam naa ngir bañ a guddal ñu njëkkante waxtu yi dañuy ñëw jox Serigne Malick Touba mu ne yow ñu ngi wax léegi naa moom daa buure jël fa foofu tudd taxawal ci Touba macha allah bi ñu paree nañ jox Serigne Cheikh Diouf mooy moom mooy secrétaire général bi danañ jox Serigne Cheikh Thialow moom muy suñu mbokk suñu wëlër bu yàgg wax dëgg yàlla dañuy yaatal ci kër Serigne bi saa yuñ fa demee bokk nañ ñu tax ñu gën faa ñemee lool daal ñu ngi koy ziar wax di ko ñaan yàlla ko xam naa ko na ma jox Serigne Malick Touba mu nuyoo Serigne Malick asalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullah Serigne Cheikh. Ñu leen di fay nuyu bu baax. Di wax bismillah min asaytaan rajim bismillah irrahman irrahim alhamdulilah rabil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyaka nahudu wa iyaka nastahin ihdina assirat almustaqim sirat allazina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala addalin a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim bismillahi arrahman arrahim wal asri inna al-insana lafi usrin ila allazina amanu wa amilu as-salihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bis-sabri barki borom tuba mbokki julit yi mbokki talibe yi nit ñi topp ci jataay yi nga xam ne dañ koy amal ñu ñëw fii tey ci rajo bi di Tiener FM ànd ko ak suñu mbokki talibe yi ñu fi fekk Serigne Ibrahima ak Serigne Cheikh mi ñu àndal ci jataay bi ak ñaari mbokki talibe yi ñu àndal bi Serigne Cheikh Lo Serigne Cheikh Diouf ak Serigne Cheikh Thialow ñu ngi leen di àndali leen siyaar bu baax ginnaaw boobu lañu ñaanal Cheikh Mouhamadou Mantakha sa borom yàggal ko te wéral ko defal ko kattan ba ñëpp yéene jumaam ci liggéey ci toolu islam waaye liggéeyal maam Cheikhul Khadim suñu borom defal ko ko noonu lañ koy ñaanalee Serigne Amady Fall moom fi nekk ci bopp njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp suñu borom yàggal ko te wéral ko defal ko kattan ak tawfiix noonu lañ koy ñaanalee kilifa kër gi di Serigne Cheikh Mbacke Madina mi nga xam ne moo fi nokk ci bopp njaboot Cheikh Moustapha yëpp tey waral bés bi ñi nga xam ne moom la ñuy woote muy ngan gu mag gi nga xam ne dinañ ko amal ci at mu jot ñu fas yéene ñëw waxtaan ànd ak mbokki taalibe yi ci loolu ñu leen ci woo bu baax di nuyoo mbokki taalibe yëpp ci biir réew mi ak ci

0: ci rew ñi nga xam ne ñooy topp jotaay bi ak fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di siyaaral bu baax a baax a baax seen Cheikh. Kon xam naa ñu wàcce kàddu gi foofu ba dellu si waat incha allah.
1: incha allah jërëjëf Serigne Malick Touba ci nuyoo bu am solo bi. xam naa kon dañuy jox Serigne Cheikh
2: Diouf mu nuyoo incha allah Serigne Cheikh asalaamaaleykum.
3: waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuh.
4: bisimilahi rahmani rahim allahuma sali ala sayidina muhammad wa salim. mbokki julit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu fii ci Cieñaar FM di nuyu sëñ Mame Cheikh Lo mi ñu dalal waaye tamit di nuyu Serigne Cheikh Thialaw ak sëñ Malick mi nga xam ne moom lañ àndal liggéey bi ci teewaayu fédération bu Fatikhul Bisri di fédération bi lëkkale daay ray sëñ Mbacke Madina yi fii ci Ndakaaru. ñu ñëw ci wàccaayu bis bu mag bi nga xam ne moom lañu war a def fii ci Ndakaaru ci ngan gi fi sëñ Cheikh Mbacke Madina di xalifa Daaru Xuddoos di fi def at mu jot. ñuy ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko noonu lañ koy ñaanale njaboot ak sëñ Mbacke Madina gi yëpp waaye di ko ñaanal doonga yeeg taalibe yëpp waaye di ziar ak baax suñu jëwriñ sëñ Aliou Ndiaye ak mbokk yi àndal ci liggéey bi yëpp ndax bu ñu teyee fii ñoom ñoo tax di ziar mbokk yi di ziar njaboot gi waajur yi ak kilifa yi yëpp ci nampatal gi ñu nampatal ci yoon wi. kon ñu ngi ciy sant ñëpp tey gërëm ñëpp te wax dëgg si yàlla di wax ne ñu ngi nuyu waa kër gi di ziaraat bu baax sëñ Cheikh Aliou ci taxawaay bi ak yaatal gi mu ñuy yaatal ci mbir mi saa bu jotatee ba agsi fii ñu ngi ko ciy sant te di ko ñaanal suñu borom gën koo dolli tawfiix bu baax di ziar sëñ Ibrahima mi nekk ci technique bi di ziar auditeur yëpp. kon Cheikh bi ñu ngi wàcce foofu kàddu gi rek ba mu ñëwaat incha allah jërëjëf.
1: jërëjëf sëñ Cheikh macha allah nuyu bi am na solo. xam naa kon dañuy jàll sëñ Cheikh Thialaw mooy accueil mooy accueil
2: hébergement incha allah. sëñ Cheikh di asalaamaaleykum.
5: waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. xawnuka ya muhyinu bika nastaiinu la xawla wala quwwata illa billahi aliyil azim waajal kalaami raasida wa mursida wa fikirati nayra qalbi arsida. ginnaa ba nu santee sunu borom subhanahu wa taala di julli ci mustapha salallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant ka santaat aseeqina Cheikh Ahmadul Qadim sunu yaakaar tey ak ëllëg nga fay nuyoo sëñ Cheikh Cheikhuna Fay ci dalal gi muy dalal te daleewul tey foofu la ñuy jàlle di siyaarewaat di ndokkeelaat di ñaan ak sëñ Cheikh Aliou ci taxawam. ku xam sëñ Cheikh Madina xam sëñ Cheikh Aliou xam ne ñoom ñaar lu ñu ñaar kenn lañ loolu feeñ na ci jotaay bi ba tax na kon damay dëxëñ sa moom nuyoo ci nuyoo mbokk yi jàll rek ñu wàccee foofu kàddu gi ba mu dellu si incha allah wa rabbi.
1: jërëjëf sëñ Cheikh macha allah nuyoo bi am na solo. xam naa ko mubashara tan nañu bëgg ci waxtaan ndax waxtu yi xam
2: nga ni. xaar kon damay ñëw ci sëñ Malick Touba yaa nekk sama ndejor kalaado loolu lay faral def ñaar ki nekk sama ndejor rek moom la ñuy faral di ca njëkk a waxal incha allah nañ ko dégg ñun seen xaadir lépp lu naan def rek ci maam ndejar lay jiital balaa dugg ci oto sax day kii ba dugal ndejar bi door a dugg masa daanaa ko dégg suñu waajur alaaj mudu maamu ñang mu koy nett lu bare bare. kon Cheikh sëñ Cheikh dama jox kàddu gi li ma sëñ Cheikh naa waxoon ne ma boo dalalee ay borom xam-xam boo ko laajee mën naa am la nga laaj la lañ lay tontu waaye boo ko joxee ne ko kàddu gaa ko rek dana wax loo xam ñun ñëpp doo ci jariñu kon sëñ Cheikh jox daal kàddu gi.
6: tarkàlla jërëjëf sëñ Cheikh Lo. ñu ngi siyaaral mbokki daara yëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu ci gox yi ak goxaan yi ak ñi nga xam ne ñu ngi topp jotaay bi leen leeral ak li jëm ci wàllu jotaay bi ci bis boo xamante ni dañ ko amal muy nganuk Serigne Cheikh Mbacke Madina ci Ndakaaru nga xam ne ginnaaw bu tabaski wi jàllee rek la koy amal fii ci Dakar nga xam ne dina fi def lu gàtt gàtt fukki fan ak juróom ñaar wala fukki fan ak juróom ñett wala fukki fan ak juróom gën ngaa néew loolu ngir mboolem mbokki taal bi nga xam ne ñoo féexe fee fii ci sowu jant di fi yëngatu ak ñi nga xam ne fi lañ nekk muy am ngan gu ma leen di amal loolu nag bu amoon dañuy ñëw comme ni ñu koy defee ñëw woo mbokki taal bi yépp mu xam ne ñaari fan lay doon ci àjjuma ji lay tàmbali jeex ci gaaw bi nga xam ne mboolem képp koo xamante ni taq na ci yoonu murit bu jaaree foofa dina xam ne fii kat sëriñ bi mu ngi fi li nga xam ne moom lañ cay ànd def mooy di ko siyaare mbokki jotaay yépp yi nga xam ne ñoo nekk fii
0: ci biir Dakar dañuy ñëw foofu kenn ku nekk bés bu nekk na am loo fa amal ci xeetu dalal gan ñi ci xeetu woon mbokki talibé yi ci xeetu xamale sëriñ bi ngir yombal gu mu yombal waa soowu ngir ñu mën koo siyaare ci siyaar boobu. Siyaar boobu nag ni muy tëddee waxtu wu nekk dañ ciy ànd ak suñ mbokki talibé yi nga xam ne ñoo bokk l'islam ci lay njëkkee. Ndax comme niñ ko defe rek képp koo xamante ni dégg nga fa ba ki nga xam ne moo fi nekk ci wàllu réew mi sax gis nga kere dimanche dem na fa siyaare ko nga xam ne ak yombal la ci ñi nga xam ne ñoo féete sow ngir laaye leen biir ngir mën a gën a saafante ak ñoom nga xam ne fu mu nekk rek yërmande la loolu lay doxal ci mbokki talibé yépp ak mbokki jullit yépp. ni muy duggee ci waxtaan bi nag mooy ci ajjuma ji lañuy tàmbal liggéey bi siyaar bu mag bi nga xam ne moom lañ koy defal siyaar boobu ñu ngi koy tàmbalee ci bu 15h jotee jàpp 19h ci lañuy jàng alxuraan wëlbatiku toog mbokki talibé ñëw jàng xasida kuréel yi jàng foofu sëriñ bi génn waxtaan ak mbooloo mi ñu xool daayira yi nga xam ne ñoo ñëw foofu yépp ñu jottali ko kàddoo yi mbokki talibé yi nga xam ne ñoo sos ci daayira bi te nekk ci biir sowu di fi yëngatu bu ko defee mu ñaanal ñu daal di dem bu yaa nag duggaat ci biir liggéey bi jëm ci màggal gi ci bu samedi jotee samedi yi niñ koy tujjee bu 8h jotee lañ koy tàmbali nga xam ne dinañ jàng alxuraan depuis 8h lañ koy tàmbali ba 14h bu ko defee ñu julli buñ jullee tàmbaliwaat liggéey bi buñ demee ba ay 16h jàpp 17h ñu dugg ci programme bi nag nga xam ne mooy njàng mi dëgg ci la kuréel yi ñëw ñuy jàng buñ demee ba ci yenn waxtu yi nga xam ne njëfin dinañ ko soxla 22h 21h yooyu bu ko defee ñëw xiwlu buñ xiwluwaat daal di duggaat ci liggéey bi foofu nag lañuy ñëwee yeneen ñi nga xam ne ñooy ñëw ànd ak ñun ci bés bi te am yéene barkeelu ci njàng mi dinañ ànd ak ñoom ci waxtu woowu buñ demee nag ba ci benn waxtu jàpp ñaari waxtu ki nga xam ne mooy conférencier bi di Serigne Mbacke Abdourahmane nga xam ne yàgg nañoo ànd ak moom ci liggéey boobu moom dina ñëw indi nekk conférencier bi bu ñu demee ba guddi gi ba mu jeexal nag nga xam ne mooy Serigne Khadim Kébé moom mooy jeexal guddi gi bu ko defee ñu doog a wéyal ci loolu loolu daal mooy programme bi nga xam ne moom lañ fay tënk jëma ko ci mbokki talibé yi nga xam ne ñoom lañ ci àndal ak ñi nga xam ne bés bi yitteel na leen bañ koy ñëw ku ñu ci woo ñëpp fu waay mën a nekk te di bégg sëriñ bi rek ñu ngi lay woo ci bés boobu te xam ne rek bésub l'islam la bésub jullit yépp la waaye bésub murid yépp la ni fi sëriñ bi nekkee nag ñëw gi mu fi daan ñëw daa wute ñëw yi ndax ñëw gi dafa ñëw ci ñaari jëmm jëmmi waajuram wa ak jëmmi maam Cheikh Moustapha ndax moo fi wuutu maam Cheikh Moustapha ginnaaw bi ñu noppee gis ki nga xam ne mooy Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacke mi nga xam ne moo ko fi nekkalan yàlla na saa borom yokk yërmande ak njëggal ci moom ndax daaw rek yaakaar naa waxtu yi bu ñëwee ñu ngi lay jox yóbbante boo xamante ni yóbbante woon na ko ci mbokki dongo yi si kon loolu mooy li nga xam ne mooy ñaari ñëw yi nga xam ne moom li fi ñëw te itamit ñuy ñaan mbokki taal bi yépp rek képp koo xamante ni yaa ngi dégg kaddu gi ak foo mën a nekk rek ñu ngi lay woo ci bés boobu di la ci xaar nga ñëw ànd teew ci bés boobu incha allah.
1: Jërëjëf sëñ Malick am na solo xam naa bala ngay ñëw ci sëñ Cheikh Diouf ci wàllu gaaw gi nu waxee daayira yi ñëw neneen programme am ku ne Erin jàng ndax daayira yi jàng da leen invité wan leen ne yéen da ngeen di jàng wala ñu ñëw rek ñu seet ku ci nekk temps bi nga xam ne da nga ko mën a jàng ñu jox la ko jàng.
0: Waaw daayira yi nag bu fekkente ne daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci xar yàlla ak daayira dongo yi nga xam ne ñu ngi ci biir kër gi ak daayira yoo xamante ni dañuy ñëw moom am feeñal seen yéene ci bés bi waaye bu dee ñetti kuréel yooyu moom saay su nekk ñu ngi ànd ak ñoom ci bés bi ginnaaw loolu bu jàllee Serigne Mbacke Abdourahmane ak ñi nga xam ne jànkat la ñu nekk ci kër yi mais ni Serigne Alhadji Seck ak Serigne Saliou Seck Raaya ñoo ñi nga xam ne ñoom bokk ci biir kër yëpp ñu ngi leen ci ànd ak mboolem mbokki taal bi nga xam ne daal ñoo bokk kër gi nga xam ne macha allah seen yéene ak seen pas-pas saay su nekk dañ koy bëgg a wane dinañ ànd ak ñoom ndax mbirum sëriñ moom yaatal na ci fànn bu nekk rek incha allah.
1: Macha allah conférence thème bi maam ban maaw doon lay waxtaan.
0: Conférence bi nag sëriñ bi daa nañ ko faral di jox ay thème. waye danaka ni mu bok ci bi keur gi day ñew rek fi jamono ji tollu mu waxtaan fi ak mbokki talibi ndax mom danaka rek ci bi keur gi la seigne mbacke wa ñukoy ñaanal bax suñu borom gën ko defal tawfiq mom tamen ndax yag nañ ci lool
2: machallah jeri seigne malik touba machallah amna solo kon na dañ ñewata yow legi kon dañ ñew ci seigne cheikh diouf secrétaire général mutam mu ñew bu paré nañu dara ñew nak ci seigne cheikh tal nga xamni moy yar walu akay ak walu organisation ndax tamit mbir tamit lu ki ki ta am organisation do am solo wa lu ñu wa kon lu am solo la kon seigne cheikh en tant que secrétaire général ñu yow ci ban fa nga duggé
7: assalamu alaykum nuyo wat rek di dugg ci fand bi nga xamné ni moy jëmmi daaira bi ndax daaira bi doonut lo xamné ni talibé yi ñoo tok né dañ koy sos serigne mbacke madina ci bopam mo yenni won serigne cheikh mi fi nek tay niko bo démé ci saw sama mbokki talibé fa nek nañu bolo ñaarël dimanche bu jot ñu dajé ci xaar yalla ci kërëm gi ci atma ca top mu ñewal bopam mom seigne mbacke dal ne ma fi yoni won cheikh daw waye dama ñewat ngeen ngeen bolo dama ñor bu ñaare lu dimanche jotate de len dajje fi ci sama kër gi ginnaw tisbar bo len nekké kenn ma ñaare len bo len nekké ñaar ma ñettal len bo len nekké mbolo ma ci seen bir dal di yëkëti kul sam gané bo len bolo yomba dimbali waye bo len tasaro dina naqare li jënté kon mom bolo lañu sante lolu nak moy dox ba legi bimu fi joge seigne cheikh mbacke madina continue di ñew dakaru di fi ñew ngam man na ne magal gi ñi ngi ci fi ne 30e edition biñ ko genné ci bir kër gi ndax dañ ko da défé ci bir kër gi waye biñ ko genné diko def ci avenue Blaise Diagne bi ñi ngi ci 30e edition bi lolu tamit amna ci nga xamné nak mag ñi ci nekkon wax deug ci yalla téewon digal li jambar lan ñi ngi leen di ñaanal di leen sante sun borom gën leena yagal ci ñi fi dess ñi jitu ji ñep sun borom yërem leen taxare leen aljana rawati nak ñi ci mujjé dem ku ci melni sunu baye Babacar Mbaye heure bi daaw mi ngi fi won sunu baye Baba Bara Gay heure bi daaw mi ngi fi won sunu baye Baye Bacci Samb heure bi daaw mi ngi fi won ak ñeneen ñi fi joggé wat ñep waye ñoñu bokk na ci ñi ci gëna rañé ko ta bokkoni jambar ci daaira bi ñi fi dess nak sunu borom ñi ngi ñaan ñu gën leena dëgeural ba nu gën ko mëna fekké wat bu baaxa baaxa baaxa baax ah mu melni nak kon daaira bi daaira am digël la kon képp ko aju ci kër Seigne Mbacke Madina ci nga bokk waye ren dañu amati lu spécial ndax xam nga na ngam gi day am at mu jot sunu tebeské ba mu fukki fan rek seigne bi ñew té bu ñewé dina fi def ñetti semaine bu ko defé semaine ba mujju fi ken ba ci mujju ci lañuy def magal gi nga xamne mom lañuy woté aljuma bi ñew di le 19 di doon ziar bi samedi di le 20 di doon magal gi ci kaw lool nak ni mako waxé won digël la kon donga yépp ci lañ aju ku ñewat ci nga bok waye ren li tax mu gëna spécial moy seigne cheikh mbacke madina moy seigne moudou mustapha seigne malik ngi koy wax légui ba tax na tamit amna waccay wu ci magit wu maga mag wo xamne ni yëmatu tay ci kër gi ndax wa daru khodos gep ñi ngi mobiliser wu pour ziar bobu ñu andando ko def ko ben ndax xagn na xalaton nañu def ab ziar waye biñ xamé né tamit daaira bi day dox ci li di ziar ñu bolé lepp def ko ben ba aljuma joju ziar bu mag lay doon ma japp né xagn na ku doon ab talibé bu bokku ci kër gi wala nga bokku daru khodos amna nu mi dé bo yéxé xagn na do am place ci bir kër ga ndax japp na né seigne modou mustapha mom gis ko jar na lu né té seigne cheikh ñepp xam nañ né moy seigne modou mustapha moy seut bi ñëk tok ko seut ba amna lu mu yor ci mam ja kon te mom tok na togay bi nak kon ñi ngi ñap ñepp nak ñu ñewit ziar ci ko ku ñew gutu na nga ñew seigne malik tuddu nako legi la xamane lu dem bu ne president de la republique ñew na fa kon amna xagna lu mu deg wala lu xamne ni mom jaral nako donte da ñewon pour jale seigne amadou mokhtar waye tamit ziar la ko defale kon ñi ngi ñaan bokki talibé bokki julidi ñu japp bis bobu tax gor gorlu ci tax xamne bis bu am solo la muy bisu ziar bi di aljuma ci ñu téla jog téla ñew bu ko defé samedi ji comme niko seigne malik waxé mom daaira yi dañuy mobiliser wat seen mbolo yi ci bisu aljuma joji tamit ci la daaira yi dajalé caisse daaira yi nga xamni mo nekkon ci bir dakaru bu ko defé ci lañ koy dajalé moy doon addé jini ziaré ndax kuy ziar mom da ngay téwal ba paré téwal ziar mom loolu la tuddu wa ko tag nuyo comme ni fayene yi def di nuyo mo bokut ziar da ngay tew ba pare tewal kon kuy tew si rek na nga am lo tewal ko defé ñu bolé ko ak li nga xamni mom la daayira yi tewal lepp ñu dajalé ko jébal ko señ bi ba mu gëna nek bu spécial comme nim ko da doné bir ngan gi fi señ bi defi nak daayira yi tamit non lañ ci liggéey ndax fédération bi ay daayira ko ngank mu don daayira yo xamni dañu tassaro ci bir dëkk bi non ñu tassaro ci bir Dakarou nak non lañuy liggéey bu señ bi ñëwé ndax bis bu set señ bi donté la ko war dina ko def ndax moy joxé la jëm ci kërëm ak nangam waye du té daayira bu nek dina wajali bernd ndax señ cheikh kuko xam xam ko ci teranga ndax comme mom du jogé du taggo teranga te fu mu tok teranga fek ko fa kum tok ko kum teral fek ko fa il faut ñukoy gungé ci loola ba tax daayira bu nek bu set daayira bu nek dina wajal ay teranga andi ko fa lool nan koy doxali ba kéro ngan gi jeex ñu and ak mom dajal suñu kiyasi daayira ziaré ko daayira yoy nak ci bir koñ yi la nek koñ bo dem rek amna daayira ne bo demé daayira bay mbacké geey magay tiaroy mom mo don président d'honneur daayira bi mom mo ngam yor daayira tiaroy amna daayira magi seigne mbacké madna yi ñom ndaw ñi leen tudon waye xam nga ne mom ñu andon ak seigne mbacké madna ba légui nekatu ndaw ñi kenn ñun ñi meew ñu leena wax ndaw ñi ñoy magi seigne mbacké madina ñom suba sax ño wara wajal xewali waaw kon ñom ñom waye matar ndjay moko jité ak seigne mustapha sok ak soxna nogay tin bo demé jamma gën bay magget job mo fa né ak soxna fat job mom mo don wajal xewal demp waaw kon non la koy waxe do demé achalem grand yof bay saliw job mo fa né ak soxna kumbat sey momit wajal né xewalam ba paré ci fan yi ñu gën bo demé wakam daayira seigne basirou diouf mo fa nek ak seigne khadim diouf ak seigne ablaye diouf bo demé touba sandaga bay koli kamara mo fa nek ak seigne mout ning nga dem day ke bay biran top mi ngi nek daayira momit mok seigne bay gisse yarax tiaroy gar bo fa deme bay abdou ngom mo ng fa mok seyna soxna seyna bu sek bo deme xar yalla seigne aliou ndjay mi jeewrin ma nga fa momit ak soxna yama cham ñom seen siya ci keur geule keur seigne wakke madina bo deme parcel seigne ibrahima babu mo fa ne ak soxna absa amar bo deme grand dakar man mi di wax ak yeen ma fa ne cheikhou diouf ak soxna awa fall bo deme geedje way seigne ma diop gay mo fa ne ak soxna ayda conté ak seigne bara ndjay bo deme difoncé muy fe seigne cheikh salaw mi jogé seigne mor ndjay mo fa nek ak soxna kumba ndjay ak seigne cheikh mi koy jappelé ak ñoo fa nek ñom général mbay sar ak ñom bay diop ak ñom ñeca japp ñep bo deme tilen seigne daoud sung mo fa ne and ko seigne mourou ba ak seigne ibrahima ngom ñoo yor liggey ba fofu nga dem daayira samsam tiaroy seigne bay sisse mo fa ne ak seigne allou sisse ñu and ko ñomit difa liggey bam solo nga dem tiaroy pikine seigne mallay ciow mo fa ne ak seigne mbacke cham bo demé keur massar bay assane ndjay mo fa nek ak soxna khadi gay and ko ak bay demba job seigne bara gay mi nuy wax nekkon ci jambar lol yalla nako yalla doli leer bo demé daayira seigne modou gay dara seigne khadim gay moko yor ak jabon ga nga dem ci daayira tiaroy geej seigne boubacar kamara moko yor ak soxna maymouna ndjay sunu yaay joy ñukoy ñaanal yalla na rappal kala gi momit da demone makaren soxna maymouna yalla nako yalla dimbali te yagal ko fi moy kanam jabon gi nga dem daayira route de boun seigne barik sek mo fa ne ak jabon ga nga dem daayira yarax seigne fallu diouf nga fa nga dem daayira ridialou lay waké seigne ibrahima ñamar ñamit amna daayira ci seen bir seigne birane jonne nga fa seigne modou fala nga fa bo démé nak ci kër seigne cheikh ci bopam muy daayira ahlu tarwiya ñomit daayira bu mag lañ yor ay yori section ba section bi ci dakarou seigne bada sen nga fa seigne ablaye djey nga fa seigne cheikh thialo mit ci bir la nekkat fofa kon lolu muy daayira yi nga xamné ño nga fédération bi lolu nonu moy li nga xamné moy li lekkale fédération bi fédération bi non mu ubbe ko ci bir dakarou non la amé fédération nationale te fédération nationale bobu tamit ci digel le seigne mbacké madina la daayira yoy taxé won ci région yi ba tax ñom dañ leen ci wo ci magal gi ñom seigne cheikh mbacké gayne farno mu seigne mbacké madina moy président d'honneur bi wayé soxna ma ami khayra mom seigne mbacké madina moy présidente d'honneur bi bobu tamit seigne djagge sey bu thiès moy président en activité bi waye ñu ci wo région yépp nak rawati nak wa touba ak wa mbacké département mbacké bi bay mour lo nga fa touba bay cheikh lo mo jité daayira ba ñom basirou sek ñuy wo ñépp di wo tamit waye louga difa wo seigne mbacke mbodj ak seigne omar sey ak njabot ga fa nek yeb di wo wa thiès baye mam buri wad ak seigne sayba mangan ak seigne assane bay ñi ngi len ci wo ñom di wo wa thiès yeb waye tamit di wo daaira yi nga xamne ño ngank kurel gi kaolax bo deme baye bay ciun ak fa ak seigne basirou cham nga dem kundjel seigne abdou ndaw nga fa ak seigne moudou gay ñoy ñep ñi ngi ci ki bi nga dem jigen chor seigne isa kassay gafa ak seigne cheikh sall ñi wowa tamba tamit di wowa saint louis di wowa mbour di wowa tiwawon bawuñu fenn federation bi tamit non la ubbe ko ñi wo ñep dal ndax bis bi dal ñor na seigne bi ba taxna at ba at la koy genn seigne bi mo bu genné touba ma nga madina wala ma nga kayal wala ma nga cien suko weso dakarou lay ñew bu ñewé dakarou def leen ñett semaine delu wat bu ko dewenati kon lu ko ñor la nak ndax it amna ay jamono egon nan fo xamne sax xalaat dawon nan lenn le waye amna lu ñu ci tegalo kon defé naane yef yi ñor nako te bëgg nako ba taxna fu njabot gi ne ci rewmi ak bitim rew ñi ngi leen di bayyi xel ndax federation non la ubbe ko ci bitim rew it nek damay bañe lim di jëw mais diaspora bi fepp la ubbe ko espagnol italien états-unis canada portugal brésil fepp am nay représentant kon ñi ngi dal wo ñepp nak tay talal ñepp loxot ñu ñew japp ci ndax bis la bo xamne kenn ku ne dang ci wara japp waaw lolu ci way jappit nak doyut ndax nak ñun ñi ci nek da naka man nan ne lot man ci waye ku ci ñewit nak japp ci sa bop nga ci defal kon xamna damay wacce wat fofu kaddu gi ba nga ñewat inshallah
8: ma sha Allah jerejeuf seigne cheikhou diouf ci leer yu am soleil am kon daaira yi ngi ma yep mi fete na nek ci dakar bis bu nek na dana defar xewul andiko
7: wa sha Allah daaira yi non lañ koy doxale ndax seigne bi mo tol non seigne bi mom buy jog dina jog waaj ak bopam ndax fi ne ni donte dina def xewul waye liko war mang koy def waaw wala legi nak pour ñu nit ñu xamne li tamit jaadu na ndax limi andal ak liko fay fekk ci japp nañ ne ñu nit war nañu ci def ba tax fi ne ni beut bu set ben daaira dina def xewul beut bu set ba mu ñewé daaira seigne aliou ndjay mo seigne mbacke gay mo ñëk def xewul seigne aliou ndjay top ci daaira parcel top ci non lañ koy topalante geejé way ñëw na man mi def na ba paré baye saliou job def na baye maguette def na ñom baye makhtar ñoy def suba ko defé non lay topalante rek son nday ndour def na seigne djeng tay mo doon andi seigne djeng mo ñew tay suba yu ndaw yi seigne mbacke magi seigne seigne mbacke ma ne yoy seigne mustapha sog ñom baye makhtar ndjay ñoy wajal suba bu ko defé nak aljuma ji nak le federation bi ne jëlat nak li nga xamne nit moy organisation bi aljuma ji mom ñoy wajal lepp samedi ji tamit xewal yep mom federation bi lay war legi nak même bu dimanche bu dé seigne bi bu semaine bi jéxutit bu dé demutit ndax bu nu magala ba ci altiné ji lay dem bu demutit daaira bi day woyé lat dañuy jëlat yeneen daaira ñu ko né di def waaw lolu mom dina ci bëkk dé
8: kon ñing ci woy ñep xam na niñ ko ñu ñar seigne bi la ndax niñ ko leralé seigne mbacke madina mom na jëk yëni mu ñëw joxe ndikal ñu taxawal ko seigne mbacke madu ñëwul bopam ak liñ ci wax né ni mu léré kon ku ci japp rek ak ñu yëkëté kuru sëgum kon loolu seigne mbacke madu lu bëggoon la
7: ñam bëggoon la
8: yalla def nak reen mom mu nekk khalifa cheikh mohamed moussa nekk khalifa seigne mbacke madu kon mbir mi da koy gëna ñor sax ñaron na fay da koy gëna ñor tay ni ngi ndigal moy lepp nak ndigal mom moy lepp ndax la tafalu ci am bi reer isni sartun fi khabulisan ndigal mom ko bëgg am mbir am tin manam ak xewal rek da nga top ndigal tay benno tam dafa nek ben ñepp nek ben takko nak ben wax tasimo bi abdullah jami'an wa tafarqu ndax bo buñ taxaliko rek fa tafsalu wa tashabu rihakum dañu neew doole waa buñ taxalo nek ben dañ na dañu am doole kon lolou ndigal lu am solo la tay ñu ñu lolou lañ taxawal kon dañu ñew ci seigne cheikh thialo mom ñu ko xam mom suñu jëmrid la kër ga fi ñay fa yaatal lool nga xam ni korité ak tabaski buñ ñewé dañ men suñu kër la ñew ma sha Allah ñu taxaw yaatu na suñu kër buñ ñew sama kër la legi dem na ma tollu xam te buñ ne suba la dañ may wax na ba yaangi waaj man ne parada ba parada ba fañ ma ci yodi kon seigne cheikh ma jox la carte gi inshallah
5: seigne cheikh ali rek ak seigne cheikh lolou ngay fédal yow tassur motax non rek la mëna démé xana rebondir ci li mbokk më wax rek ci historique da fay am solo lol historique fi ñi défé bis bi ki woté bis bi ak kim koy wotel ko cheikh mohammed el mustafa lañu woté bis bi seigne cheikh madina mo koy woté seigne mbacke madina la koy wotel dëkk nak gëné wu dëkk ay garamaki ki way ñako dëkke lay gëné dëkk kon ñu wax ne keur cheikh mohammed el mustafa gi nga xamne fi le seigne cheikh madina nek te yilif ko nek ci ba batay moy historique biñu gëna xam bi ñu saxal ne moy keur seigne touba gi ñëk ci dakaru xamne legi la keur yi bari waye keur kilifa goy deg fi rek fi mo doon am waccu way ndax moy keur seigne touba gi ñëk ci dakaru mu melni ci keur gogu seigne bi comme li nga wax al ism sartu li rabbul zahni seigne mohammed el mustafa mi ngi ko am ci ndigal seigne touba ko sante mu jël keur gi historique di saxal ni seigne touba keureum yi melene wadjal bu yoti kulha masajid mo nek ci keur ga keur gi ni touba mel ndiaré mel ko nonu la mel saxal nañ fa kamil bis bu set ni ki nga xamé ne bi serigne bi nekké ak bu fi nekut kamil mom bis bu set ala kulha lay am bu serigne bi nekké même kulil yi ñang ci biir keur ga da na ci tuddu genn kulil nak muy soppé serigne fallu di ay jambar nek ci keur ga di rubi serigne bi nek ño fay jangal jang mi seigne bi bëgg nak ndax seigne bi kuy déglu mu jang la waye jangum ak ñi lay déglu dalen koy waxin nak mu melni seigne mamoun mang ca bop ba seigne mamoun bay ak ñam ko andal ñep nu la demet do ngay seigne cheikh madina yi nga xamni ñomit fi lañu répéter moy seigne siège social fi lañu jang danañ siar seigne bi ñomitam diko jangali khassida diko def ñu ko bëgge lolu du dañ ko fatali bu baaxa baax niñ ko waxé ni historique la kër gi seigne bi ndigal la ci am def ko ni ka nga xamne bolo gi mënul ñak li seigne djouf mi junj legi niki la seigne mbacke man no la len santay ñu bolo mi ngi ko jël cheikh mohammed el mustafa cheikh mohammed mustafa xam nga ne fa won seigne cheikh gaynde fan ak seigne mbacke madina denk liñ denkane du jar ñu cey delu ku ne degg na ko waye mané seigne mbacke madina ak magña lay wax ñepp sax degg kiliftef ak man ak sam kiliftef ci lañ nekkon ndaxam bo déggé ñu na seigne mbacke man li fi dirub li fi seigne cheikh nek musta am daaira ndigal lako seigne mohammed mustafa joxon la weyel ndax cheikh mustafa dañ ko na cheikh bu jamono soppé ko na cheikh jitu nga top ci ñom magni nak bu ñuy top ndigal lañ koy top ndigal ala kulli lepp lañu top bokku ñu li xew tay nga xam dañ xoy ndigal la ci enrage nga def ko la ci kiw nga bayiko ñom di doxé wuñu non léna pour ñu am lañ bëgg info ñu topat tank moy ndigal ñu def ko fañ ko wara def moy biko seigne cheikh seigne mohammed mustafa ne ko bu jamono soppé ko lu bax bu soppé ko na cheikh jitu nga top ci seigne cheikh na dana ko man mo wax ko seigne cheikh ne dana ko mo wax seigne mbacke man dana ko man ci loolu wey top gogo nak moy don top gu sax go xamni beuguta am dara di rubli fi seigne cheikh di nek ñepp saxal nañ di rubli fi seigne cheikh di nek seigne mbacke man amul ben daaira loko wax mun la cheikh lool nak bu ñewé batay seigne cheikh madina mi ko fi gogutum di doxé nona ci ndigalé mom da né ab talibé amul ab seigne amul seigne bi ben muy seigne touba ñun ñepp ay jëwriñ lool seigne cheikh madina lool la gëm ci lool la nek lool lay wo ñepp nak ñu top ko ci niñ ko waxé seigne bi bim juggé touba di ñew andana ki bokki bopam ak bokki talibé yo xamné dañu and ak mom fu mu jëm bokku na ci seigne alhadji abdou khari ku ko xam xam ko seigne mbacke madina seigne abdou khari wajurum ak seigne mbacke man ay doomi nday lañ ñoo bokk seigne dam abdou rahman seigne alhadji mom and rakam seigne cheikh ngaya muy bala droit seigne bi foko gis mang ci kanam seigne bi mang ñoo ñu nga gis nga xamné tokku wuñ man nañu bay wala mam heure bo gisé gis seen kanam ñoo ñuy soñu ba ñu nit duñu xalaata tokki seigne cheikh ngaya seigne baral akram momit ci kër gi la yoro seigne mam tierno mbacke mom seigne fallu assujé momit mi fi serigne bi serigne bom serigne cheikh bombali mom serigne modou bara guy mbinde momit mi ci kër gi and ak serigne bi serigne mustapha mom serigne cheikh madina momit mi ci kër gi di dom ci serigne cheikh madina serigne ibrahim nyamara mom serigne cheikh madina momit mi ci kër gi serigne mbacke madina gawan mom serigne takko momit mi ci kër gi serigne ibrahim nyamara mom serigne cheikh gaynde momit mi ci kër gi ñom ñep ñi nga and ak serigne bi ci ngan gi and ci mom ak seeni bok ak seeni talib ñep and ak ñun soxna ba ci soxna yi non ni soxna seigne khadim soxna bintou seigne lamine mbacke momit di ak seigne bi mom ni ngi fi seigne lamine daf ma wax lu am solo ci lima do wax ne seigne bi daf la ko war seigne lamine daf na ma seigne cheikh madina seigne lamine moy wax de domi seigne mbacke madina mom seigne cheikh li tax fu mu nek ñu fekk fa day dañu mat bay ñu bok mom seigne mbacke madina ay dañu mat bay ne bi seigne mbacke madina jugge mo len taxaw ci njang mom seigne lamine mom wax li ne ma seigne cheikh madina moko jël bolé ko kenn kilifa ci kilifa yi damay baña tuddu turu waye mom ci bëmm mom waxal la ñam né amna kum ko bolé yobbu ko ndiarim ci señ bad borom ndiarim señ manana jangalé boba señ bay cissé señ mon bay cissé señ mon bay cissé néna motax fu señ bi nek da nañ ko fa fek lool nak li tax mu am solo moy da ngay gis né señ cheikh mohammed al mustafa résil gi mu résil ci njabot señ touba gi dafa dal señ cheikh madina li tax ma wax ko moy señ cheikh mohammed al mustafa ñim yar ak ñi señ touba yar mënu leen xamé ben lañ harfin bi harfin lool dafa dal señ cheikh madina ci njabot señ mbacke madde gi ñim yar ak señ mbacke man mënu leen xamé lool nak moy ci ru magña ci loolu lañ nek ñu ci wo ñep nak ngir ñu tegg ci yoon kilifa bokk amé te kilifa dañu wax nu mel sa sens la bu baaxé sa sens la bu mel leneen sa baax sa sens la nak buñu yalla mayé kilifa yo xamné ay tanef lañ ñu nit lay suñu wara gar moy jëm leen top duñu nek ci luñu téré duñu seen lool rek moy ndax sama cadre mo do ngoy teunk ci ñaar rek genn gi cyant lay doon moy serigne bi ben bi soñu talibi ñaar yoy lay teunk ci sama cadre non lañ fassiyene and ak ñom niko serigne bi mbokk yi waxé ci niñ koy wajalé ñu koy préparer bu baaxa baax kilifa yaangi bayaw fu ne di ñew di siyal serigne bi ci bis bi ndax serigne cheikh momit ku ko xam ko ci jaatalam ak yermandem nga xamne ku ne xamne jamono ni ma xate serigne cheikh dama ne ku dul yalla mi bind jami serigne cheikh la ëpp yermane ci bindé fi waye bu gisee muy wo ay nit yene len aw yu motax wote bi amna solo lol ndax ki koy wote mbat nako kim koy wote man nako ñi ngi wote ñep fu way nek da ay rawte nak dañuy belal ay wote yenn ci dongay ñi wax dongay tarbiya ak dongay jangaan yi mossa jaar ci daaraan yep day yalla ñu delo ko ñukkal ci fu nek ñu nek ci watam ndax li waron ci ñom ñep def nako moy jangal na len yar na len la mam cierno waxon la seigne fallu waxon ci mam cierno jangal lañ bañ ar mu yott mu bañ neur non la seigne cheikh jaaré ki dongam motax ma bëgg ñepp rek ñu dégg cadeau yi bu dé sa touba cheikh abdou khalid jili mo jité daïra ba mu woté mbokam ñepp ak cheikh bachirou jang mi jité organisation bu dé ci dakaru seigne bada sen ñi ngi leen di soñat baax ci bis bi ñu xamné sen bis la ndax serigne bi dongay daniel cadeau gi fofu mu del ci inshallah rabbi
9: jërëjëf seigne sétal machallah ci leer yu am solo yoy xamna ba lay may ñëwaat ci seigne malik touba ci wal organisation comme organisation metti na wuti basse wuti siège wuti nangam amna commission bo ñu bo ci andal loolu nak ngeen koy manam bu bis bi jexé ngeen koy tamul wajj bi deewen wala non la koy wajjé
5: buñu agal rek dañu tamul wajj bi ci daayé comme ni ko mbokk mi juñjé organisation nak day lu mata soné ndax li tax mo amata soné moy dafa am solo waxna né yalla sax jangal nañu organisation ndax po yalla mi mom lepp xam lepp man lepp waye mu jël malaaki mi jox ko ndox jël malaaki yu jox ko ruh jël nga xam né yalla sax jangal nañu organisation yalla bu nekkun non waye tekul mu def tewul mu defal ñu organisation bobu len ko lim ñu jang rek moy nit dafa war organiser nos moy nasama nos mbir mi dafa am solo ndax li tax mata am solo moy organiser mbir mom mana don boko organiser wut da ngay sonte do am resultat mais mbir nak boko organiser nos ko tek ko nim ko wara tek ko lu ciona ba metti bu resultat yi ñewé nga faté ciona ba waye yalla ngeen mussel ci def mbir mo xamné amu ci resultat moy haba'an mansuran yalla ci yalla muccu mussel lool nak dañ ci muccu ndax fi roy way la ay ñu dañu tracer ay yoon rek ko xam cheikh mohammed al mustafa ci nité ga ci xelma seigne cheikh gayna fatma ci non seigne mbacke mad non ñu top seen tank day mëna dem rek inshallah rabbi mo tax wajal nañ ko ci fanne yep wajal nañ ko administration bi ci aduna ñep seigne cheikh mi ngi doon joko ñom spirituel ak temporel mënu ñu ñom ñak dañu and mënu ñu ñak and motax ñom ñi ci taxaw taxaw bu rafet bo xamne seigne cheikh dana ci gëna xoss sax ndax dana leen sant no xamne taxaw nañ ci taxaway bu am solo bo xamne ma sha Allah da
9: ma sha Allah jëjë seigne cheikh xamna dana ci ñew legi ci walu invité yi ndax mënu ci ñak ni nga waxe diiné ji ak diñu and diiné ak jamono mënu ci ñak gënaaw ñew lu fi yalla tek ñi yar jamono wallahi fokk ñi mu daarante ak ñom
5: loolu seigne touba waxon loolu seigne touba waxon sahiruhu fal umara batinu halil awliya ma sha
9: Allah
5: shahirti ñom ñoko yor batin bi serigne cheikh yor kon mënu ñu ñak waxtaan serigne touba ko won ci ndiarém kon motax and bi mënta ñak
9: ma sha Allah jeje serigne cheikh tiaro kon dañu ñew ci serigne walu touba ma sha Allah ci nga dal na dafa am solo lol ci leral yi nga xam leral mako ci walu bis bi mi aljuma bi ak gaaw bi taxay ñu xam wonay taxaw de nga tam seigne cheikh lu mu leral ci walu talu yi ta taxaway bi ak serigne bi
10: fonk nga xam fonk na ko bis bi loolu tam fonk fi ñu jaar man ñu gën ci woon mbooloo mi ñu xam ne bis bi xam bis bu màgg la ndax yëkkati ko at mu jot mu ñëw kon du ko ñaar la waaye mu jóge ci ndigal loo xam ne ci ay kilifaam la ba tey te leeral na ko bu dul fii daanaka bu newul Touba ma nga toole kon bu génn ñëw ba Dakar ba gën a dimbali jaam ñi rawatina ci kër gi nga xam mooy kër Cheikh Mahamadou Moustapha xam ne mooy kër gi gën a ràññee yeneen nag bari na fi léegi waaye nag du ci nekk da nga naa benn door na ñaar kon lu am solo ko xam naa dama la jaxat kàddu gi mu gën a sañaan mbokk yi ci temps yi nga war nañ ko taxaw.
11: Jërëjëf comme ni nga waxee rek.
12: Ko suñu jëriñ yi ñu waxee noonu la noonu la tënkoo ndaxte woote gi moom yaatal ko rek lañ ci bëgg bu mboolem fa ab julli nekk rek yëg bés booba mën faa teew ngir lépp lu fay yërmande xéwal mu bokk wa nga bokk ci ndax sëriñ moom képp koo xam rek xam ne lu dul lam lay ñaari kàddu wala ñetti kàddu ngay faral dégg ci moom jëf lu baax yéene lu baax da nga am lu baax saay su nekk loolu lay soññee te itamen wàccu loolu benn yoon yéenanteen lu baax tey jëf lu baax tey jëf lu baax bu ko defee suñu borom dina la defal lu baax kàddoom yooyu nag moom la ñuy dolli soññ mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ bokkal sëriñ bi te xam ne rek yërmande rek lañ cay fekk moo tax ñu di leen woo ñoom ñëpp ci bés bi li Cheikh waxee ci raison yi waaye ni mu waxee ci biir dëkk bi ak mbokki talibe yi nga xam ne ñoom suñu mbokk ñooy mbokk Dar Khoudos ñu ngi leen di woo ci bés bu baax ndax ku mel ni Seigne Ousmane ak ñi nga xam ne ñoom la bokk Dar Khoudos mu nekk ci bopp njaboot nga tey nga xam ne mooy jëwriñ ja ñu ngi koy waajal bu baax comme ni ko suñu Cheikh waxee ndax dañoo jàppal benn siyaar boo xamante ni boom la ñu waroon def la biñ ci yëgoog sëriñ bi ñu xam ne ko mbokki talibe yi kat siyaar bi ñuy def ci sowu waxtu wii la ñu jël siyaar boobu boole ko ak ñoom kon ñoo ngi ci woo mbooleem ñi nga xam ne ñooy dégg kàddu gi ak fu ñu mën a nekk rek ñu leen di woo ci bés boobu ci àjjuma ji ak gaaw bi yépp nga xam ne lépp loo xamante ni lu fa war la rek ci ab taalibe bu ñëwee dina jëriñu ci loolu ndax comme ni sëriñ waxee rek ci mbindam moom ci loolu la ñu nekk muy taalibe li nga xam ne mooy li ko war mooy liggéey bëgg ab sëriñam boole koog nag di xidma waaw Touba Ali Abdin Mouridin Sadiqin Lohum bi xidmatin aw bi xubbin aw adiyaat te loolu moom la ñuy toppe sëriñ bi te lañ ci ànde te yaakaar naa loolu mooy bëgguk sëriñ bi ci dong yi waaw ndax sëriñ moom xajjalewul lenn li suñ borom di wax ne innamal muminuna ixwa foofu la nekk ñëpp la yéene jàmm te kenn koo xamante ni ab julli la xawma foo mën a bokk boo ñëwee di nga gis yërmande sëriñ bi ndax yem na ba ci kër googu ku ci kër gii nga xam ne mooy dalwaay bi diir bu mu ñëwee sowu ba ni muy dellu képp ku fa ñëw ci njuufee ni da nga xéwlu na nga ko bëggee na nga ko bëggee di nga ko xéwlu diir bu mu fi nekk kon loolu yërmande rek la kenn ku nekk xam na li jëkkati ab koo xamante ni mbindeef la nga yëkkati jox ko mu lekk tiyaaba ja maam nañ tabax ay jàkk def loolu moo ko ëpp def tibb ci tibb lekk ci jàmbu xiif moo ko war te yërmande sëriñ moom kenn ku ne xam na yërmande jooju moom boolam teraangaam képp ku ubbi rek xam na am na ko ba ci président kere bi mu fa ñëwee cant gi muy cant mooy xéewal yi mu fa fekk kon sëriñ moom ku koy topp rek xam ne yërmande tax nga di ko topp te yërmande la ëmbal ñëpp kenn ku nekk xam na ne bu toogee rek ab jataay boobu bala ma fay jóg ku fa ñëw rek di nga mën a am yërmande yoo xamante ne ju yaatu la waaw kon ñu ngi woo ñëpp ñuy dégg ci biir réew mi ak ñi nga xam ne ñuy dégg ci biti réew ñu ngi leen fas yéene ànd ak ñoom ci bés boobu comme ni ko Seigne Cheikh wootee muy jàng kadu xasida yi jàng kadu alxuraan yi ak mbooleem ñi nga xam ne rek am nañu yéene jëf lu baax ñu ngi leen di xaar ci bés boobu incha allah taakaala.
10: Jërëjëf Seigne Cheikh macha allah am na sa
13: wax. Dañu koy sëñ bi ba fa bëggal nañu lu baax rek. Ndax kër gi muy wàcc muy kër Cheikh Mahamadou Moustapha di kër maamam bu ko defoon bu ñëw mën naa am yeneen kër yu gën a dàq yow yu gën a baddeexee waaye ngir ñëw fii ay kilifa am newoon mu ne fa ngir bëgg ñëpp gën a am jàmm gën a am xéwal lu am solo la bi ngay wax ci Seigne Thiallo yi loolu wax na ma ko nee na ma man ak Seigne Cheikh Madina dembulon du tay dal ni ma julli gog ngay jele manam ding ko yag man de ko def nga xam bu julli jete mi ko tabaski may dum jël ko andi ko monté ko jox señ bi mu deglu ko ñu jall ko ci radio bi ma dor dem dekk ba xam ñom xam nañ ko ma xam xam nañ ni man dagaar la julle ndax nak señ bi waaw biñ né dess ñaar fa ñu ma tamulé wona ma nak yaag ñu man waaj na jek raaw yaag té lolu seen alaqa seen digënté man na mo waral lool señ ci amad na bëkk ko lool señ ci atam bëkk ko lool dëkk yalla digënté bu yaagal ma sha Allah yalla na ni fi yalla yaagal defal len tawfiix ko xamna kon dañu ñëwaat ci señ cheikh xamna waxtu mi ngi dem ci walu manam ñi ñi wo ci bis bi ñi manam invité yi comme ni maam kilifa yi ndax ki kilifa aduna fi ci lañu yoy tamit manam ñan ngeen dem ak du jëm ci walu service d'ordre da taw xaw fu mbolo dajé une fois ko day am ño xam da ngay né xaw day war waaw xamna ko man Ibrahim cheikh xamna xéewal yi mom may ragal bu suwa mu tambulé xeysi di ndek ci di añ ceug yoy waaw bismillah
14: seigneur
13: ayo mom man nako basé tay sax buy dem man na dem
14: dañu xam mom ma sha Allah mom comme ko seigne malik waxe mom seigne bi fumu nekk non lay
13: waaw mom dana ndek ci di añ ci xamna
14: fofu ci côté bi mom amna ñoo bi seigne bi ñëw rek légui mom
13: waaw
14: ma sha Allah
13: waaw waaw
14: deug ci Allah
13: ma sha Allah
14: waye comme ni ñu ko jappé fédération bi tamit dafa teunku seigne cheikh am koy wax ci no xamni ni manam ni ni liggéey moy lepp dañ ko organiser dañ ko structurer mu am bureau bureau boba tay ji ñuy wax Aliou Ndiaye moy jëwriñ ci may vice président amna e commission amna commission secrétariat man mi mako jité and ci ak Fadel Diop waye amna commission finance Adama Diouf ak Bara Ndiaye ak Baye Coli Camara am commission sociale Baye Modou Diouf nefa Seigne Cheikh Thialaw mi culture communication Seigne Malick mi nefa ak Seigne Fallou Silla ak Seigne Mor Diouf ak Seigne Bay Diop nga dem organisation Seigne Malay Thiawanko ak Seigne Khadim Gadiag Seigne Saliou Sow ak mbokk yeen ko andal yépp bo démé relation extérieure Khadim Gay nga fa Seigne Tam Gay nga ñew ci organisation bi interne bâche bi fi né ni Seigne Bakay Thiam moko jité ak Seigne Sall parce que tamit commission yoy day dox ak ay hébergement Cheikh mi jité ko bu ñewé cuisine tamit non la soxna ya nga fa ay soxna yoy tamit dañu am seen bureau bop non lañ ko organiser soxna Khadi Thiam di seen jitt and ko yaay na wayteen ay tamit soxna Yama nefa yor social bok soxna Fandaw yor organisation and ko Maguette Gaye Khadi Fall secrétariat ba Khadi Fall mom moko yor ak soxna Awa Fall tamit ñekke liggey bo soxna Ngone Ndiaye soxna Amin Kom wax deug ci Yalla ñom soxna yoy yeb dañu laxasaay ñomit bok ci biir groupe bi sox ci biir daayira mu melni nak ci kaw lolou tamit non lañuy doxé di développer li ni liggéey xamna yang koy wax légui cheikh ci biir organisation bi bu ñëwit non lañ koy wajalé parce que amna commission bo xamni ni bu magal gi jallé ñom magal gi rek la ñor melni seigne mbacké lo nek ci lolou ak seigne diaw sar nga xamni ñom matériel yi nga xam dañ koy luyé dañuy bëgg sax bu magal gi ñëwaat ñu fagu ko ci talibé ba lolou ñing ci jaayante fimné ni lu mu am solo ay matériel yo xamné ni ay fourne gaz ay matelas ay nangam lu ci way mëna jaayante fimné doyut da ko soxla bu baax ci magal gi da sa bu magal jallé non lay def ku melni Pap Diop nga xamné mo yor walu xewal yi ndugu yek yoy yep moy bu jallé day soñé ma magal gi bu jall rek ñu tok dañ koy wajalat da di nak dante kër gi mom mo bari ay xew xew bari ay mbir waye tamit teewut bis bi dañ ko bayyi xel ndax ñun rek ko mom yeneen yépp dañ ko bokk nit ñi waye bima wa Dakar rek ko mom motax it dañ ci bayyi xel bu baaxa baax te ci soñaat ñepp rek ci walu li ngeen wax nak administration non lañ organiser ndax magal gi bu señ bi ñëwé balay ñëw bu no démé ba koor ba paré bay wajal qualité ci lañuy xol bis bi ni japp magal gi bu démé ba wari ba paré bu ñu démé ci bisop señ Bakay Madina bi ci lañuy and en délégation dem ci señ bi bu démé waxtaan ak señ bi ci bis bi ñu xol mu xolal ndax dañuy japp rek bu ñëwé xol bu né baxna ñu confirmer suñu soppi lo ñu soppi ko su ko défé nak ci lañuy wajal nak bu ñu ñëwé lepp lu di administration dañ koy def lettre administrative yépp dañ koy bind duñ bayyi ben dañuy bind
7: présidence bindi primature bindi maire yi fi dëkk bi bindi na maire Dakar batay ñi ngi leen di déglu bindi na maire plateau ñi ngi leen di déglu xayna suñu cadre gi man na am tax ñu dégguñu bindi na sax maire Grand Yoff parce que ñoomit dañoo def ren geste bu reuy mo ñoomi ak Seigne Moussa Tine bi nga xamne tamit day liggéey Dakar plateau ta bok ci ñoom ñu jël avenue bu mag bi nek ci bu dugueur seigne bi xar yalla di dalé rond-point EMG ba rond-point liberté 6 ñu tuddé ko seigne Bakay Madina donte baptisé guñ ko mais tuddé nañ ko bu dugal ko seen calendrier loolu tay geste bu reuy la ñu sante leen ci loolu tamit waye wo leen ci li tamit waye tamit bind nañ li nga xamné ni mo wara nek administration ba wuy fenn manam dañuy ñew autorisation ndax duñ ko défé ci biir kër gi ci mbéd mi lañ koy def ta avenue Bless Diagne lañ koy défé magal gi moko ñëk baaré waye nak boba tay ñing ñukoy yom balam gouvernance bind nañ ko chaque fois année dañ ñu da recevoir CDD ren xamna peut-être ak calendrier bi nim chargé wo motax wo guñ ñu ndax président xamna comme ñewuna fa autorisation yett bind nañ ko ndax école bi ni wéré def hébergement bi ak difi def tamit xéewal yi difi topé wajale xéewal yi bobu tamit il faut ngi bind autorisation autorisation yop bind nañ ko bi nga xamné ni nak moy dem préfecture bobu jot nañu abal nañu signé nañu autorisation bi comme bu école bi mom jot man ci ba faré lolu tamit yoy yep ci la comme non nga wax nak sécurité bi ñom dañ ci liggéey bu baax ndax à chaque fois den ñu autoriser à temps ba paré den jël ay éléments jox ñuko waye nak ci kaw lolu dañuy sante le commandant de Rebeus muy commandant Fall liggéey bu am solo la ci def te gu bayyi xel kër gi la ñu andé ak mom batay tayi wu tokki wu te ku bayyi xel kër gi la te at mu jot da koy and ak ñun ba kéro magal gi jeex ñu koy sante bu baax ci taxaway bi di sante commissaire ak tamit mbokk ya nekk Rebeus gep ndax yombalal nañu ko ndax bu ñëwé tamit li nga xamné moko wara nekk ba ci enquêteur yi li nga xamné li ñu wara def ni ay mbeng ak ñeca dess ñëpp dañuy taxaw lepp mu leer kon mom bawu ñu dara ñi ngi sante bobu tamit côté bobu sécurité bi sécurité mom amuñ ci luñ ci xalaat en interne sax nak ñun dinañ wacc sun sécurité bop ndax yi mourité fu ñuy dajé wajal seen bop ndax mënta ñak ndax ñom amna fa doon fu mëna yegg waye bu ñu andé ak ñom mëna yegg fepp lolu tamit nonu ko organiser parce que tamit ñu am sécurité bo xamné Iliman Gueye moko jité bo xamné chaque année tamit bu ñuy def ci magal guet mom dañuy taxaw même bu magal guet dañuy taxaw ci lolu tamit ñun lañ structuré wo waaw xamna bu amé yo xamné nak dess na ci ndax mënta ñak dafa am lu lu ñuy bëgg wax waye day am lu ko gëna ki mais dal wonan ñepp dal administration bawu ñu kenn ba ci président de l'Assemblée nationale sax envoyé nañ fa courrier kon bawu ñu fenn bawu ñu kenn bawu ñu ñen waaw parti politique yek ñepp ci yam opposant ñepp ci yam ñepp lañ wo ko xamne amna no yow relation ta nga ne ci kër gi wax deug ci yalla dina la saisir ko xamne tamit mi ngi ci daayira bi ta am ko xamne amna ak mom relation dinañ ko jox cadre mu yobul ko saisir ñepp seigne cheikh ñepp la xajjo
15: jerejef jerejef seigne cheikh melni ni technicien bi may wax ni waxtu yi matna waaw waay talal la xari waxtu yi matna ay xamna ak dama jox kon seigne cheikh tialo nga teunk rek ci ben minute xamna jombu dafa am yeneen ñu wara jall xam nga programme radio lool la waaw ma sha Allah
16: waay di agal rek ci liñ tambal won ci kilifa yi and ak serigne bi
15: waaw
16: seigne gouna fall mi nga xamne moy khalifa cheikh mohammed el musta fall fall fall seigne mourou mustapha moy khalifa am seigne gouna fall sak ane mok seigne mi dañ da and waye at yi magé yalla na gëna yag doom seigne cheikh jëm la yabal seigne gouna ndjay daru ndjay momit ci ñi and ak serigne bi ak mbokk suñu bayyi bay fay ñom ak ñep ñi and ak serigne bi ci ñom it seen mbokk ak seen am di jam ñep li ñi and ak serigne bi kon dañ leen di dal rek kon dañ waxon bu dañ ko day fi xabla inshallah rahmatati lañ wax ñeuk gan gi di wacc dañuy ubbi suñu xarkanam lool seigne bañu ko jangalon mom boba daba ay gilema amon ak ki way legi auto yi lañu wacce motax ubbe ku nañ ci fep dal ñaari berne yi am danañ ko def ba mësekk moy berne roh ak berne yap yaram ma ngi gërëm bu baax ak sante sama mbokk yi ma andal ñuy ay sékk ma nak lu doy war nak war ma sante rek ku melni señ bacci xuma ak señ abibou cissé ñom ci kër ga lañ nek señ bi jital leen ci ñu ne ci kër ga bu señ bi ñëwé ni ñu andi ci liggéey bi dootuñ am benn yité dootul ngeureumul señ bi yalla nako yalla defal yalla nako yalla defal mu ko defé ma wax ne ma sama mbokk yi li ma ci wax moy la daan séré ba dawul leen mom séré ba neena jangi won ba wacc alquran waye neena faté ne lepp bam dess kulo wessela bok waye ñi mom lu dawul leen
15: Masha Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jerejef. Alors que le wasse de dé automatique. Masha Allah, c'est ça. Jerejef, sa de le jerejef, c'est Seigne Malick. am nañu contenté di ñaan yalla ñu tassar ay at yu bari nak da at mu jot ñoko yaad kon ñaan yalla yalla defal gudul fanni wërul ciiri ñu yak ko and te yalla teewu ñu ko leer gu baax baax insha yalla ñu ko yalla defal insha allah señ bi tam ñu ñaan ko yalla yagal ko fi defal ko wër dire defal ko tawfiq ba lepp lu mu yene rek liggey ko yalla yombalal ko di ci bak señ tuba
12: Ibrahim mami tawel nga xamne suñu wëlëre la ci jappandil geek yépp rek ak mbolem ñi nga xamne auditeur yi nga xamne ñoy safo radio bi diko top ci waxtu bu nek ñu ngi leen di jaajeufal bax di wo ñepp ci bës bi nak mbolem képp ko xamanteni nak ya nga yëngatu ci walu presse wala loolu ñu ngi leen di wo ci bës bi inshallah bu ñëwé dinañ and ak ñom ci liggéey bi ba lepp lo xamanteni wara japp nañu ñap li ñaan suñu borom defal ñu xewal ak carton bañ fekk ko ubil ñu bunti xewal ak ndamé ak barké yi def ci réew mi jamm yagal fi kilifa gi nga xamne mom lañ suñu borom tegal muy cheikh mamadou muntaha ba yeleem yep yu mu naal suñu borom yagale ko ñaanal kilifa gi nga xamne mo waral ñu ñew fi tay di señ cheikh madina mu yag ci taxaw gaay bi nga xamne mom li togal mamou cheikh mustapha and ko mbollem njabot gi mbokital bi yep yalla nañ ci borom defal ubil xewal yi nga xamne ñom lañ di andal ñu jitu ji suñu borom yereem leen te jéggal leen ubil ñu bint xewal ak ndam ak bari te ñu net ak musibe ak bala ak ndog ci barku cheikh na cheikh madam la xalim so jere ngeen jëf
15: jere señ malik ñun inshallah nañ ci tew so yalla inshallah mom bi mom nit ñew xamna waxtaan na señ bakku bi mom da da wax jël
12: inshallah
15: da wax jël ci so yalla
16: manam dan la mag ni wax sax mu yor fetalu ñaari ngimiñ doone ko ni ngay jame ne ngay jame dang koy jox rek ay ci bal bayeko man nañ demé
15: jere jere sall sat nañu gëre nañ leen di ñaan yalla ñu fekkar ati bari bari te ande yor ak tof ak tayseer
17: tagoto rek ñu ngi jéglu bax sax xana fatli wat rek bis bi muy aljuma le 19 ak samedi le 20 ñu leen koy fatte wat yeen ñep muy aljuma ji ñu jëm ak samedi kenn ku nek waaj waye mbokki talibé yi kenn ku ci nek fa nga jappone ci liggéey bi ñu lay soññat bu baaxa baax ndax amna ñuy door suba ci wara indi bagage yi yépp lu ci waye man rek jappalé leen ci bu baaxa baax ndax yeuf yi mom chaîne lag la bu ko defu dina metti lool ndax liggéey yu ñetti fan la ba ñent alhamis lay commencé ba dimas kon lolu na ci kenn ku nek duggal sa loxo ñuy sante ñepp nak di sante jeewrin seigne aliou ndjay mi ñu yoni fi ak taxaway bu mu taxaw ci kër gi ak njabot gi mu andal yépp sunu baye yépp nak ñi ngi sante ñepp ñu baña lim ta duñ matal wax di taxawam taxaway bi rafet na te wax deug yalla and bu baax ndam kon ñi sante ñepp tay wo ñepp nak ci bis bi ñu dawajal ko bu baaxa baaxa ba man cheikh ñi ngi lay sante bu baax
15: ñu bënta contane
17: ci sante cheikh ibrahim wax di yaatal gi
15: wax
17: mu jot bu ñu ñëwé non lay démé
15: gis
17: na ñu xar kanam ubeeku te da ngeen ñu yéene li ni def waay di sante tamit seigne cheikh ali ñi ngi koy gis ci kër gi bu baax muy dem ak ñew seigne omar mbacke bu seigne cheikh gay defal ci taxaway bu mu taxaw ci lekkele gi ak do jotal gi ñi koy sante bu baax mo rek di sante nek njabot ak seigne mourou mustapha gep dañu mënta lim ñafa ñew ñep mais ñep nga ñew di ziarse seigne bi kon jerejeuf
15: jerejeuf sante nañu gërem nañu c'est ibrahim ci machine bi ñi koy sante bu baax de gërem fekk aliou ndjay abdoulaye sa mo nek touba seigne cheikh lo mo nek dugu lu jup suñu baram lu dangal na in uridu ilal islam masatatu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilay unay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
18: gannaaw ku jiw ñu bayila kon yaa ngi jëw ma bayila am yaw da no def noru la bayi ko bayi ab deram am kene ku jiw ba tay ne ko do bay khulusi tay mu ne ko del day khulusi kay am bi khulud ay miram bu ma khulok yow tay nga rus ta ko ada jeex da la pass di jep manse di la khas li ta khulal rek ko ta dam ko xamne lo def jundi def lo digle fukki jundi jeuf war nga khalat dekk nga jeuf bor be la nya ci katanam nit sax mu lay degg kërëm sa bu xey dur wa kërëm legi mu nangu ay biram kon nak biir suñ borom bi jitt bu dekké sax ci daan dara dajé beslu ko daan bam daanu sangu do añaan nogatu beexul tarnaat martu bi dekké dooré sax légui mu daar wala mu baax sangu do def lu dok mu xex ku nek tété kom xalam xam nga li tax wani dam mom dafa da di so ngam basula khay kam

وخافي وراء الدهر منصرف لمن له العين ثم

0: Jant BFM 95.2 ci Touba ak Tianyaram 88.6 ci Dakar.
1: L'air du FM 94.6.
2: Jamulaxam be jokale kasakundam la tek ko ci sa kanam te diko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te bayyi ko ci sa morom li kan mo den di way di joom na ñante xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu den wëru ci mo bo leg liggey rémi nu mo wi Sénégal bam raw moro lolo jubo jegal ku joom jelala